Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 4-5 iyun kunlari amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahrida bo'ladi. Davlatimiz rahbari pragmatik muloqot barqaror kelajak sari yo'l shiori ostida o'tadigan 29-chi Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining yalpi yig'ilishida ishtirok etadi va nutq so'zlaydi. O'zbekiston yetakchisi jahon iqtisodiyotidagi vaziyat, O'zbekiston-Rossiya iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish istiqbollari borasidagi fikrlar bilan o'rtoqlashadi. Shuningdek, mamlakatimiz rivojlantirishning bugungi ustuvor yo'nalishlariga to'xtalib o'tadi. Tashrif dasturida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazish hamda yurtimizda birinchi integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi qurilishini boshlash marosimida ishtirok etish ko'zda tutilgan. Mirzo Ulug'bek tumanidagi 60 gektar yerda kimyo sanoati uchun innovatsion ilmiy ishlab chiqarish va ta'lim klasteri tashkil qilinadi. Mazkur klasterda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda kimyo texnologiyalari innovatsiya markazi barpo etiladi. Ushbu markazda tajriba sinov o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarning yarmi qoplab beriladi. Kelgusi yil yakunigacha Toshkent kimyo texnologiya instituti Mendeleyev nomidagi kimyo texnologiya universitetining Toshkent filiali klaster hududiga ko'chiriladi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va migratsiya agentligi hamkorligida Janubiy Koreyaga ishga jo'natish bilan bog'liq bir qator firibgarlik holatlari fosh etildi. Eng yirik holat Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida aniqlanib, mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari 48 nafar fuqarodan Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan 28.8 million dollar olgan. Shuningdek, Surxondaryo, Navoiy, Farg'ona, Buxoro va boshqa hududlarda ham fuqarolardan minglab dollar undirib olingani ma'lum bo'ldi. Holatlar yuzasidan firibgarlik va pora berish bilan bog'liq moddalar asosida jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Avval ham Koreyaga ishga jo'natish bilan bog'liq korrupsiya va firibgarlik sxemalari fosh etilgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11934.64 yevro 13896.69 va Rossiya rubli 164.14.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 3 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Bizda balani urush oddiy holat. Mana mana shu kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi ya? Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kib ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppoq dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitvarish kerak. U shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Desa, eram mayli qo'yaver demaydi-da. Sol! Lekin ovqat bermasang, eskiradi buni.
3: Bizda oddiy holat bu.
4: Ba'zi bolalar bor-ku, kaltayishini oldindan biladi.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Madaniyat, san'at va adabiyot sohasi uchun keng ko'lamli imtiyozlar e'lon qilindi. Qizilqum cho'lida anomal yomg'irlardan so'ng juda katta ko'l paydo bo'ldi. Tungi ish grafiki miyaning anatomik tuzilishiga ta'sir qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Victoria Donode reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 404.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon imzolandi. Farmonda teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg'u, tasviriy va amaliy san'at hamda adabiyot kabi yo'nalishlarda ijodiy birlashmalar faoliyatini yo'lga qo'yish va qo'llab-quvvatlash, shoir va yozuvchilar tomonidan har yili kamida 50 ta eng sara asarlar yaratilishini, milliy adabiyotning eng yaxshi 10 ta asari xorijiy tillarga tarjima qilinishi ta'minlash, ijodkorlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga munosib shart-sharoitlar yaratish, jumladan har yili 1000 nafar ijodkorni uy-joy bilan ta'minlash, 3000 nafarni bepul davolash, nodavlat teatr va teatr studiyalari sonini 2028 yilda 50 taga yetkazib, teatr sohasida xususiy sektor ishtirokini 25%ga oshirish kabi maqsadlar belgilangan. Farmonga ko'ra madaniyat, san'at va adabiyot sohalarida ijodiy birlashmalar tashkil etiladi. Ularning ijodiy rahbarlari va ularga tashkiliy masalalar larni hal etishda ko'maklashuvchi ham rahbarlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tayinlanadi. Buxoro viloyati Peshku tumanining Gazli qishlog'idan shimolda so'nggi 6 oy ichida me'yordan 3 barobar ko'p yog'ingarchilik oqibatida katta suv havzasi paydo bo'ldi. Bu haqda Ekologik partiya xabar berdi. Yangi ko'l ilgari suvsiz deb hisoblangan Sho'rbuloq hududida paydo bo'ldi va bugungi kunda uning maydoni taxminan 80 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Suv havzasi o'z ko'lami bo'yicha Buxoro shahrining maydonidan ancha katta bo'lib, mamlakatning yirik gidrologik obyektlari jumladan Chorvoq suv ombori bilan taqqoslanmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'lning shakllanishi nafaqat tabiiy omillar, balki inson faoliyati bilan ham bog'liq. Xususan Suv xo'jaligi vazirligining baliqchilikni rivojlantirish dasturlari doirasida hududda kichik kanallar qazilib, ular orqali yangi suv havzasiga atrofdagi sizot suvlari yo'naltirilmoqda. Ko'lni to'ldirib turuvchi kollektor kanalining umumiy uzunligi 126 kilometrga yaqin. Qo'shimcha suv oqimi kuchli yog'ingarchilikka qo'shilib, suv massalarining tez to'planishiga olib kelgan. Hozirgi zamonda tungi smenada ishlovchilar soni ortib bormoqda, biroq neyrobiologlar tomonidan o'tkazilgan so'nggi keng ko'lamli tadqiqotlar bunday turmush tarzi miya faoliyati uchun jiddiy xatar tug'dirishini ko'rsatmoqda. Soat 00:00 dan keyingi ish grafiki miyaning anatomik tuzilishiga ta'sir qilib, uni yemirib borishi mumkin. Olimlar 14200 dan ortiq MRT natijalarini o'rganib chiqishdi va beqaror ish jadvalining miyaga ta'sirini tahlil qilishdi. Natijalar kishini chuqur o'ylantirib qo'yadi. Nomuntazam yoki tungi ish jadvalda qancha uzoq ishlasangiz, miyaning muhim bo'limlari shunchalik ko'p zarar ko'radi va hajmi kichrayadi. Tungi smenada ishlovchilarda xotira susayishi, mantiqiy fikrlashning pasayishi va his-tuyg'ularni nazorat qilishning qiyinlashishi kuzatilgan. Biologik ritmlarning buzilishi miyadagi axborotlarni qayta ishlash tezligini sezilarli darajada pasaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shaharda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Hojiakbar Alijonov mashg'ulotlar paytida oyog'ining boldir mushak qismida noqulaylik his qilgan. Tibbiy diagnostik va klinik tekshiruv xulosalariga ko'ra himoyachimizning tiklanishi uchun 1 hafta muddat talab etiladi. Ayni damda Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg'ulotlarini olib bormoqda, deyiladi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabarida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazdi va 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Endi vakillarimiz Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ramazon Temirov uzoq tanaffusdan so'ng yana UFC'ga qaytmoqda. MMA jangchimiz 25-iyul kuni Abu Dhabi mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turnirida jang o'tkazadi. O'sha kuni unga avstraliyalik Steve Ertek raqib bo'ladi. Ma'lumot uchun mazkur turnirning markaziy jangida Magomed Ankalaev Halil Roundtree'ga qarshi oktagonga ko'tariladi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 3 iyun 2026-yil Murodbaxsh chorshanba boshlangan kun barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. Soatimiz millari 8:10. Oriyat Dono radiosida ayni dam tavakkal dasturi boshlandi. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq qilayotganda radio priyomnikni yo pasaytirib qo'ying yoki boshqa xonaga chiqib turib qo'ng'iroq qilsangiz maqsadga muvofiq. Efirga ulanganda zudlik bilan o'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketin ma'lumotlarni o'qiyman. To'g'ri yoki noto'g'ri bo'ladi javobi 10 tasidan o'tishimiz kerak shularni. Va 10 tasidan o'tsangiz g'olib deb e'lon qilamiz. Barchaga muvaffaqiyat boshladik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Man Samarqanddan Abdurayim aka, Kaftarxona mahallasidan.
0: Boshladik. Statistikaga ko'ra bolalarni faqat 25% kattalarga taqlid qiladi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Avesto kitobining eng katta qismi Vendidot deb ataladi.
1: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Soch to'kilib kal bo'lib qolishdan qo'rqish kasalligi peladofobiya deyiladi.
1: Taxmin to'g'ri bo'yam.
0: Taxminan to'g'ri. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Quyosh bilan yer o'rtasidagi masofa 970 ming kilometr.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, 5-chi ma'lumot. Mendeleyev davriy sistemasidagi birinchi metal bu litiy. Xo'sh, yaxshi. 6-chi ma'lumot, ekvatorda kun bilan tunni uzunligi teng bo'ladi.
1: To'g'ri bo'yam.
0: Yaxshi, 6-chi ma'lumot, Pushkinning Ruslan va Lyudmila va Lermontovning Ismoil asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan adib Mir Temir edi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bahromjon Boynazar Quvadan.
0: Boshladik. Hozirgi kungacha ilm fanga ma'lum bo'lgan hayvonlarni sut emizuvchilar turkumi eng ko'p turlarga egasi hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Labay.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling, radioni pasaytiring, Bahromjon aka.
2: Pasaytirdim.
0: Ikkinchi ma'lumot. Shvetsariya Konfederatsiyasining poytaxti Tyurix shahri.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, Bern shahri hisoblanadi. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etaman. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, sanjar bo'y, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Qulg'unordan Nargiza.
0: Boshladik. 20 dollarlik kupyurada AQSh prezidentlaridan Thomas Jeffersonni tasviri tushirilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qiling, shaxmat bo'yicha 13-chi jahon chempioni Fisher edi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi, 3-chi ma'lumot. Akula homiladorlik vaqtida ishtahasi ochilib ketadi.
3: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Diqqat qiling, Hindistonda 6 fasl bor.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Galdagi ishtirokchi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
4: Olimjon aka, Samarqand.
0: Boshladik. Yodgor qissasi muallifi Oybek.
4: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Osiyoda maydoni kattaligi jihatdan 3-chi o'rinda Qozog'iston turadi.
4: To'g'ri.
0: 3-chi ma'lumot. Zaynul Arab, Yusuf va Zulayho, Layli va Majnun dostonlari muallifi Nur Muhammad Andalib hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi, 4-chi ma'lumotga diqqat qiling. Aka-uka Alisher va Rustam Madumarovlar tomonidan 1999-yilda asos solingan guruh nomi benom edi.
4: Noto'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Flamingo qushi bir oyoqda turgan holatda uxlay oladi.
4: To'g'ri.
0: 6-chi ma'lumot diqqat qilasiz. Dunyoda eng baland uchadigan qush bu sapsan qushi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 8:15 soatimiz millar Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglab boryapsiz. Bizda tirikchilik vaqti.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
8: Yirqinmilyap, 3.5 sahar qo'rqib ketib, yo'q xotin tur, yirqinmilyap, ko'chaga chiqamiz desam, chiqmay qo'yavering dedi. Nimaga aytsam, qo'shnilar chiqmayapti dedi. Qo'shnilaring bilan nima ishim bor? Sani dedim, chiq, kerakli narsalarni ol, bo'l desam, kerakli narsalarni qarang. Ployka, zaryadni, qosh kiprik qo'yadigan, bo'yaydigan. Men bollarni olib, ko'chaga chiqib ketdim. Ishonasizlarmi? Yirqimillaganda qoida bor ekan, 3 minut bilan 6 minutda xavfsiz joyda bo'lishingiz kerak ekan-da. 15 minut bo'lyapti ham xotin ko'chada bastdi. Qaytib kirsam, opa mashinada turibdi-da. Nima, chiqmayapsan desam, yangi ko'ylakmi topolmayapman. Hozir mani uy og'ani edi desam, ertalab uy tozalovdim-a dedi.

0: Davom etamiz. Soatimiz millari 8:20.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Rahmat. Tanishamiz.
2: Fahriddin aka.
1: Boshladik, Fahriddin aka. Kara jadvali Xitoyda o'ylab topilgan.
2: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Noto'g'ri. Salomat bo'ling.
1: Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Radioni pasaytiramiz.
3: Samarqanddan Ilhomni.
1: Muhammas shaklida yozilgan she'rni har bir bandi 5 misradan iborat bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Toshkentdan Izzat.
1: Boshladik. Buxoro shahrining nomi Tangrining jamoli degan ma'noni bildiradi.
4: Noto'g'ri.
1: Bu to'g'ri ekan mendagi ma'lumotga ko'ra. Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Toshkentdan Aydin.
1: Toj Mahal 22 yilda qurib bitkazilgan.
5: Doğru.
1: İkinci malumot diqqat qilasiz Oydin. Tuya kalamushga qaraganda ko'proq suvsiz yashay oladi.
5: Doğru.
1: Davom etamiz. Haqiqatan ham shunaqa. Odamni faqatgina chivinni erkagi chaqadi.
5: Doğru.
1: Bu ham to'g'ri. Xo'p, Ispaniya davlati g'arbiy Yevropada joylashgan.
5: Doğru.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo. Alo,
6: assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
6: Sanjarbek, yaxshimisiz? Savollar zo'rmi?
1: Rahmat, tanishamiz.
6: Men Samarqanddan Nazirman.
1: Ikkinchi jahon urushi davrida Valkiriya operatsiyasi Cherchillga suiqasd maqsadida o'ylab o'tkazilgan edi.
6: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Bu juda mashhur voqea-ku. Bu Adolf Gitlerga nisbatan Germaniya hukumatini ichkarisidagi odamlar qilgan operatsiya edi. Ya'ni shuncha urush kim boshladi? Gitler. Bizni kim mag'lub qildi?

0: 8:20 etdi. Bir daqiqagacha vaqtimiz bor ekan. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sanjar, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: İlhamcan mahtarım.
0: Başladık İlhamcan ki dikkat kılın. Dastlabki malumatını okuyman yobu ayarlar. Gümürsəkən, xob, tüşlükdəki toyu bavqatlanışdan son insanın iştiş qabiliyyəti artarkən. Devam etəmiz. İkinci malumat, Çili dəvlətinin payitaxtı Santiago şəxri.
1: Doğru.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Birinchi mexanik hisoblash mashinasi ixtirochisi Blaise Pascal hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Xo'p, antik davrda arxitekturasi va kitoblar yozish uchun qo'llanilgan hayvon terilarini ishlab chiqargan Pergam shahri xarobalari hozirgi kunda Italiya davlatida joylashgan.
1: To'g'ri deding.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Ilhomjon, bugun 3-chi ilhomjon.
0: Ajoyib.
2: Samarqand.
0: Makka Jo'xorini asl vatani Meksika.
2: Xo'p.
0: 2-chi ma'lumot ilhomjon aka, diqqat qiling, inson oshqozoni har 2 oyda mutlaq yangilanadi.
2: Noto'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Yosh kiyiklar shoxlarini dekabr, yanvar oylarida tashlaydilar.
2: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot. Diqqat qiling, inqilobgacha bo'lgan davrda Rossiyada duelga yozma chaqiriq kartel deb atalgan.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 8:29 soatimiz millari Oriya Dono radiosida bir tavakkal dasturini tinglayapsiz. Bizda Brain daqiqa lahzalari yaqinlashib qoldi. Brain daqiqani o'tkazib olamiz. Ana undan so'ng yana sizdan kelgan qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Uzoqqa ketib qolmay, hozir qaytaman.
3: Brain daqiqa.
4: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Mikromoliya tashkilotlarining islomiy xizmatlari hajmi 8 barobarga oshdi. Ebola virusi infeksiyasi O'zbekistonda tarqalishi xavfi past. Hindistonga uchayotganlar uchun yangi talab joriy etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 8:30 Oriya Dono radiosida tavakkal dasturini tinglayapsiz. Dastlabki yarim soatlikda hozircha g'olib aniqlangani yo'q. 71-200-1065 bizning raqamlarimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Sanjar, xayrli kun.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
1: Namangan shahrida havo qanday?
0: Boshladik. Quyosh tizimidagi eng sovuq atmosferaga ega sayyora bu Neptun.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. So'rashuvimiz o'yinimizdan uzoqroq bo'lib qoldi. Aybga buyurmaysiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Fathulloh Toshkentdan.
0: 1973-yilda chop etilgan Dostonlar nomli to'plam muallifi Erkin Vohidov edi.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Diqqat qilasiz, yerdan ko'rinadigan eng yorqin yulduz bu Sirius yulduzi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek. Kuningiz xayrli bo'lsin. Zohidjon Farg'onadan.
0: Boshladik. Insonni pastki kipriklari soni 50 tadan 100 tagacha bo'ladi.
3: Tavakkal.
0: Xo'sh.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. 71-200-1065 galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Men Andijondan Alisherman.
0: Boshladik. Kunchiqar mamlakat deb Yaponiya mamlakatiga aytiladi.
4: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, 1 oydan 3 yilgacha bo'lgan go'daklar ko'z yoshisiz yig'laydi.
4: Tahmin qilaman, to'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Chuchuk suv delfinlari Amazonka daryosida uchraydi.
4: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot, Kleopatraning 4 farzandi bo'lgan.
4: To'g'ri.
0: Xo'sh, 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Eng katta materik bu Afrika.
4: To'g'ri.
0: Qanaqasiga? Salomat bo'ling, rahmat. Eng katta materik bu Yevroosiyo, ham Yevropa bor u yerda, ham Osiyo bor. Assalomu alaykum. Alo.
5: Alo.
0: Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom.
0: Xojonami?
5: Sizga yaxshimisiz?
0: Rahmat.
5: Alaykum assalom. Charchadim, ishlarim bor yaptimi? Bugun o'zingiz yolg'iz-ku, charchamayapsizmi? Bora yaxshimisiz?
0: Rahmat. Boshladik ona. Olmaxon.
5: Mayli.
0: Olmaxon hech qachon quturish kasalligiga chalinmaydi.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Qo'shiq eshitamiz.
6: Bana

0: Devam etmiz. Assalamu alaykum.
1: Assalomu alaykum Sanjarbek, men holday ma'rifatman.
0: Boshladik ma'rifat opa, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Eng uzoq vaqt davom etgan era bu mezozoy erasi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu
2: alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Jondordan muborak to'xtay bilaman.
0: Bogemiya billurid ishlari bilan mashhur bo'lgan davlat bu Chexiya davlati.
2: Noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: Noto'g'ri bo'lsa kerak. Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum
3: assalom. Yana qutudan tolib akaman.
0: Boshladik. Chumolida 2 o'pka bo'ladi.
3: Qaytaravering.
0: Chumolida 2 o'pka bo'ladi.
3: Yo'q, bitta noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling. Osyotr balig'idan qizil ikra olinadi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Orija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Men Samarqandda Gulinar opa.
0: Boshladik Abdulla Avloniy o'zining Turkiy Guliston yoxud Axloq asarini Shayx Muslihiddin Sa'diyning asaridan ta'sirlanib yozgan.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling, ilohiy komediyada Dante izlagan qizni ismi Mariya edi.
1: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot, diqqat qiling, Yangi Zelandiya davlatining tub aholisi tibetliklar hisoblanishadi.
1: Bu noto'g'ri.
0: Xo'p, 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Eng uzoq davom etgan serial bu Yo'lchi Yulduz seriali.
1: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot, diqqat qiling, Meduzani yarmi suvdan tashkil topgan.
1: Bu
0: noto'g'ri. 6-chi ma'lumotga yetib keldik. Tyson Lennox Lewisning quloqini tishlab olgan boksda.
1: Noto'g'ri.
0: 7-chi ma'lumotga yetib keldik. Kalibri qushi faqat oldinga ucha oladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, u orqaga ham ucha oladi. Davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Vaalaykum assalom, yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
2: Ahmadjon Toshkentdan.
0: İlk cho'ntak soatlari Leonardo da Vinci tomonidan ixtiro qilingan.
2: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling, 2001-yilda oltin to'pni yutgan futbolchi Michael Owen edi.
2: 2001-yil.
0: Tezroq javob berish kerak-da, aka.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur, tanishamiz.
3: Men Kilisdan Hafizulloh.
0: Boshladik Hafizulloh. Kvintet musiqiy guruhida 8 kishi bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
0: Albatta, 5 kishi bo'ladi. Xo'p, galdagi savol. Avtomobilga raqam birinchi bo'lib Buyuk Britaniya davlatida berila boshlangan.
3: Noto'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Bu ayollarga to'g'ri keladigan savol ekan. Gepard soatiga 120 km tezlikkacha yugura oladi.
3: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumot, Jakiriya qo'zg'oloning rahbari Gilom Kal bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumot, yomon emas, Tunis davlatining poytaxti Benin shahri.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Benin bu o'zi alohida davlat. Tunisni poytaxti ham Tunis deyiladi. So'nggi tinglovchini ulayman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
4: Abduqodir Sanjarbek.
0: Hoji Ahror Vali hamda Shayx Xudaydod Vali ziyoratgohlari respublikamizni Samarqand viloyatida joylashgan.
4: To'g'ri.
0: 2-chi ma'lumot, diqqat qilasiz, futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqalari 1996-yildan boshlab o'tkazib kelinadi.
4: Noto'g'ri.
0: 3-chi ma'lumotga diqqat qiling, Eron davlati Markaziy Osiyo davlatlari tarkibiga kiradi.
4: Noto'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik, Turkmaniston davlatini pul birligi tanga.
4: Noto'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Sigirni homiladorligi 21 oy davom etadi.
4: Noto'g'ri.
0: 6-chi ma'lumotga yetib keldik. Kristofor Kolumb nomidagi xalqaro aeroport Genuya shahrida joylashgan.
4: Taxminan noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, chunki Genuya bu o'zi Italiya shahari. Mana Eldor Shomurodov shu Genuya sharafini himoya qilgan Genoa jamoasida o'ynagan. Kristofor Kolumb etnik italyan bo'lgan, bizni ajdodimiz deb da'vo qiladi italiyaliklar, garchi u Ispaniya, Portugaliya hududlaridan Amerika materiyaga, Amerika qit'asi tomonga qarab ketgan bo'lsa ham, shuning uchun unga ramziy ma'noda Genuyada haykal o'rnatilgan. Dastur poyoniga yetib, birozdan so'ng salom tabriklar vaqti soat 10 dan boshlab jarayon dasturi bo'ladi.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning 1-choragida mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari hajmi 11.2 milliard so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8 barobarga ko'p deya ma'lum qildi O'zbekiston Markaziy banki. Mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilayotgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari tarkibida murobaha asosiy ulushni egallab, jami hajmining 69% ni yoki 7.7 milliard so'mni tashkil etdi. Hisobot davrida muzoraba xizmatlari hajmi 2.1 milliard so'm. Islomiy ijara xizmatlari esa 1.4 milliard so'mga teng bo'lgan. Murobaha hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 20 barobarga oshgan bo'lsa, islomiy ijara 300 barobarga o'sgan. Ebola virusi infeksiyasi jiddiy kasallik bo'lsa-da, O'zbekistonda tarqalishi xavfi past deya xabar berdi Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi. Qayd qilinishicha, virus Afrika qit'asida tez-tez uchraydi va insonga kasal hayvonlarning qoni, najas, sidik, ter, so'lagi va boshqa tana suyuqliklari orqali yuqish mumkin. Ebola virusi infeksiyasini davolashning o'ziga xos usuli yo'q. Infeksiyalangan odamlarni davolash simptomatik terapiya bilan amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, joriy yilda Afrikada Ebola bilan kasallanish bo'yicha 263 ta tasdiqlangan holat qayd etilgan. Kongo Demokratik Respublikasi epidemiya markazi hisoblamoqda, biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola global pandemiya chiqarish ehtimoli past deb baholamoqda. Xabarga ko'ra, kasallikning O'zbekistonga kirib kelishining oldini olish maqsadida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mutaxassislari tomonidan davlat chegaralarida tibbiy kuzatuv olib borilmoqda. San epidem qo'mita O'zbekistonda epidemiologik vaziyat barqarorligini ma'lum qildi va Ebola virusi faol tarqalgan mamlakatlar va mintaqalarga sayohat qilmaslikni so'radi. Hindistonga xalqaro aviaqatnovlar bilan uchayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha sanitariya epidemiologik nazorat choralari joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airways axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi talablar mamlakat hukumati tomonidan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Afrikaning ayrim davlatlarida, xususan Kongo Demokratik Respublikasi va Ugandada Ebola virus bilan bog'liq vaziyat haqidagi ma'lumotlari ortida qabul qilingan. Mazkur choralar profilaktik monitoringni kuchaytirishga qaratilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, Hindistonga xalqaro reyslar orqali kelayotgan barcha yo'lovchilar sayohat yo'nalishi, aloqalari va sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yo'lovchi deklaratsiyasini to'ldirishi shart. Aviakompaniya yo'lovchilarga parvozdan oldin deklaratsiya shakli bilan tanishib chiqish va zarur ma'lumotlarni oldindan tayyorlab qo'yishni tavsiya qilgan. Shuningdek, parvoz davomida ekipaj a'zolari deklaratsiyani to'ldirish tartibi hamda amaldagi talablar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berishi mumkinligi qayd etildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shaharda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

SMS. Assalomu alaykum, Oriyadona boshlovchilari. Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Sizlarga sog'lik tilayman. Men shu fursatdan foydalanib, sinfdoshlarimni 32 yilligi bilan tabriklayman. Maktabni bitirganlarga bo'lsa kerak. Barchasi buvijon, bobojonlar bo'lishgan. 40 yillik, 50 yilliklarni nishonlash barchamizga nasib etsin. Samarqand Payariqdan Siddiqova Nigora nomidan yozilgan SMS. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz? Kechamen kech soat 10:00 takroran berilgan suhbatlaringizni eshitdim. Yaxshi bo'pti, tarbiya bergan ota-onangizga rahmat deyilgan ekan. Salomat bo'ling, charchamang, xayrini soni. Eshitganingiz uchun rahmat, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil SMS-laringizni yo'llaysiz, men esa ularni o'qib eshitiraman.

0: برين دقيقة.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Madaniyat, san'at va adabiyot sohasi uchun keng ko'lamli imtiyozlar e'lon qilindi. Qizilqum cho'lida anomal yomg'irlardan so'ng juda katta ko'l paydo bo'ldi. Tungi ish grafiki miyaning anatomik tuzilishiga ta'sir qiladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor

Davom etamiz. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun meni onalik baxti quvonchiga sababchi bo'lgan katta o'g'lim Sunnatbekni shukrona kuni. 21 yoshing muborak bo'lsin. Tabriklayman. Umring uzoq, rizqing mo'l bo'lsin. Otangning eng katta suyangan tog'i bo'lgan. Doimo ukalaringni sardori, yo'l boshlovchisi bo'lgan. Umr yo'llaringda ko'nglingdagidek solih umr yo'ldosh nasib qilsin. O'qish ishlaringga omadlar yor bo'lsin. Sen uchun doimo otang ikkalamiz duodamiz. Sog' omon bo'l, ayajoning go'zal opa nomidan deyilgan ekan. Sunnatbekni tabriklaymiz. Xo'p, assalomu alaykum. Ukamga salom yo'llamoqchiman. Uka jonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sizni juda sog'indik. Sizni yaxshi ko'ramiz. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan. Omonatingizni o'z egasiga yetkazib qo'ydik. Elektron belgi oriyat dona 1065 bizni Telegram va SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha nima gap, nima so'z? Tadbirkor ayolni taklif etganmiz. Yo'ldalar, kesalar suhbatimizni boshlaymiz va ular bilan tadbirkorlik, u yerdagi muammolar, yechimlar, qanday bir to'siqlar bo'lyapti yoki deylik uni rivojlantirish uchun yana nimalar kerak bo'ladi? Shular haqida gaplashamiz. O'z umuman jamiyatimizdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan ayollarga bir motivatsion dastur qilish istagimiz bor. Uzoqqa ketib qolmaysiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon imzolandi. Farmonda teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg'u, tasviriy va amaliy san'at hamda adabiyot kabi yo'nalishlarda ijodiy birlashmalar faoliyatini yo'lga qo'yish va qo'llab-quvvatlash, shoir va yozuvchilar tomonidan har yili kamida 50 ta eng sara asarlar yaratilishini, milliy adabiyotning eng yaxshi 10 ta asari xorijiy tillarga tarjima qilinishi ta'minlash, ijodkorlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularga munosib shart-sharoitlar yaratish, jumladan har yili 1 ming nafar ijodkorni uy-joy bilan ta'minlash, 3 ming nafarni bepul davolash, nodavlat teatr va teatr studiyalari sonini 2028 yilda 50 taga yetkazib, teatr sohasida xususiy sektor ishtirokini 25% ga oshirish kabi maqsadlar belgilangan. Farmonga ko'ra madaniyat, san'at va adabiyot sohalarida ijodiy birlashmalar tashkil etiladi. Ularning ijodiy rahbarlari va ularga tashkiliy masalalar larni hal etishda ko'maklashuvchi ham rahbarlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tayinlanadi. Buxoro viloyati Peshko tumanining Gazli qishlog'idan shimolda so'nggi 6 oy ichida me'yordan 3 barobar ko'p yog'ingarchilik oqibatida katta suv havzasi paydo bo'ldi. Bu haqda Ekologik partiya xabar berdi. Yangi ko'l ilgari suvsiz deb hisoblangan Sho'rbuloq hududida paydo bo'ldi va bugungi kunda uning maydoni taxminan 80 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Suv havzasi o'z ko'lami bo'yicha Buxoro shahrining maydonidan ancha katta bo'lib, mamlakatning yirik gidrologik obyektlari jumladan Chorvoq suv ombori bilan taqqoslanmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'lning shakllanishi nafaqat tabiiy omillar, balki inson faoliyati bilan ham bog'liq. Xususan, Suv xo'jaligi vazirligining baliqchilikni rivojlantirish dasturlari doirasida hududda kichik kanallar qazilib, ular orqali yangi suv havzasiga atrofdagi sizot suvlari yo'naltirilmoqda. Ko'lni to'ldirib turuvchi kollektor kanalining umumiy uzunligi 126 kilometrga yaqin. Qo'shimcha suv oqimi kuchli yog'ingarchilikka qo'shilib, suv massalarining tez to'planishiga olib kelgan. Hozirgi zamonda tungi smenada ishlovchilar soni ortib bormoqda, biroq neyrobiologlar tomonidan o'tkazilgan so'nggi keng ko'lamli tadqiqotlar bunday turmush tarzi miya faoliyati uchun jiddiy xatar tug'dirishini ko'rsatmoqda. Soat 00:00 dan keyingi ish grafiki miyaning anatomik tuzilishiga ta'sir qilib, uni yemirib borishi mumkin. Olimlar 14200 dan ortiq MRT natijalarini o'rganib chiqishdi va beqaror ish jadvalining miyaga ta'sirini tahlil qilishdi. Natijalar kishini chuqur o'ylantirib qo'yadi. Nomuntazam yoki tungi ish jadvalda qancha uzoq ishlasangiz, miyaning muhim bo'limlari shunchalik ko'p zarar ko'radi va hajmi kichrayadi. Tungi smenada ishlovchilarda xotira susayishi, mantiqiy fikrlashning pasayishi va his-tuyg'ularni nazorat qilishning qiyinlashishi kuzatilgan. Biologik ritmlarning buzilishi miyadagi axborotlarni qayta ishlash tezligini sezilarli darajada pasaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shaharda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Hojiakbar Alijonov mashg'ulotlar paytida oyog'ining boldir mushak qismida noqulaylik his qilgan. Tibbiy diagnostik va klinik tekshiruv xulosalariga ko'ra himoyachimizning tiklanishi uchun bir hafta muddat talab etiladi. Ayni damda Alijonov tibbiy shtab nazorati ostida individual ravishda tiklanish mashg'ulotlarini olib bormoqda, deyiladi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabarida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazdi va 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Endi vakillarimiz Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Ramazon Temirov uzoq tanaffusdan so'ng yana UFC'ga qaytmoqda. MMA jangchimiz 25 iyul kuni Abu Dhabi mezbonlik qiladigan UFC Fight Night turnirida jang o'tkazadi. O'sha kuni unga avstraliyalik Steve Ertek raqib bo'ladi. Ma'lumot uchun mazkur turnirning markaziy jangida Magomed Ankalaev Halil Roundtree'ga qarshi oktagonga ko'tariladi.

0: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda ayni dam jarayon dasturi. Bugun xotin-qizlar tadbirkorligi haqida gaplashamiz. Ya'ni jamiyatimizda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollar ham kundan-kunga ko'payib boryapti va normallashib boryapti bu jarayon. Bugun studiyamizda 2 nafar mehmonimiz bor. Bular Mohim brendini asoschilari, birlari, ikkinchilari mana shu brendning texnologlari. Mohira Valiyeva, marhabo Valiyeva, opa singillar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsizlar. Oriya Dono radiosida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman.
1: Rahmat.
0: Yaxshi keldinglarmi? Qiynalmasdan topib keldinglarmi?
1: Rahmat,
0: yaxshi kelibsiz. Rahmat. Tashakkur. Xo'p, endi bugungi mavzumiz bu xotin-qizlarning tadbirkorligi haqida bo'ladi. Zero biz eshitayotgan ayollarning orasida o'zini bir biznes bilan shug'ullanish istagi bor bo'lgan, ertaga biznes sohasiga kirib ko'rsam, qanaqa muammolarga duch kelaman yoki jamiyatdagi bu stereotiplarga, ya'ni ayol kishi pul topmasligi kerak, ayol kishi faqat uyda o'tirish kerak degan qarashdagi odamlarga qarshi qanday kurashaman? Normal yashash mumkinmi o'zi? Masalan, biznes qilib ayol kishi ko'tara oladimi biznes muammolarini ayol kishi degan bir gumonlari, savollari bor bo'lsa, sizlarning javobingizdan keyin shu savollarga javob topadi degan umidim bor. Birinchi, shu brend haqida ozgina gapirib beringlar. Bu nimaga mohim, nima qiladi bu brend, kimga nima sotasizlar va kimga nima ishlab chiqarasizlar? Keyin asosiy mavzuga o'taman.
1: Biz asosan ayollarga xizmat ko'rsatamiz, nafaqat ayollar, yuz terisi bilan shug'ullanamiz. Mohim brendini ishlab chiqishimizdan maqsad ayollarning yuzidagi muammolariga tabiiy yechim berish. Bizniki natural kosmetikas, ya'niki uyda terini parvarish qilish, ajinlarga, dog'larga, pigmentatsiya, mana shunaqa muammolar bilan asosan ishlaymiz. Mohim brendini yaralishini asl sababi, men o'zim kosmetologman, kosmetologiya yo'nalishida ba'zi bir muammolarga yechimlar ko'rmaganim uchun ushbu muammolarga biz yechimlar beryapmiz, kremlarimiz, maskalarimiz, serumlarimiz orqali. Mana shunday muammolar ko'pligi uchun ham brend chiqqan. Brendning nomi o'zimni ismimga qo'yilgan, ya'ni men Mohira Valiyevaman, Mohim brendi o'shaning uchun yaralgan va mijozlarimizni o'zini takliflari bilan, men mijozlar bilan ishlash natijasida ko'rganmanki, har doim ham kela olmayman kosmetologga, uyda men nima qilsam bo'ladi, uyda qilish uchun sizda kremlar bormi, sizda maskalar bormi, qanaqadir deganda o'sha savolga javob qilib sekin-astalik bilan krem ishlab chiqishi yo'lga qo'yganmiz. Albatta, bu birdan bo'lmagan, asta-sekin bo'lgan va hozirda yaxshi natijalar olib boryapmiz.
0: Texnolog opamiz nima deydilar bu haqida?
2: Shu birgalikda qilganmiz. Men o'zi biznes sohasiga o'zim qiziqaman, juda ham yaxshi ko'raman. Bundan oldin ham bizneschalar qilganman. Keyin opa menga taklif kiritganki, birgalikda mana shu ishni qilaylik.
0: Yaxshi bo'ladi.
2: Ko'pchilik so'rayapti, shunaqa qilsak qanaqa bo'ladi deganda, keyin men idea beruvchiman o'zi, idea berib, mana qilamiz, mana qilamiz deb shunaqa qilib rivojlantirganmiz.
0: Aha. Bizda reklama vaqti kelib qoldi hozir. Afsuski, reklamani va bitta qo'shiqni o'tkazib olaman. Keyin brend haqida kirish qismi qildik. Keyin biznes va ayollarni biznes bilan shug'ullanish haqidagi savollarimga sizlardan javob olishga harakat qilaman. Oriya Donoda tirikchilik vaqti. Endi bizni pul topadigan joyimiz biznes emas, bizniki reklama. Shuni o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi.
3: Oriya Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyası 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: ki yosh ko'rinadi, chiroyli bo'ladi. Har tomonlama yaxshi. O'zini qadrini biladi.
1: Sizchi?
2: Ham deganda, uyda o'tirgan ayoldan ko'ra ishlagan, ijod qilgan ayolda ko'proq energiya bo'ladi, hayotga bo'lgan sevgisi, mehri boshqacha bo'ladi. Boshqacha energiyada yurgan ayol bo'ladi. O'ziga sevgisi uyg'onadi, xullas.
1: Uyda o'tirgan ayolda ham bor bu narsalar.
2: Uyda o'tirgan ayolda ham bor, to'g'ri, lekin ishlagan ayolda energiya ko'proq bo'ladi.
0: Jamiyatga ham ko'proq foydasi tegadi deb o'ylayman men. Uyda o'tirgan ayollar to'g'ri, farzand tarbiya qilyapti, u ham jamiyatga
2: ko'p ish qilyapti.
0: Qilyapti, foydasi tegyapti, lekin biznes bilan shug'ullanuvchilar ko'proq foyda keltiryapti.
1: Aha, bugun sizlarni qilayotgan ishlar, ya'ni shu brend asosida qilinayotgan biznes, bu qanaqadir moliyaviy jihatdan birinchi o'rindami yoki hobbi jihatdanmi? Sizlarda hobbi.
0: Men o'zim juda ham qiziqaman. Biznes qilaman deb boshlamaganman. Masalan, ayollarni muammosiga yechim izlaganman-da. Ayniqsa pigmentatsiya masalasida O'zbekistonda juda ham ko'p pigmentatsiya. Yuzimizga dog'lar tushishi bu.
1: Bu pigmentatsiyami shu yuzga dog'lar? Men yaxshi bilmayman, ayib qilib yurmanglar.
0: Yo'q, so'ravering, pigmentatsiya endi meditsina tilida. O'zimizni dehqonchasiga aytganimizda dog'lar muammosi, yuz qorayib ketadi. Mana shu o'zidan o'zi qorayib ketmaydi-da, buni o'zining sabablari bor. To'g'ri kosmetika ishlatmasligi natijasida kelib chiqadi va xunuk bo'lib qoladi-ku. Shularni chiroyli qilish maqsadida.
2: Menda ham shu, endi men to'g'ri kosmetikaga u darajada qiziqmayman. Meni qiziqishim biznes. Insonlar bilan aloqa qilish,
0: darbi pul desam.
2: Yo'q, pulga yopishmayman. Agar pulga yopishsa, hech qachon pul kelmaydi. Hobbi sifatida biznesni boshlasa, pul o'zi odam qo'yib keladi.
1: Lekin biznesda pulga yopishish bu to'g'ri-ku. Aslida uni qaysi yo'l bilan, qanday topaman, nima qilsam, qanday rejalasam ko'proq qaylanadi, ya'ni tug'adi deydi-yu, oddiy va qo'pol qilib aytganda.
2: To'g'ri, lekin birinchi o'ringa pulni qo'ysa, unda faqat pulga yopishib qoladi, pul uchun hamma narsaga rozi bo'ladi.
1: Nimani qo'yish kerak birinchi
2: o'rinda? Birinchi o'rinda odam boshqalarga xizmat qilish, boshqalarning muammosiga yechim. Biznes o'zi birovlarning muammosiga yechim topib berish hisoblanadi.
1: Ya'ni biznes bu muammo bor joyda paydo bo'ladi, to'g'rimi?
2: Albatta. Kimdadir muammo bor va o'shanga yechim berdingizmi, bu biznes. Masalan, oddiy nima?
0: Yaxshi xizmat ko'rsatishda,
2: enagalik bo'lishi mumkin. Kimlardir bolalarni qo'yadigan joy yo'q, o'shanga yechim qilib berasiz. Mana sizga uyda bog'cha. Xuddi shunaqa birovlarning muammosiga yechim qildingizmi, bu biznes hisoblanadi. Kattami, kichikmi farqi yo'q.
1: Xo'p, ko'p ayollarimizda g'oya bo'lsa ham, ya'ni startap boshlashdan cho'chiydi. Bu qanaqadir muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquvmi yoki qanaqadir sinab ko'rilmagan narsa bo'lgani uchun cho'chishmi, nima bu o'zi? Ya'ni men ko'p ayollarni bilaman, ularni endi hammasi ham kosmetika emas-ku, lekin boshqa bir yo'nalishlarda biznes qilmoqchi bo'ladi, o'ylaydi shu narsani qilsammikin debdi, lekin hatto harakat ham boshlamaydi. Miyaning o'zida stopi bor. Nimadan bo'ladi bu narsa?
0: Bu qo'rquvda, qo'rquvni yengish kerak va boshlash kerak. Masalan, mana shu Mohim brendi ham biz birdan boshlaganda birdan rivojlanib ketmagan. Undan oldin men Fine Mime degan firma ochganman. Xuddi mana shu kosmetika, xuddi mana shu kremlar ishlab chiqaman, lekin bankrot bo'lganman. Necha marta bankrot bo'lganman?
1: Necha marta bankrot bo'lgansiz?
0: 3-4 martalab shunaqa bo'lganda, undan oldin o'zim ishlab chiqib, qo'l bola qilib sotib yurganman. Unda ham yaxshi chiqmagan. Keyin qayerda xatom bor, to'g'irlaganman xatolarimni, qandaydir professional qilish uchun harakatlarim boshlaganman. Yana o'qish kerak, yana izlanish kerak. Odam yiqilgandan keyin tura bilish kerak-da. Necha marta biz ham yiqilganmiz? Birdan gullab yashnab ketmaydi biznes. Keyin yana qilganmiz. Masalan, keyingi oxirgi Mohim brendidan bitta oldingi qilgan biznesi o'sha Fine Mime deb nomlanganman. Xuddi mana shu kremlar, lekin hozir kremlarimiz boyitganmiz. 3-4 ta kremlar bilan boshlaganman. Bekbarakaga ham chiqqanman, ipodromga ham chiqqanman, yoyma bozorlarga ham yoyib sotib o'tirganman. Hech kim qaramagan, olmagan. Demak, o'zim ismim bilan chiqishim kerak ekan, ko'proq klient jalb qilishim kerak ekan deb keyin men YouTube'ga chiqishga harakat qilganman.
1: Jamiyatdagi stereotiplarga qarshi qanaqa kurashish kerak? Masalan, bir ayol biznes qildi va siz aytgandek, masalan, bankrotga uchradi. Bizda o'zi erkaklar bankrotga uchraganda ko'p do'stlari tashab ketadi, telefonni ko'tarmaydi, qarzga kirib qolgan paytda hamma voz kechib ketadi. Hammamiz, juda ko'pchilik voz kechib ketadi, erkak kishidan hatto. Lekin ayol kishidan bu sal boshqacharoq bo'lsa kerak. Nima kerak?

0: senga bu narsalar degan bir fikrlar, e'tirozlar kelsa kerak chetdan. Shunaqa paytda qanaqa his qiladi odam o'zini va nima qilish kerak chiqib ketish uchun?
1: Bunday paytda nima bo'ladi? Albatta tushkunlikka tushish bo'ladi. Bu eng zo'r jarayon o'zi aslida.
0: Nega?
1: Chunki aynan rivojlanish o'sha yerdan boshlanadi. O'sha yerda inson bitta o'zi qoladi, atrofida hech kim qolmaydi. O'zi bilan o'zi yolg'iz qoladi va nima qilish kerakligini o'zi bilan o'zi kelishib, nima qanaqa qadamlar qilsagina muvaffaqiyatga erishishi mumkinligini aniq his qilib oladi-da. Ungacha uni gapi, buni gapi, shunaqa nimalar bilan qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bankrotga uchragandan keyin juda yaxshi jarayonlar boshlanadi. Bu
2: agar o'zi ustida ishlasa.
0: O'ya, o'zi ustida ishlasa.
1: Ishlamagan odamda ham bo'ladi. Ishlamagan odamda ham bari stressga kirgandan keyin chuqur o'ylash va o'zi bilan o'zi tanishish jarayoni o'sha yerda boshlanadi.
0: Ya'ni o'zi bilan o'zi tanishish deganda
1: o'zini menini bilish, o'zi nima xohlayapti aslida, atrofidagilar emas, o'zi nima xohlayapti. O'zi agar inson o'zi xohlagan nimanidir yarata olsa, o'shandagina muvaffaqiyatga erishadi.
2: Hobbidan kelib chiqadi asosan biznes, nimaga qiziqadi?
1: Ayniqsa ayollarda.
2: Ayniqsa ayollarda.
1: Ayollarda hobbini biznesga aylantirsa tez boshlanadi.
2: Masalan, men bu ana narsadan pul topyapti, bo'ldi, o'sha kosmetikani men ham qilishim kerak emas. Siz har bir inson jamiyatga o'sha dunyoga kelgandan keyin nimadir talanti bilan keladi-ku. O'sha talantini topish kerak, shuni rivojlantirish kerak. Shuni orqasidan pul keladi. Balki u tikuvchilikni yaxshi qiladi. Balki nimadir shunaqa.
0: Ya'ni nimaga qiziqsa,
2: shuni qilish kerak. Shuni rivojlantirish.
0: Lekin masalan qiziqishi ko'p bo'lgan odamlar nima qilsin? Bor-ku shunaqalar ham. Ko'p narsaga qiziqadi.
1: Hammasini qilib ko'raverish kerak. Hammasini qilib ko'raverish kerak.
0: A pul hammasiga yetmaydi, opajonim.
1: Pul bilan boshlash shart emas. Biznesni pul bilan boshlash shart emas. O'sha noto'g'ri fikr. Pul bo'lsa biznes qilamiz.
0: Nima? To'xtang,
1: to'xtang. Biznes qilsa pul bo'ladi.
0: Nima bilan boshlaydi unda?
1: Ijod bilan boshlaydi.
2: Yaxshi ideya bilan boshlanadi-da.
0: O'sha ideyani reallikka olib kelish uchun pul kerak-ku.
1: Boshida kichkina pul bilan boshlasa bo'ladi. Masalan, qo'lida necha pul bor? O'sha pul bilan boshlasa bo'ladi. Odamlarga o'zini xizmatini taklif qilib, o'rniga nimadir. Masalan, birinchi bepul berib boshlasa bo'ladi. Mana shu mana shu xizmatni sizlarga bepul beraman.
2: Ha, bizda shunaqa bo'lganda, tekin maslahatlar berib boshlaganmiz. Uyda xotlarni o'rgatganmiz. Shundan klient yig'ganmiz. Undan keyin klientimiz yig'ib bo'lganimizdan keyin mana sizlarga kosmetika deganmiz. Eng arzon mohim maskasi chiqarganmizda. Mohim maskasini men o'z uyda qilib o'tirardim. Bir kun singlim keldi-da. Mana shuni paketchalab chiqarsang bo'lmaydimi? Bo'ldi, shundan keyin biznes reja boshlandi. Paketchalab chiqarganmiz. 5000 so'mga, 5000 so'mga hamma ayollar oladi uni. 3-4 marta ishlatishga yetadi, yuzi oqaradi, tiniqlashadi.
1: Va buni boshlash uchun katta pul kerak bo'lmaydi.
2: Katta pul kerak bo'lmagan. Lekin birinchi qilgan o'sha bizneslarimda men kredit olganman, kreditlarni yopa olmaganman, qiynalganman. Keyin yaqinlarim yordam bergan, yopib yuborganmiz. Bo'ldi, boshqa qilmayman endi deb. Ozgina to'xtab qolgan.
0: Demak, boshlayotgan paytda kredit olmaslik kerak.
2: Kredit olishmasdan bermayman. Yo'q. Sizni mana
1: kichkina puldan boshlash.
2: Kelayotgan pulingiz, daromadingiz yo'q bo'lsa, kredit olish umuman maslahat bermayman. Undan keyin olish.
0: Birato'la g'oya poyasi bilan yo'q bo'lib ketib qolish mumkin-da, to'g'rimi?
2: To'g'ri. Kichkina narsadan boshlash kerak, hamma narsa qadamma-qadam.
0: Xo'p, deylik, ayollar shunaqa bir biznesga kirganda o'ziga bo'lgan ishonchni qanaqa ushlab turish kerak? Ya'ni men o'ylayman, ayollar o'ziga qaraganda yonidagi erkakka ko'proq ishonsa kerak va shu ham normal aslida deb o'ylayman-da, chunki asosiy dastak, asosiy tur berish kerak bo'lgan odam baribir erkak. Bu meni qarashim, kimdir boshqacha o'ylashi mumkin. Va biznes boshlaganda o'ziga bo'lgan ishonchni qanaqa ushlash kerak?
1: O'ziga bo'lgan ishonch u bittada bo'lmaydi. Sekin-sekin bitta harakat qilib ko'radi. Boshida hech kim qabul qilmaydi ularni, hali hech kim tanimaydi, hech kim qabul qilmaydi. Sekin-sekin rivojlanadi endi narsa o'ziga bo'lgan ishonch.
0: Xo'p, sizchi? Siz ozgina fikringiz kim? Bizda 1 daqiqa bor. Taxminan 30 soniya.
2: Xo'p, o'ziga bo'lgan ishonchmi? Yonidagilar baribir qo'llab-quvvatlab turish kerak. Yaxshi narsa qilyapsan, zo'r narsa qilyapsan, to'xtama deb turish. Bu ancha o'zimizga ishonchni rivojlantiradi. Endi shunaqa bo'lgan masalan.
0: Yonizdan qo'llab-quvvatlash juda ham muhim. Bizda 1 daqiqa vaqti, ketidan bitta qo'shiq ilova qilaman, o'tkazib olamiz va undan so'ng suhbatni kelgan joydan davom ettiramiz. Ketdi.
3: 1 daqiqa.
4: Er-xotin, ularning bola-chaqalari, va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Mikromoliya tashkilotlarining islomiy xizmatlari hajmi 8 barobarga oshdi. Ebola virusi infeksiyasi O'zbekistonda tarqalishi xavfi past. Hindistonga uchayotganlar uchun yangi talab joriy etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Qani bir biznesda erkaklarni qo'llab-quvvatlov haqida ham sizlardan bir shingil bir fikr eshitsak. Bizni eshitayotganlar orasida erkaklar ham ko'p.
2: Albatta, erkaklarsiz biznes rivojlanishini tasavvur qila olmayman. Hozir ham orqamizda erkaklar borligi uchun, ularni qo'llab-quvvatlov borligi uchun biz shunchalik rivojlandik. Biz baribir ayolmiz, ojizamiz, ularga muhtojmiz, ularning yordamiga muhtojmiz. Erkaklarga aytib qo'ygan bo'lardimki, ayolinglarni quloq solinglar, ozgina bo'lsa ham ularga qo'llab-quvvatlanglar, pul kerak bo'lsa pul beringlar, biznesini rivojlanishi uchun nima kerak bo'lsa ular yordam berishini so'rab qolardim. Shunda tezroq rivojlanadi ayol.
1: Erkak kishi
2: yiqilmasdan, jamuncha ko'p yiqilavormasdan tezroq
1: rivojlanadi. Birga yiqilasizlar, yiqilsak
2: ham. Birga yiqilsa ham erkak olib chiqadi uni, olib chiqib ketadi o'sha yerda.
3: Erkak kishini bunga aqli yaxshi ishlaydi. Erkaklarda mantiq yaxshi ishlaydi-da.
1: Rahmat sizga, rahmat. Hamma ishlatgan erkaklar nomidan rahmat sizga.
2: Yo, bariga shukr shularni.
3: Ayollar ijod tarafiga javob bersa, lekin mana bu struktura qilish, biznesni yaratib berish,
1: shuni aytmoqchiman, biznes bu aql ishi ko'proq.
2: To'g'ri, aql.
3: U tarafga bizda ham juda aqlimiz yetmadi, juda harakat qildik.
1: Bo'lmadi.
2: Oxiri ukamlarni jalb qildik. Shu qo'llab-quvvatlaganlar albatta erkaklar.
1: Hurmatli erkaklar mana. Hozir eshityapsizlar, agar uyingizda kimdir biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa va sizda ma'lum bir darajada sarmoya deymizmi, ortiqcha pul mablag'i bor bo'lsa, birinchi g'oyani eshitib ko'ramiz, keyin unga yordam berishga harakat qilamiz. Eng kamida bir dalda bo'lib tursak ham nazarimda yomon bo'lmaydi, to'g'rimi?
3: Baribir
1: hech bo'lmasa ay yoningdaman degan gap ham
3: motivatsiya
1: yaxshi ta'sir qilsa kerak, yana bilmadim.
2: Keyin yana ularning qulog'i ham tinchiydi-da. Bo'ldi, unga bitta biznesni ochib bergandan keyin uni olib bering, buni olib bering, u qilishim kerak, bu qilishim kerak, tinchib qoladi. Oila yana ham quvonchli, baxtliroq bo'ladi.
1: Mayda gaplar tugaydi demoqchisiz.
2: Mayda gaplar tugaydi. Ayolni vaqti bo'lmaydi. Janjallar tugaydi. Ayolni vaqti bo'lmaydi, o'zini biznesi bor, o'zini puli bor. Shunaqa erkakni.
1: Demak, uydagi janjallar ayolning vaqti borligi uchun bo'layotgan ekan,
3: to'g'rimi? Albatta.
2: Bekorchilikdan kelib chiqadi-ku. Bekorchilik va pulsizlikdan kelib chiqadi asosan.
1: Ajoyib. Men hozir so'ramoqchi edim, mana qarang, erkaklar qo'llab-quvvatlash kerak, ayollarni u bu degan gaplarni aytyapmiz. Lekin bitta qarasham bor-ku, ayol kishi pul topsa o'zgaradi, eridan ko'proq topib qolsa-ku umuman boshqacha bo'lib ketadi degan. Men noto'g'ri deyolmayman hamda bu gapni ham aslida. Ko'p holatlarda haqiqatan shuni ham guvohi bo'lganmiz. Sizlar ayol kishisizlar, sizlarga yoqadimi yo'qmi? Bor narsani aytyapman baribir. Shunaqa qarashdagi erkaklar ham ko'p. Chunki u kimdadir ko'rgan. Ayoliga ishonib, imkon berib, g'oyasini realizatsiya qilishiga sharoit yaratib bergandan keyin boshqa odamni ko'rishni boshlagan.
2: Olganda erkakni mensimay kelish.
1: Ha, shu haqida gapiryapman.
2: Endi ayolni o'zini tarbiyasiga bog'liq deb o'ylayman. O'sha qanday oiladan kelib chiqqan, oilasida erkakka bo'lgan munosabatni ko'rib qanday o'sgan, menimcha shunga bog'liq, uni qadriyatlariga bog'liq. Meni fikrim shu.
3: Menimcha ayol kishi pul topsa ham, topmasa ham mensimaydigan ayol baribir mensimaydi. Baribir uyda o'tirgan holda ham mensimaydigan ayollar bor. Lekin pul topgandan keyin ko'rinib qoladi-da mensimagan.
1: Ochiq.
2: Asli ko'rinib
3: qoladi. Ochiq bilinib qoladi, lekin uyda o'tirib ham erkakni mensimaydigan ayollar bor. Bu menimcha pulga unchalik bog'liq emas. Endi pul bo'lgandan keyin ayolda o'ziga bo'lgan ishonch sal ko'proq bo'ladi. Shuning uchun
1: salmikin.
3: Yaxshiroq.
1: Salmasov.
3: To'g'ri, yaxshigina.
1: O'zi qanaqa qaraysizlar shu narsaga?
3: Pul topishigami?
1: Yo'q. Munosabatga.
2: Munosabatning buzilishi menimcha erkak baribir balandroq turishi kerak o'sha ayol pul topayotgan ayolda. Masalan, o'sha ayol oyiga qanchadir summa topsa, masalan, aytaylik 5 million topsa, erkak 10 million, 15 million topsa, o'shanda bo'ysunuvchan bo'ladi deb o'ylayman.
1: Bo'ysunuvchan.
2: Erkak baribir aqlliroq bo'lishi kerak oilani boshqarish uchun. Erkakka bog'liq deb o'ylayman.
1: Ayollar pulga qarab bo'ysunadi.
2: Ayol agar undan aqlli bo'lib ketsa, to'g'ri, bo'ysunmaydi, puldor bo'lib ketsa, aqlli bo'lib ketsa, uncha erkaklar o'z ustida ishlashi kerak.
3: agar biznesda biznes boshqaruvni erkak qiladigan bo'lsa, ijodiy tomoniga ayol qaraydigan bo'lsa, unda bu ayol mensimay keta olmaydi. Chunki erkaksiz qila olmaydi, biladi uni. Erkak chunki biznesi yaratib bergan, strukturasini qilib bergan erkak kishi.
1: Tizimni qilib bergan. O'zbekistonda tadbirkor erkaklar va tadbirkor ayollarni qanaqa farqli ajratib turadi? Jinsdan tashqari demoqchiman. Ya'ni ayollarga qanaqadir qulayliklar bormi rostdan biznesda? Masalan, ta'limda bor-ku, kontraktini qanchasinidir davlat to'lab beradi yoki yana nimalardir joylari bor. Biznesda ham bormi ayollarga davlatni ko'proq yordam beradigan tomoni?
3: Bor, bor. Ayollarga qo'llab-quvvatlash kuchliroq erkaklardan ko'ra, chunki ayol biznesmenlar, biznes ladylar deymizmi?
1: Ular lady demaylik, qo'yli.
2: Bir narsalar yasamaylik.
1: Ha, to'g'ri kelmaydi.
3: Ayol tadbirkor.
1: Tadbir, ha, o'zbekona qilib.
3: Ayol tadbirkorlarga ancha nimalar bor.
1: Qulayliklar bor.
3: Imkoniyatlar, qulayliklar hamma joyda ishingiz tez bitadi, ayol kishi deydi. Hamma tomonlama yaxshida.
2: Hurmat bor.
3: Ayol bo'lishmasa,
1: balansi qanday ishlash kerak deb o'ylaysizlar? Masalan, ham biznesi bor, ham oilasi bor. Ikkalasini ishlash qiyin-ku. Bittasida boshqaruvchi bo'lsa, ikkinchisida uni boshqaruvchisi bor o'zi.
2: Ikkalasini birgalikda olib ketish uchun o'sha ayol kishi farzand tug'adi, masalan, yoshligida. Farzand tarbiyalaydi. O'sha paytda biznes boshlashni tavsiya qilmayman. Masalan, men ham farzandim katta bo'lib ketgandan keyin boshlaganman. Hozir menga farzandim umuman og'irligi tushmaydi. To'g'ri, uyga ham borib, ishdan keyin oshovqatimni qilaman, kirchirimni yuvaman, uyim tozalayman. Lekin farzandim ko'p bo'lsa, farzandim hali kichkina bo'lsa, qalashib qolardim deb o'ylayman. Salgina farzandlar katta bo'lgandan keyin, unga qaraydigan kimdir bo'lgandan keyin ayol biznes qilsa bo'ladi.
1: Sharoitni hisobga
2: olib. Sharoitni hisobga olib, keyin boshlash kerak.
1: Aha. Ikkalasi ham biznes bilan shug'ullansa, qanaqa ta'sir qiladi bo'lisizlar? Eri ham, ayoli ham.
2: Ikkalasi ham ko'chada yuraversa, kelsa, uydagi ishlarni kim qila yordamchi oladi?
1: Qo'lingizda taxminan qancha xodim ishlaydi? 5ta. 5 kishini ish bilan ta'minlayapsizlar. Qanaqa mezonlarga amal qilib xodimlarni olasizlar yoki boshqarasizlar? Masalan, kimlardir aytadi, rahbar xodimlar bilan do'st bo'lish kerak deydi, kimdir yo'q, u baribir rahbar bo'lib turish kerak, statusini pastga tushirib qo'yadi do'st bo'lsa deydi. Hammaning o'zini o'lchovi qarashi bor-da, sizlarda qanaqa bu jarayon?
2: Marhaba, javob beraversin, chunki bu ishga oladi, men ishga olmayman hech kimni.
3: Biz xodimlar bilan komanda, bitta komanda, bitta jamoa, bitta jon o'tan, o'shandagina biznes rivojlanadi. Agar kimdir yuqori, kimdir past bo'lib tursa, unda u yerda ishchi faqat ishchi bo'ladi. Agar o'sha yerda shu komanda bo'lib ishlaganda, jamoa, bitta jamoa bo'lib ishlaganda, u yerda katta yo'q, buyruq beruvchi yo'q. Hamma o'zi uchun ishlaydi. Masalan, bizda operatorlar ham o'zi uchun ishlaydi, o'ziga bek, o'ziga xon, o'zini nimasini o'zi qiladi. Ishchilarimiz ham xuddi shunaqa, masalan, upakovka ishlarida yordam beradiganlar bor.
2: Tizim shunaqa tuzganmizdi. Qancha ko'p ishlasangiz, qancha foydali narsa bo'lsa, shuncha ko'p oylik chiqaveradi.
1: O'zini o'zi ishlatadigan qilgan ekansizlar,
3: to'g'rimi? Motivatsiya bilan ishlaydi-da. Foiz xohlab keladi.
2: Oylikdan tashqari foizlar.
1: Xohlab kelgan sari sizlarga foyda, to'g'ri?
3: Shunaqa.
2: Sizga ham foyda-ku. O'zi ham oyligi ko'payadi. Har doim bitta oylikda qotib qoladigan qilib qo'ymaganmiz. Shu oyliging demaganmiz. Bazaviy bitta oylik bor, undan tashqari yana plus joylari bor.
1: Aha.
2: U o'ziga bog'liq.
1: O'zi umuman xodimlarni boshqarishdagi eng katta muammo nimada? Masalan, bizni millatda. Sizlarda emas, millatimizda.
3: Ha, millatimizdami?
1: Xodimlarni boshqarishdi. Chunki mana zamon o'zgaryapti, yosh avlod kirib kelyapti va ularni hayoti boshqacharoq. Shaxsan o'zimda ham sezaman buni. Masalan, oila a'zolarimga o'xshab, o'zimdan katta bo'lgan oila a'zolarimga o'xshab, ertalab 8 dan kechqurun nechigachadir bir joyda o'tirib ishlash shaxsan men uchun irish tuyuladi. Undan ko'ra o'sha ishini qilsin, eng kulminatsiyasini qilsin, eng kerilisini qilsin, keyin erkin bo'lsin. Xohlasa ko'chaga chiqib kelsin, xohlasa uxlab kelsin, xohlasa boshqa muhimi qilinayotgan ish-ku, ertalabdan kechgacha bir joyda o'tirib nima qiladi? Xuddi darsda davomat uchun o'tirganga o'xshab degan qarash bor o'zimda ham-da. Shular haqida fikringiz.
3: Shu o'shanaqa tizimda rivojlanish bo'lmaydi. Masalan, ertalabdan kechgacha ishlasa, ishlamasa bitta joyda o'tirish kerak, kelib ketish kerak. Mana shunaqa joylarda mas'uliyatsiz xodimlar bo'ladi. Hech nimani bo'yniga olmaydi, hech qanaqa mas'uliyatni prosta shunchaki keladi.
2: Oylik uchun keladi.
3: Oylik uchun kelib ketaveradi. Bunaqa nima biznes rivojlanmaydi.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Ikki baravar gacha arzon.
5: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar. Konditsionerlar oyiga 225 ming so'mdan boshlab Ali Shop'da xarid qiling.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
8: CA Store.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Dastur so'ngida bizni eshitayotgan ayollarga ikki og'iz motivatsion qani bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish va pul topish haqida fikringlar.
1: Motivatsion gap bo'lsa, ayollarga aytgan bo'lardimki, siz hozir nimaga qiziqsangiz, uni boshlang. Qanaqadir fursat, bir nimalar kutib o'tirmang. Faqat boshlash kerak. Boshlasangiz ham, boshlamasangiz ham shu umringiz o'tayapti. Boshlab qo'ysangiz, ertaga qarasangizki, siz bir nimaga erishgan bo'lasiz. Mabodo yiqilib qolishdan qo'rqsangiz, nima deydi, muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqsangiz, u ham sizga plusga, chunki tajriba orttirasiz. Har bir ayol o'zicha, har bir inson o'zicha bekorga dunyoga kelmagan. Hammaning o'zining talanti bor. Shu talantingizni toping, rivojlantiring. Omadlar tilab qolamiz.
2: Xo'p, ayollarga motivatsiya. Mazza qilib yana hayotingizni
0: davom ettiring.
2: To'ldirish uchun quvonch, baxt, garmoniyaga to'ldirish uchun o'zingizda ishlang, mazza qilib biznes qiling, mazza qilib pul toping, mazza qilib yashang.
0: Mazza qilib yashang. Dastur poyoniga yetdi. Barchaga tashakkur. Kuningiz yaxshi o'tsin. Birozdan so'ng 12lardan boshlab Laylo Mirza Ahmedova va Azbek Rahmatov xizmatingizda bo'ladi. Kechki efirlarda yana o'zim chiqsam kerak, nasib etsa Bahodir aka bilan. Kuningiz yaxshi o'tsin.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning 1-choragida mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari hajmi 11.2 milliard so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8 barobarga ko'p deya ma'lum qildi O'zbekiston Markaziy banki. Mikromoliya tashkilotlari tomonidan ko'rsatilayotgan islomiy moliyalashtirish xizmatlari tarkibida murabaha asosiy ulushni egallab, jami hajmining 69% ni yoki 7.7 milliard so'mni tashkil etdi. Hisobot davrida muzoraba xizmatlari hajmi 2.1 milliard so'm. Islomiy ijara xizmatlari esa 1.4 milliard so'mga teng bo'lgan. Murabaha hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 20 barobarga oshgan bo'lsa, islomiy ijara 300 barobarga o'sgan. Ebola virusi infeksiyasi jiddiy kasallik bo'lsa-da, O'zbekistonda tarqalishi xavfi past deya xabar berdi Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi. Qayd qilinishicha, virus Afrika qit'asida tez-tez uchraydi va insonga kasal hayvonlarning qoni, najas, sidik, ter, so'lagi va boshqa tana suyuqliklari orqali yuqish mumkin. Ebola virusi infeksiyasini davolashning o'ziga xos usuli yo'q. Infeksiyalangan odamlarni davolash simptomatik terapiya bilan amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, joriy yilda Afrikada Ebola bilan kasallanish bo'yicha 263 tasdiqlangan holat qayd etilgan. Kongo Demokratik Respublikasi epidemiya markazi hisoblamoqda, biroq Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Ebola global pandemiya chiqarish ehtimoli past deb baholamoqda. Xabarga ko'ra, kasallikning O'zbekistonga kirib kelishining oldini olish maqsadida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mutaxassislari tomonidan davlat chegaralarida tibbiy kuzatuv olib borilmoqda. San epidemiya qo'mita O'zbekistonda epidemiologik vaziyat barqarorligini ma'lum qildi va Ebola virusi faol tarqalgan mamlakatlar va mintaqalarga sayohat qilmaslikni so'radi. Hindistonga xalqaro aviaqatnovlar bilan uchayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha sanitariya epidemiologik nazorat choralari joriy etildi. Bu haqda Uzbekistan Airways axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi talablar mamlakat hukumati tomonidan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Afrikaning ayrim davlatlarida, xususan Kongo Demokratik Respublikasi va Ugandada Ebola virus bilan bog'liq vaziyat haqidagi ma'lumotlar ortida qabul qilingan. Mazkur choralar profilaktik monitoringni kuchaytirishga qaratilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, Hindistonga xalqaro reyslar orqali kelayotgan barcha yo'lovchilar sayohat yo'nalishi, aloqalari va sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yo'lovchi deklaratsiyasini to'ldirishi shart. Aviakompaniya yo'lovchilarga parvozdan oldin deklaratsiya shakli bilan tanishib chiqish va zarur ma'lumotlarni oldindan tayyorlab qo'yishni tavsiya qilgan. Shuningdek, parvoz davomida ekipaj a'zolari deklaratsiyani to'ldirish tartibi hamda amaldagi talablar yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berishi mumkinligi qayd etildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shaharda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Elif Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Elif Shop'da xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassis bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar, balki bolalar orasida, balki bolalar orasida ham juda ham ko'payib ketdi. Biz nafas olayotgan havo va atrofimizdagi chang g'ubor

0: ластанышы. Ичек бизадагы эң катта канализация болот. Агер ичегиз соглом ишлемас экен, сиз аллергиядан, сиз ютальдан, сиз бронхиттан кутулмайсыз. Барып-барыпсыз, бу астмагача барышы мүмкүн.
1: Ва бүгүн бу халатлар мана шу аллергия жараяндары сүрүнкөлүк халатка өтүп калыпты да, Дилфуза апа?
0: Бу аллергия халатлар оша битте ютал япышса 3 айлап хам кетмейди балажанлардан. Ахыры этворсыз хам калдырабыз, өзү түзөлүп кетер деп. Жаш каттарларда сүрүнкөлүк кесаликлер саны көбөйүп кетипти, нафас алыш тизим билан боғлиқ. Энди қаранг, биринчи навбатда ичак микрофлорасини тўғрилашимиз керак, яъни ичакка соғлом овқат беришимиз керак бўлади. Бу борада мен айнан Gano Excel корпорациясы маҳсулотларини тавсия қилган бўлардим. Нима учун? Чунки мана 2009-йилдан бери Ўзбекистонда айнан бу корпорациянинг эксклюзив ҳамкори Gano Shifo фаолият юритади. Қариб 16 йилдан бери ўзини ажойиб мамнун истеъмолчиларга эга. Айнан Ganoderma таркибли маҳсулотлар биринчи ўша ичак микрофлорасини тозалайди. Өпкені тазалейді, нафас алыш тізіміні еңгілләштірәді вә сүрінкәлі бүген ұша тошма, аллергия, нафас қысышы білен бағылық муамаларда хам жүдді чырайлы нәтиже береді.
2: Gano Excel – бұ шүнчәкі мақсулат емес. Бұ сізнің хүчайраларыңыз үчін азу қадыр. У муамманың илдізі, яллығыланыш сабабы білен күрәшәді. Gano Excel табиғи мақсулатларына қарит қылыш үчін хазырақ біз білен бағланың. 93 коды білен 530-06-00. Дары ғостасы емес. Асаси даваланыш жарайанадан ваз кечмаген қалды, истимал қылыш тавсия етіледі.
1: Айтинчи, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
0: Ganoderma tarkibi shu darajada noyob, bu inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. Osha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari osha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarini kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy, bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan, o'sha temir zanglagandagi quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
0: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosa olmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, Salomatlik Plus rukuni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
2: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oltin qalam xalqaro tanloviga 4000 ga yaqin ijodiy ishlar kelib tushdi. Raqobat qo'mitasi tadbirkorlarni xavf darajasi bo'yicha baholaydi. Olimlar havodagi plastik zarralari yashirin xavf ekanini aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston jurnalistlari uyushmasida Oltin qalam 20-chi milliy mukofot uchun xalqaro tanlovga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Unda tanlovning hujjatlar qabul qilish jarayoni yakunlangani ma'lum qilinib, kelib tushgan ijodiy ishlar soni va ishtirokchilar tarkibi haqida axborot berildi. Qayd etilishicha, joriy yilda xalqaro tanlovga jami 3905 ta ijodiy ish kelib tushgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 654 taga ko'p bo'lib, tanlovga bo'lgan qiziqish va ijodiy faollik 20.1% ga oshganini ko'rsatmoqda. Tanlovda jami 607 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Ularning 53 tasi jamoaviy, 554 nafari esa yakka tartibdagi ishtirokchilardir. Hozirda tanlovga kelib tushgan ijodiy ishlarni hakamlar hay'ati tomonidan xolis va haqqoniy ko'rib chiqilishini tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Oltin qalam 20-chi milliy mukofoti xalqaro tanlovining g'olib va sovrindorlari 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirida e'lon qilinadi va taqdirlanadi. Raqobat qo'mitasi tomonidan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlarni yanada shaffof va manzilli tashkil qilish maqsadida xavfni tashkil etish elektron tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Yangi tartibga ko'ra, tadbirkorlar huquqbuzarlik sodir etish ehtimoliga qarab xavf darajalari bo'yicha tasniflanadi. Nizom loyihasiga muvofiq elektron tizim raqobat, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, reklama, davlat xaridlari hamda tovar xomashyo birjalari faoliyati sohalarida qonunchilik buzilishi xavfini baholash uchun xizmat qiladi. Hujjatda qayd etilishicha, xavf tahlili natijalari tadbirkorga nisbatan avtomatik tarzda ta'sir choralarini qo'llash uchun asos bo'lmaydi. Shuningdek, baholash jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjat va ma'lumotlar talab qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Tizim doirasida tadbirkorlar yuqori, o'rta va past xavf toifalariga ajratiladi. Yuqori va o'rta xavf guruhiga kiruvchi subyektlarga nisbatan avvalo profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Shundan keyingina zarurat bo'lsa tekshiruv tashabbus qilinishi mumkin. Past xavf toifasidagi tadbirkorlik subyektlarida esa tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Biz har kuni havo bilan nafas oladigan mayda plastik zarralari organizmda haftalab qolib ketishi va jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ular nafaqat nafas yo'llarida joylashadi, balki immunitet himoyasini faol ravishda yo'q qila boshlaydi, deb yozadi Independent nashri. Vena tibbiyot universiteti olimlarining ma'lumotlariga ko'ra, deyarli hamma joyda o'lchami 5 mm'dan kichik bo'lgan mayda plastik zarrachalar atrof-muhit va jamoat salomatligi uchun xavf tug'diradi. Ilgari ularning ta'siri onkologiya, yurak xurujlari va reproduktiv muammolar bilan bog'liq edi. Endi esa tadqiqotchilar plastikning mashhur turi PET trik organizmlarning immunitet tizimiga qanday ta'sir qilishini aniqladi. Sichqonlarda o'tkazilgan tajriba PET mikroplastikidan har bir nafas olgandan so'ng mayda zarrachalar o'pkada kamida 14 kun davomida sezilarli bo'lib qoldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muammo megapolis aholisi uchun eng dolzarb hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Yevropa shaharlarida havoda qayd etilgan PET darajasi har kub metrga taxminan 135-158 nanogramga yetadi. Katta yoshdagi odamlar har kuni taxminan 10-20 kub metr havo nafas olishini taxmin qilsak, bu kuniga taxminan 1-3 mikrogram nafas oladigan mikroplastika to'g'ri kelishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xorvatiya milliy jamoasi Rijekada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvda Belgiyaga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvda hisob 38-daqiqada ochildi. Belgiyaliklar sardori Yeri Tilemans gol urdi. Zaxiradan maydonga tushgan Romelu Lukaku mehmonlarning ustunligini 2-ga oshirdi. Rudi Garcia jamoasi safida Lil hujumchisi Matis Fernandes Pardo debyut qildi. U milliy jamoada birorta ham o'yin o'tkazmasdan bo'lajak mundial uchun qaydnomaga kiritilgan. Jahon chempionati 2026 oldidan har ikki jamoa yana bittadan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Belgiya 6-iyun kuni Tunis bilan o'ynasa, Xorvatiya 7-iyun kuni Sloveniya bilan uchrashadi. Butunjahon boks kengashi prezidenti Mauricio Suleyman super og'ir vazn toifasida amaldagi chempion Aleksandr Usikning navbatdagi raqibi germaniyalik Agit Kabayel bo'lishini tasdiqladi. WBC qarori juda aniq edi. Biz Usikning ixtiyoriy himoya jangi bo'yicha so'rovini qabul qilgandik va bu jang bo'lib o'tdi. Endi Usik uchun majburiy jang vaqtinchalik chempion Kabayelga qarshi bo'ladi, dedi Suleyman. Bu haqda Sky Sports xabar berdi. 33 yoshli Agit Kabayel professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U hozirgacha professional ringda 27 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Shuningdek, uning hisobida 19 ta nokaut mavjud. Kabayel faoliyati davomida Derek Chisora, Arslanbek Mahmudov, Frank Sanchez va Jan Chjile kabi bokschilar ustidan g'alaba qozongan.

0: Yaxshi kunning, yaxshi kayfiyat, yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda siz bilan 2026-yil 3-may. 3-may o'tib ketdi, 3-iyun sanasi siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hozircha siz bilan va Oriya Dono juda ham bir mas'uliyatli boshlovchilardan biri bo'lgan Laylaxon Mirzaahmedova bir necha sanoqli daqiqalardan so'ng safimizga qo'shiladilar va siz bilan yuqori kayfiyatga boy bo'lgan efirimizni oldingi soatlar mobaynida birgalikda hamrohlikda olib borishga harakat qilamiz. Demak, oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz ikkalamiz albatta. Xo'sh, undan keyin soat 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasi bo'lib o'tadi va 14:00 dan 15:00 gacha balki Idlis xonlari, balki Zamon Zumrati dasturini birgalikda amalga oshirishimiz mumkin degan joyimda mana hozir sizni o'sha sevimli, juda ham bir mas'uliyatli bo'lgan boshlovchingiz Laylaxon Mirzaahmedova yetib keldilar va nihoyat assalomu alaykum.
1: Mas'uliyat uchun alohida rahmat. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, men kiraverishni ko'rdim. Miklife, mikrofonlar, chiroqlar yoqilgan. O, aziz, demak, salomlashyapti dedim. Ha. Kimda kayfiyat qanaqa? Menda a'lo darajada, chunki bugun
2: meni kechikmayapsiz-da, a'lo.
1: Duetdoshim kelgan. Bugun erta tongdan yozdim, aziz kelasi. Bugun birga efir olib boramiz. Yo, bilmasam, charchaganman.
0: Nega bilmasam deb bilasizmi? Chunki agar mabodo ha, kelaman deganda bugun mani ishim chiqib qoldi. Uyingizda bar tura olmaysizmi? Deyishingizdan qo'rqdim. Va shuning uchun bilmasam endi boram. Lekin o'zi ertalab soat tong sahar 7:30 dan beri men shu yerdaman. To'g'ri Buxorodan kelib, uyga ham borganim yo'q hali. To'g'ri, men radioga keldim va hozir mana efirlarni olib borishga
1: yana so'rayapman, hurmatli tinglovchi yozadilar, tinchlikmi? Tinch. Na, muncha tinchlikmi? A, efir olib boramiz, tinglovchilar sog'ingan. Bildim, 1-iyun sizning bayramingiz edi. Shu sababli biz kelmaganingizga ruxsat berdik, lekin bugun nima sababdan bo'lishi mumkin?
0: Juda bir saxovat besh odamsiz, ko'z tegmasin.
1: Xuddi shunaqa, 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz. Demak, bizni tinglashdan charchamang. Salomat bo'ling.
0: Yuqori kayfiyat barchaga. Ayni damda shu dillarimiz pora bo'lmasin deymiz, lekin Rayhon ijrosidagi ajoyib bir qo'shiq bizga navbat poylab turgan ekan.

0: suyagi yo'q taksichi.
1: Odamingiz bor ekan deb mashinamga chiqmagan qizlar men bilan yolg'iz qolmoqchiligini yuzimga aytgandek bo'laverishadi.
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: Devam etemiz. Oradan o radyo sen dinleyipsiz 2026 yıl 3. iyun senesi. Aynen şu senede bundan aldın nimalar bo'lib o'tgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz.
1: Bugun 3 iyun sanasiga oid kun tarixiga diqqat qiling. 1927 yil Gretsiyada yangi konstitutsiya qabul qilingan ekan ushbu sanada.
0: 1959 yil Singapurda konstitutsiya qabul qilingan.
1: 1994 yil Toshkentda Markaziy Osiyo mamlakatlari bolalar folklor etnografik festivali yakunlangan sana.
0: Aynan shu sanada tavallud topganlar 1873 yil Otto Loewi, Avstraliyalik fiziolog va farmakolog Nobel mukofoti sovrindori.
1: 1924 yil bugungi sanada Torsten Niels Wiesel, shved vrach neyrofiziologi, Nobel mukofoti sohibi tavallud topgan.
0: 1962 yil Tom Cruise, amerikalik aktyor, rejissyor, ssenarist va

0: kino prodyusera tavallud topgan kun va yana bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. Bugun
1: xalqaro velosiped kuni Birlashgan Millatlar tashkilotida.
0: Va parashutning tug'ilgan kuni ekan. Hech bir orzuingiz bormi shunaqa parashutdan o'zingizni tashlash?
1: Yo'q, qo'rqaman.
0: Qo'rqasizmi? Balandlikdan qo'rqasizsa, bu seziladi o'zi balandparvoz gaplaringiz efirda yo'qligida.
1: Aziz.
0: Xo'sh, bizda hozircha shular. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065 ga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Eco Expo Central Asia 2026 o'z ishini davom ettirmoqda. Polsha orqali xalqaro yuk tashuvchi tadbirkorlar ogohlantirildi. Rossiya fuqaroligiga da'vogarlar uchun yangi talab qo'yildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Barqaror rivojlanish va yashil transformatsiya sohasidagi mintaqaning eng yirik tadbirlaridan biri Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi o'z ishini davom ettirmoqda. Ko'rgazmada O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralari, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tizim tashkilotlari, xalqaro tuzilmalar hamda biznes va xususiy sektor vakillari o'z ko'rgazmalarini taqdim etishmoqda. Dastur quyidagi dolzarb yo'nalishlarni qamrab oladi: muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, sun'iy intellekt va ekologiya, ekotalim va clean tech yechimlar, yashil qurilish, suv tejovchi texnologiyalar, yashil transport, FMCG va retail sohasidagi ekologik tashabbuslar, yashil energetika, barqaror qishloq xo'jaligi, yashil moliya, yashil shaharlar rivoji, Orol dengizi va uning atrofi ekologiyasi hamda ko'kalamzorlashtirish. Davlat ekologik ekspertizasi markazi bo'lim boshlig'i Durbek Farmonovning qayd etishicha,
2: hozirgi kundagi eng qulay, eng yaxshi foydalanayotgan texnologiya, ya'ni eng qulay, yaxshi texnologiyalarni joriy qilish, ya'ni oqova suvlarni tozalash, atmosfera havosiga chiqarilayotgan tashlamalarni kamaytirish maqsadida mana har xil o'z filtrlari qo'yilgan yoki oqova suvlarni tozalash inshootlari, maketlari joylashtirilgan. Bularni masalan, biz o'sha ekspertiza o'tkazish jarayonida biz korxonalarga mana shu talablarni belgiladik. Maqsad korxonaning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, imkon qadar minimallashtirish ko'zda tutilgan. Ko'rgazmamiz maqsadi ham shu, ya'ni biz faoliyatimiz jarayonida ekspertiza xulosasini berishda mazkur talablarni inobatga olamiz. Ya'ni yashillik fond turibdi. Korxona ishga tushayotganda, demak, u suvdan foydalanadi albatta yoki mahsulot ishlab chiqargan atmosfera havosiga har xil kimyoviy moddalar yoki changlar chiqaradi. Demak, biz buni oldini kamaytirish uchun mana shu tozalash inshootlaridan foydalanish kerak yoki tegishli filtrlar o'rnatish yoki monitoring stansiyalar o'rnatish kerak. Shu bilan birga yakun natijada yashillik, bexilma-xillik rivojlanishi.
1: O'zbekiston transport vazirligi Polsha Respublikasi hududi orqali xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga murojaat bilan chiqdi. Vazirlik tadbirkorlarga Send elektron monitoring tizimi talablari bilan oldindan tanishib chiqishni tavsiya etmoqda. Mazkur tizimda tashuvchi, yuboruvchi va qabul qiluvchilar tomonidan tovar harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni oldindan elektron shaklda ro'yxatdan o'tkazishi lozim. Talablarga rioya etmaslik transport vositalarining chegarada ushlanib qolishi, yuk yetkazib berish muddatlarining kechikishi hamda jarimalar qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro tashuvlarni rejalashtirishda mazkur talablarni inobatga olishingizni so'raymiz, deyiladi xabarda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi farmon imzoladi. Unga ko'ra, chet elliklar Rossiya fuqaroligini olish uchun sudlanmaganligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi shart. Agar ular muqaddam sudlangan bo'lsa, qaysi jinoyatlar uchun jazolanganini tasdiqlovchi hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Bu haqda RBK xabar berdi. Ushbu ma'lumotnoma ariza topshirilishidan eng ko'pi bilan 3 oy oldin berilgan bo'lishi shart. Hujjatni ariza beruvchi fuqarosi bo'lgan davlatning vakolatli organi berishi lozim. Shu bilan birga Rossiya hududiga o'tgan Ukraina fuqarolari uchun istisno mavjud. Ular 2028 yilning 1-yanvarigacha fuqarolik olish uchun ariza topshirsa, bunday hujjatni taqdim etishdan ozod qilinadi. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi federal qonunning avvalgi tahririga ko'ra ham fuqarolik berish rad etilishi mumkin edi. Bu qoida Rossiya ichida yoki tashqarisida qasddan jinoyat sodir etgan va sudlanganlik muddati tugamagan shaxslarga tegishli bo'lgan. Biroq o'shanda ma'lumotnoma berilishi kerak bo'lgan muddat aniq ko'rsatilmagan edi. Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev 25 yilning aprel oyida xorijliklarning sudlangan haqidagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan taqdim etish muhimligini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, sudlanganlik muddati o'tmagan migrantlar davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта кадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum, barcha-barchaga assalomu alaykum. Evrika loyihasi e'tiboringizda. Bu soatlar mobaynida dastur ajoyib bo'ladi, qiziq bo'ladi, shundaymi?
2: Albatta, assalomu alaykum yangi soatlarda barcha-barcha radio tinglovchilariga Laylaxon hozir dastur boshidan beri shu kulgili bo'lgan gaplarni gapiryaptilar. Meni quloqchimda ozgina ovozini ko'tarish imkoniyati bo'lsa, rahmat, baraka toping. Yaxshi ham borsiz. Xo'sh. Demak, ayni damda biz Evrika loyihasini boshladik. Sizga 5 ta fakt taqdim etiladi. Bir soat mobaynida mana shu faktlar sizga berilayotgan bir paytda nima haqida gap ketayotganini bilishingiz kerak. Bu faktlarni esa biz mana shunday har doim efirda bir-biri bilan urushib turadigan, bir-birini ko'rishga umuman ko'zi yo'q bo'lgan boshlovchilar Azizbek hamda Laylaxon Mirzaahmedova sizga taqdim etib boraveramiz. Agarda faktlar noto'g'ri sizga taqdim etilgan bo'lsa, bilingki, u Laylaxon tomonidan berilgan bo'ladi.
1: Bu taklif Azizdan chiqdi. Keling, mana shu narsa haqida qila qolay. Men tunu kun o'yladim, Buxorodaligimda ham o'yladim, shu Evrikaga ma'no mazmun bo'ladi, bugungi dastur bir boshqacha bo'ladi dedim. Mayli, siz aytganingiz bo'la qolsin dedim. Xo'sh, hamma biladigan narsa, demak, qiynalishmaydi. Hammani uyida bor desak ham yolg'on bo'lmaydi.
2: Siz har doim dastur boshida hamma biladigan narsa, har doim shu gapni aytasiz.
1: Shunaqada?
2: Rostdan ham hamma biladi uni. Hamma ko'rgan. Hamma ko'rgan, hammani ko'zini oldida. Hozir nimaligini ham aytish mumkin dastur mavjudda.
1: Qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qotishini ichi meni gaplarimni takrorlab o'tirdi. Hamma ko'rgan, hamma biladi, hamma biladi. Demak, 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda. Tinglayotganingiz Oriya Dono radiosi yoxud 106.5 to'lqinlari. Bizga sozlanganlar Evrika boshlandi. Hattoki avtobus boshqarib ketayotib ham svetoforni qizil chirog'ida to'xtab, javob aytgani qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Yo'lovchilardan ham yordam so'rasangiz bo'ladi. Bilasizmi, endi nima avtobusda ham bizni tinglab ketishyapti. Yutsangiz butun jamoangizni, butun avtoturargoh egalarini, hammalarini tabriklash imkoniyati bo'ladi sizda. Birinchi ma'lumot Azizbek tomonidan taqdim etiladi.
2: Diqqat qilasiz. Ular 1000 yillik tarixga ega. Odamlar qadim zamonlardan beri suyak, yog'och, tosh va metallardan yasalgan turlaridan foydalanganlar. Bu nima bo'lishi mumkin? 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Ustozimiz Bahodir Mahdiyev aytganlardek, sim qoqasiz va biz sizni efirga yo'laymiz. To'g'ri javobni aytsangiz, marhamat, yaqin insonlarga salomlarni, tabriklarni yo'llash imkoniyati sizda paydo bo'ladi.
1: Hammaga omad yor bo'lsin.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
8: Ustalar o'zining rayonini qoyil qilmasdan, oblastini qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda ne turadi. Moshimina shunday bo'lsa, go! Yuztasi yopishadi, topar-topar-topar-topar moshinalarga o'tirib oladi. Uchtasi yoningizda, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang aka, haydang aka. Narada qaydan gaplashamiz? To'sh pastga menga usta kerak. Men ustaman, hammamiz ustamiz. Haydang aka, menga montyor kerak, men montyorman. Haydang aka, haydang. Menga shuvoq kerak, men suvayman, men zo'r suvayman. Menga g'ish qaydan, men sizni g'ish qo'yaman. Haydang narada qaydan. Gaplashamiz, narada qaydan. Agarda sal boshroq kelsangiz, mashinadan chiqarib yubor, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib boradi. Yaqin bundan tabar-tabar shunda tarqaydi, zapchas bo'yapti mashinangiz. O'shanga men hozir adashib to'xtab qo'ymanglar demoqchiman-da. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, bu yoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan menga ham Rossiyaga chiqyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, quppa quruq qaytib kelyapti. Bir tezis qaytib kelyapti. Balam o'zing tirik kelding, shunga shukr. Puling kerak emas. Men seni ko'rmay o'lib ketamanmi deb o'ylovdim. Xayriyat, mana o'zing kelding, bo'ldi menga. Desa, ozgina qarzim bo'lib keldim-da dedi odam. Bo'ynimda qarzim bor dedi. Qancha? $7,000 dedi. Nima qilib qo'ydingiz? Endi ko'rmaysiz, mashina bo'lib qoldi. Salqin joylar ekan, pivadan tortaverib biz qarzga olib. Pulni olib, qarz olib, oylik chiqsa beraman deb olaverib, mana shunaqa qarzga botib ketdi. Ota-onasi yana borini sotib, ayvonlarini, xodalarini sotib, beayvon uyda o'tirib, bolasini qarzini uzyapti. Bittasi shu mardikor bozorga yaqin turadigan bir rus opamizni uyi bor ekan, kirib, "U vas robota nieto?" deb so'ravermish ta maski bo'lib. Uni kelib, "Muni so'ramiz. U vas robota yes, nieto robota, ребята? Уже вы меня не заели. 10 лет все спрашивают, работа, какой работа может быть здесь? У вас работа есть?" Деса, "Есть", деп тур. "И хайрат, какой работа?" Деса, "Ты возле стой", деп тур. Мәште тургун, ким иш барма деп келсе, "Йол" деп кайтарып алган. Айткан пулун бераман дирмиш.
1: Bale, davom etamiz, davom etamiz.
2: O'zingiz endi hozir efirga azart beryapsiz-da, to'g'rimi? Bale, bale deb.
1: Bale, bale.
2: Qarang, ajoyib boshlovchisiz.
1: Qale desam.
2: Xo'sh, men sizga har doim tinglovchilar tarafida bo'lganman, shuning uchun hozir yordam bermoqchiman.
1: Unaqacha bemani yordamlaringiz kerak emas.
2: Jim turing, hozir men bu ma'lumotni tinglovchilarga aytishim kerak. Bundan bir soat oldin Layla xonga tegishli bo'lgan mana shu narsa ishdan chiqdi. Agar 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, "Miya" desangiz, xafa bo'ladi Layla xon. Shuning uchun.
1: Yo, mayli, mayli, efirda mayli. Efir hoz Azizbekning ovozi birdaniga efirda yo'qolib qolsa, bilingki, uni mikrofoni men tomonidan o'chirilgan bo'ladi. 71-203-10-65 raqamlari, endi bog'lansak bo'ladi. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, Azizbek Laylaxon.
2: Assalomu alaykum, salomatmisiz?
9: Xayrli kun, sayxnobatdan qolmayman,
2: xatman. Xo'p bo'ladi, labay, eshitamiz javob.
9: Bu menimcha taroq bo'lsa kerak.
2: Yo'q, taroq emas.
1: Yo'q.
2: Taroq emas.
1: U yoq tomonlarga yurmang maslahatim.
2: Toshkentdan Xorazmgacha 1100 km degandek siz.
1: 1300 degandingiz.
2: Ha, endi bu men qo'shiqdagini aytayapman hozir.
1: Mayli, mayli. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum Laylo aka. Yaxshimisiz? Sizga yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Eshitamiz.
10: Bu hozir taxminan bo'lsa, hozir quloqchi bo'lish kerak.
1: Quloqchin? Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Quloqchin emas. Hamma biladi, siz ham bilardingiz, lekin nimaligini biroz boshqa tomonga yurib ketdingizda. Quloqchin ishdan chiqdi deyshapti. Meniki nazarimda hammasi joyida. Yana bitta qo'ng'iroq, keyin yangi ma'lumot aytamiz. Labay, assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
11: Qoshiq.
1: Qoshiq?
2: Qoshiq emas.
1: Qoshiq dedilarmi?
2: Emas, ha.
1: Ha, yo'q. Qoshiq qani, yo'l bo'lsin.

0: Davom etamiz, davom etamiz. 71 213 65 raqamlar va bizda variantlar bo'lsa qabul qilamiz.
1: Xo'sh, qo'ng'iroqlarni o'laymizmi? Assalomu alaykum.
0: Alo?
1: Yo'q, ulana olmadilar nazarimda.
0: Yo'q, qaytadan qo'ng'iroq qilasiz, urinib ko'ring. 71 203 10 65 deymizda va variantlarni eshitamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Labbay.
2: Bu balkim soyabon bo'lsa kerak.
0: Soyabon ostida yo'q, noto'g'ri javob.
1: Ayni damda men hozir hamkasbimga aytyapman. 3-chi ma'lumotdan keyin tinglovchilar bu narsani tezroq topib olishsa kerak degan taxminlar bor.
0: Men yo'q deyapman. Tinglovchilarning xayoliga kelmaydi. Aziz, siz hech nimaga yaqinlashtirmasangiz, mayli 3-chi ma'lumotni ayting, lekin topa olishmaydi. Gar o'ynash mumkin.
1: Yana bitta qo'ng'iroq qilaymizmi?
0: Ha. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimiz, eshitamiz.
3: Manimcha surnay bo'lsa kerak.
0: Surnay, karnay, surnay sadolari. Yo'q, noto'g'ri javob. 3-chi ma'lumot, Azizbek, marhamat. Tinglovchilar diqqat qilsin, topa olmaysiz.
1: U nafaqat bezak, balki mavqe belgisini ham bo'lgan. Tarixda qimmatbaho toshlar

0: va oltin bilan bezatilganlari insonning boyligi va ijtimoiy mavqeini ko'rsatgan. Yana bir marta takrorlashga vaqtimiz bormi? Yoki yo'qmi? Vaqtimiz bor ekan.
1: Yo, mayli, ma'qul. Nima siz endi 10 marta aytayapsiz? Topib olish. Bunaqada chaynab-chaynab tushuntirgandan keyin hamma mana shu deydi-da. Mana ko'ryapsizmi? Mavqeyimni o'zingiz bilib oldingiz-a? Bo'ldi.
0: Juda bir yuqori mavqeyingiz bor ekan.
1: Xuddi shunaqa o'ylab ko'rasiz. 71-203-1065 bizda Tarona Gulsanam Mamazoitova sevgidan.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oltin qalam xalqaro tanloviga 4000 ga yaqin ijodiy ishlar kelib tushdi. Raqobat qo'mitasi tadbirkorlarni xavf darajasi bo'yicha baholaydi. Olimlar havodagi plastik zarralari yashirin xavf ekanini aniqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Evrika. 5ta fakt. 5ta qadam. 5ta savol. Topqirligingizga start beramiz.

0: suhbatimiz davom etamiz. Bizda Evrika loyihasi bo'lyapti. Dasturni yarim soatidan ham o'tib oldik. Endi ko'ramiz, to'g'ri javob topilarmikan, yo'qmi. Men hozir aytayapman, siz aytdi, 3-chi ma'lumot bo'ldi, yutkazdingiz. Hozir to'g'ri javobni aytishadi deyishdi. To'g'ri javob aytadiganlar, qo'ng'iroq qiling 71-203-1065. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
1: Yaxshimisizlar?
2: Rahmat. Omonmisiz?
1: Javob tushdimi?
0: Shuning uchun o'ylab jim turibsiz. Qani boshlovchi, ko'proq gapirsin deyapsiz, a?
1: Ha.
0: Eshitamiz.
1: Chinozdan Gulchehrama.
0: Voy, Chinozdan Gulchehra opa, yaxshimisiz?
1: Tuxum fabrikadan.
0: Tuxum fabrika. Xo'sh, javob ayting.
1: Men qadoy sizlarga
2: eshitaman. Alo.
1: To'g'ri javob soat.
0: Soat. To'g'ri javob soat. Yo'q. Gulchehra opa Chinozdan. Noto'g'ri javob aytdingiz.
2: Afsus.
0: Afsus mana. Aziz yutkazyapti do'stlar. 0171. Assalomu alaykum.
3: Laylaxon, menman. Sayxonoboddan. Hozir Sayxonoboddan bizi Iroda efirda chiqdi. Nigora Akbar qaynimning qizi.
2: Aha.
3: Qarindosh bo'ladi.
0: Qoyali shu.
3: Bu men balkim ko'zoynak deb o'yladim.
0: Ko'zoynak. Yo'q. Men yangi ko'zoynak oldim yaqinda. Noto'g'ri javob. Ko'rdingizmi, to'g'ri javobgacha umuman yaqin kelishmayapti.
2: Shu, mana yangi ko'zoynak olgandan keyin Laylaxon uni ham ko'ziga ham boshiga taqyapti.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, xayrli kun.
0: Xayrli kun bo'lsin sizga ham. Eshitamiz.
4: Bu yana taxminiy javob, menimcha bu pichoq bilan xanjarlarni sopiga qo'yilgan.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. Xoyning 15-i qorong'u. 15-i.
2: Bir gap aytmoqchi edim, mayli, qo'shiqdan keyin aytaman.
0: Yo'q, bilan yangi ma'lumot ayting.
2: Ha. Biz tarafdanmi? Xo'sh, 4-chi ma'lumotga keldikmi?
0: Ha. 3-dan keyin hech kim topolmadi-yu.
2: Endi men siz aytasiz deb kutib turganimda. Xo'sh. 1990-yillarda ommalashgan bugungi turi. Xo'sh, bugungi kunda keng tarqalgani 1980-yillarda yaratilgan va 1990-yillarda butun dunyoda moda trendiga aylangan. Bu nima bo'lishi mumkin? Biz hozir shuni mana 34 daqiqadan beri qidiryapmiz. Uni eshitishim bo'yicha eng qimmati $1 million oshadigani bor. Degandek gap so'zlarga Instagram ijtimoiy tarmog'ida ko'zim tushgandi.
0: Ha, ha, ha.
2: Endi balki bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Balki sizda yo'qdir, sizda yo'q degani hammada yo'q degani emas-ku.
0: Bor-ku, xarid qilganman. Oyning 15 qorong'i, mayli, Botir Qodirov ijrosida zo'r tarona.
2: Ha.
0: Kuylaymiz.

0: Davom etamiz, davom etamiz.
1: Bir balan balan qo'shiq aytayotganingizga qaraganda men mikrofonni yoqqansiz deb o'ylayapman.
0: Yo, men mikrofonni o'chirib qo'shiq kuylayman, bilasiz-ku.
1: Ha. To'g'ri, endi odamlarning quloqiga rahmingiz kelishi kerak albatta. Bu xislatingizni hurmat qilaman. Xo'sh. Nima bo'lishi mumkin degan savollarga biz hali ham javob qidiryapmiz.
0: 71 203 1065
1: raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va javobingiz mana shu desangiz, agar to'g'ri bo'lsa, albatta siz bilan salom tabriklarni yaqinlaringiz bilan bo'lishasiz.
0: Aziz hozir yutkazmoqda, do'stlar. Yutkazyapti. Og'ir vaziyatlarda aziz.
1: Tabassum qochyapti hozir aynan shunda.
0: Nega topisha olmaydi? Nimaga? Mana shu narsa-ku dedi va siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Lailaxon, aziz beylar, men Andijondan Tursunboy otaman.
0: Tursunboy.
2: Menimcha tilla bilak uzuk.
0: Tilla bilak uzuk. Oq bilagoyim, tilla bilak uzuk. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Qo'ying, iltimos, qo'shiqlarni buzmang.
0: Endi aytmoqchiydim.
1: Iltimos sizdan, o'zi yetadi. Shuncha mana radioda bir-biridan ajoyib bo'lgan narsalarni top kelyapsiz, iltimos qo'shiqlarga tegmang. Shular o'z holicha qolsin.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yana men Muhira bo'laman, anaqa. To'nog'ich bo'lsa kerak.
0: To'nog'ich. Yo, noto'g'ri javob.
1: Shu narsaga yaqin atrofda aylanyapmiz. Hozir mana
0: ayting, shuni ko'chasidasiz, o'ng tomonga yuring, deng, to'g'ri javob.
1: Hozir mana 2 daqiqadan beri shu narsa atrofda aylanib yuribmiz-ku.
0: Ha, hech kim
1: mana shu demayapti, shu gapimni bo'lmay turib gapirmoqchiman shu oldinda turgan mikrofonga, maylimi?
0: Ha, mayli.
1: Bo'ldi, gapiring endi, gapim tugadi.
0: Hammani uyda bor-ku, to'g'rimi?
1: Ha, bor.
0: Bitta bo'lsa ham. Sizni ham uyingizda bormi?
1: Bor.
0: Ha, demak hammani uyda bor, shubha qilmasak bo'ladi. Navbatdagi qo'ng'iroq bog'landik, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Labbay.
4: Qarayam, birinchisiga taxminan qilib ko'raman, bu piyola bo'lishi mumkin.
0: Yo, bu hammasiga bitta javob aslida.
4: Hammasiga bitta javob bo'lsa, bu taxminan ruchka bo'lishi kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Hey, ruchka emas. Noto'g'ri. 71 203 1065 raqamlari. Nega topolmayapsizlar? Hammani uyda bor dedim. Hozir Aziz o'zidan ham so'rasam, bormi uyingizda desam, ha, bor deyapti. Aziz foydalanmas, lekin Aziz uyda bor. Sizningchi? Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Lailaxon, Azizbek, yaxshimisizlar?
0: Salomatmisiz? Eshitamiz.
5: Xayr bo'lsin. Men bu ayollar bo'yniga taqadigan tros bor-ku, o'shanaqa deb o'yladim-da.
0: Taqinchoq? Yo'q, noto'g'ri javob. Taqinchoq emas.
1: Xo'sh,
0: bizda so'nggi ma'lumot bor?
1: Ha, uni siz aytasizmi?
0: Siz ayta qolingiz.
1: O'zim yetkazayman, mayli, o'zim aytaman. Xo'p, diqqat qilasiz, bizda 5-chi ma'lumot. Bu oxirgisi, oxirgi imkoniyatdan foydalanish kerak. Demak, ular modaga qayta, qayta va yana qayta kirib keladi. Dunyoda minglab turdagilari mavjud.
0: Sizningcha nima?
1: Modadan
0: qolmaydi, har qanaqasi ham modadan qolmaydi. Kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi. Rayona bizda kuylaydi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Ma'lumotni ham aytdik, lekin hamon to'g'ri javob kelmadi. 13dan 50 daqiqa o'tadi va bilasizki, to'g'ri javobni 3ta omadli qo'ng'iroqni tanlab olamiz. Istalgan qaysi raqamni qo'ng'iroq bizga duch kelsa, o'shalardan eshitib ko'ramiz. Unga qadar esa javob variantlarini qabul qilsak bo'ladi. Labbay.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
4: Bu menimcha kumush idishlar bo'lishi kerak.
5: Yo'q, kumush idishlar emas. Noto'g'ri. Keyingi qo'ng'iroqni ulagunga qadar men mana shu hozirgacha aytilgan 5ta ma'lumotni qayta aytsammikin deb turibman. Tinglovchilarga yordam bo'lib qoladi. Mayli, shu oxirgi taraf, oxirgi daqiqalarda siz tomonda bo'lish niyatidaman. Shuning uchun
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
4: hurmatli boshlovchilar.
5: Va alaykum assalom.
4: Guldonlarni deb o'yladim, gultuvaklar.
3: Gultuvaklar,
5: guldon. Negadir mavzudan birozgina uzoqlashdik hozir. Idishlar, gultuvaklar deyishyapti.
3: 3ta omadli raqam uchun 1 daqiqa vaqt qoldi. Navbatdagi qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
6: Alo. Yana bir bor assalomu alaykum. Bu menimcha ayollar boshiga to'qadigan unaqa abadoska deydi, nima
3: shunaqa deyiladi. Ha, sochini yig'ib turadi abadoka. Yo'q. Noto'g'ri javob.
5: Lekin
3: nima, lekin faqat efir lekin bilan o'targan. Lekin
5: qaysidir ma'noda yaqinsiz.
3: Qaysidir ma'noda yo'q, juda ham uzoqdasiz.
5: Siz nima tinglovchilarni unaqa
3: bo'lmagan narsaga
5: uzoqlashtiryapsiz. Yaqinsiz.
3: Evrika meni farzandimday bo'lib qolganda, men topib qiynalib kelaman. Bo'ldi, hozir mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Hozir o'chib olamiz biz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Menimcha
3: Yo'q.
5: Lekin ular orasida juda ham yaqin kelganlar bo'ldi. Juda ham yaqin kelganlar bo'ldi. Hozir siz nega tinglovchilar tomonida bo'lmayapsiz?
3: Men tinglovchilar tomonidaman.
5: Bo'lsin. Shu yaqin insoniga salom tabrigini yo'llasin.
3: Bo'ldi, boshqa harfni aytib qo'ya qoling, bo'lmasa shunaqa bo'ladigan bo'lsa. 14dan 50 daqiqa o'tdi.
5: Ko'rasizmi, Laylaxon qanchalik qizg'anchiq boshlovchiligi mana shu.
3: Mikrofon o'chirildi, Aziz hozir gapira olmaydi. 14dan 50 daqiqa o'tdi. Biz atigi 3ta omadli qo'ng'iroq egalarini tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. 1969. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
3: Birinchi omadli raqam, labbay.
7: Avazxona Kalamangan shahridan.
3: Aha.
7: Ko'zgu bu.
3: Ko'zgu aytchi, men go'zalmi yo aziz?
5: Yo'q, dastur boshidan beri tuzayotgan jumlalaringiz bir-biriga umuman to'g'ri kelmayotgani o'zingizga sezilyaptimi, yo'q bilmayman, lekin menga sezilyapti.
3: 24-29, labbay ikkinchi qo'ng'iroq egasi.
8: Assalomu alaykum, tashakkur.
3: Rahmat, eshitamiz.
8: Toshkent avtovokzalidan Marvarid asmi?
3: Marvarid. Marvarid. Yo'q, noto'g'ri javob. Menga ham bir jumla bor edi hozir. So'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq.
5: 25-chi maydan o'tdik. 3-chi iyun bugun.
3: Bizga qo'ng'iroq bo'lyapti hozir. Xo'sh, sizga jamiki omad, zafarlar yor bo'lsin. Labbay, bog'landik.
9: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar.
3: Eshitamiz.
9: Qo'l
5: ma'lumcha qo'lga to'qadigan soat.
3: Yo'q, soat variantida. Diqqat qiling, ovozini eshitiraman.
5: Ha. Mana aziz yordam bermang, bermang deb u dastur oxirida ovozini eshitaman.
3: Hozir
5: katta yaxshilik qildingiz-da hozir, to'g'rimi? Qayerdan biladi tinglovchilar sizni g'oyibona tinglashayotgan
3: bo'lsa? Shunisi bilan qiziqdi radio, bilasizmi? Bizni ko'rishmaydi, bilishmaydi, lekin qanchadan qancha yordamlar beryapmiz-da. Ha, mayli. Yana bitta qo'ng'iroq bersangiz bo'ladi,
5: Layla xonim, sizga
3: yordam bo'lsin.
5: Mayli, navbatdagi qo'ng'iroq.
3: So'nggi qo'ng'iroq.
5: So'nggi qo'ng'iroq, mayli.
3: Aziz uchun 10-18 bog'landik. Labbay.
10: Assalomu alaykum, Layla xon, yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum. Eshitamiz.
10: Bu barbaqa tag'atga uzuk bo'lish kerak.
5: Oxirgi imkoniyat bor edi sizda.
3: O'yin qoidasini buzib sizni bog'lasak, siz barmoqqa taqadigan
5: degan uzuk deb turibsiz-da.
3: Xo'sh, tinglovchilar, afsuslar bo'lsin kim.
5: Bugun omadsiz tarafga tirjayib boqqan ekan.
3: Demak,
5: meni kayfiyatim birozgina tushdi, shuning uchun bugun zamon zumrati dasturida bir o'zingiz mana shu mikrofon oldida turasiz.
3: Afsuski bugun zamon zumrati dasturi bo'lmaydi. Tabrik so'zlari, dilizhorlar dasturini o'tkazamiz dedim-a? Dedim. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. To'g'ri javob nima deyotganlar uchun? Nima to'g'ri javob?
5: Nima endi o'zingiz ayting endi, qo'ymadingiz-ku dastur mobaynida aytishga.
3: Zakolka edi, sochga taqadigan, har xil turdagi, banan turdagisi bor, oddiysi bor, kichkinasi bor, maydasi bor. Bilasizmi, aslida 1980-yillardan mana shu hozirgi urfga kirgan turlari chiqarilishini boshlagan va modada allaqachon turibdi, o'zgarmaydi, kelaveradi, kelaveradi.
5: Ertaga qizingiz marvarid deganlar bo'ldi, abadok deganlar bo'ldi. Aytdim, juda yaqinsiz dedim. Siz mana shu Evrika loyihasida hech qachon Laylaxonning gapiga chalg'imang. Bu boshlovchi chalg'itadigan boshlovchi. Mana men sizga yordam berib turibman.
3: Do'stlar, xayrlashamiz.
5: Hozircha xayrlashamiz va bir necha daqiqalardan so'ng siz sevgan radioda Dilizhorlar dasturimiz start oladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston jurnalistlari uyushmasida Oltin qalam 20-chi milliy mukofot uchun xalqaro tanlovga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tdi. Unda tanlovning hujjatlar qabul qilish jarayoni yakunlangani ma'lum qilinib, kelib tushgan ijodiy ishlar soni va ishtirokchilar tarkibi haqida axborot berildi. Qayd etilishicha, joriy yilda xalqaro tanlovga jami 3905 ta ijodiy ish kelib tushgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 654 taga ko'p bo'lib, tanlovga bo'lgan qiziqish va ijodiy faollik 20.1% ga oshganini ko'rsatmoqda. Tanlovda jami 607 nafar ishtirokchi qatnashmoqda. Ularning 53 tasi jamoaviy, 554 nafari esa yakka tartibdagi ishtirokchilardir. Hozirda tanlovga kelib tushgan ijodiy ishlarni hakamlar hay'ati tomonidan xolis va haqqoniy ko'rib chiqilishini tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, Oltin qalam 20-chi milliy mukofoti xalqaro tanlovining g'olib va sovrindorlari 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan o'tkaziladigan bayram tadbirida e'lon qilinadi va taqdirlanadi. Raqobat qo'mitasi tomonidan tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlarni yanada shaffof va manzilli tashkil qilish maqsadida xavfni tashkil etish elektron tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Yangi tartibga ko'ra, tadbirkorlar huquqbuzarlik sodir etish ehtimoliga qarab xavf darajalari bo'yicha tasniflanadi. Nizom loyihasiga muvofiq elektron tizim raqobat, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, reklama, davlat xaridlari hamda tovar xomashyo birjalari faoliyati sohalarida qonunchilik buzilishi xavfini baholash uchun xizmat qiladi. Hujjatda qayd etilishicha, xavf tahlili natijalari tadbirkorga nisbatan avtomatik tarzda ta'sir choralarini qo'llash uchun asos bo'lmaydi. Shuningdek, baholash jarayonida tadbirkorlik subyektlaridan qo'shimcha hujjat va ma'lumotlar talab qilinishiga yo'l qo'yilmaydi. Tizim doirasida tadbirkorlar yuqori, o'rta va past xavf toifalariga ajratiladi. Yuqori va o'rta xavf guruhiga kiruvchi subyektlarga nisbatan avvalo profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Shundan keyingina zarurat bo'lsa tekshiruv tashabbus qilinishi mumkin. Past xavf toifasidagi tadbirkorlik subyektlarida esa tekshiruvlar o'tkazilmaydi. Biz har kuni havo bilan nafas oladigan mayda plastik zarralari organizmda haftalab qolib ketishi va jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ular nafaqat nafas yo'llarida joylashadi, balki immunitet himoyasini faol ravishda yo'q qila boshlaydi, deb yozadi Independent nashri. Vena tibbiyot universiteti olimlarining ma'lumotlariga ko'ra, deyarli hamma joyda o'lchami 5 mm'dan kichik bo'lgan mayda plastik zarrachalar atrof-muhit va jamoat salomatligi uchun xavf tug'diradi. Ilgari ularning ta'siri onkologiya, yurak xurujlari va reproduktiv muammolar bilan bog'liq edi. Endi esa tadqiqotchilar plastikning mashhur turi PET trik organizmlarning immunitet tizimiga qanday ta'sir qilishini aniqladi. Sichqonlarda o'tkazilgan tajriba PET mikroplastikidan har bir nafas olgandan so'ng mayda zarrachalar o'pkada kamida 14 kun davomida sezilarli bo'lib qoldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, muammo megapolis aholisi uchun eng dolzarb hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Yevropa shaharlarida havoda qayd etilgan PET darajasi har kub metrga taxminan 135-158 nanogramga yetadi. Katta yoshdagi odamlar har kuni taxminan 10-20 kub metr havo nafas olishini taxmin qilsak, bu kuniga taxminan 1-3 mikrogram nafas oladigan mikroplastika to'g'ri kelishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xorvatiya milliy jamoasi Rijekada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Belgiyaga 2-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvda hisob 38-daqiqada ochildi. Belgiyaliklar sardori Yeri Tilemans gol urdi. Zaxiradan maydonga tushgan Romelu Lukaku mehmonlarning ustunligini 2-ga oshirdi. Rudi Garcia jamoasi safida Lil hujumchisi Matis Fernandes Pardo debyut qildi. U milliy jamoada birorta ham o'yin o'tkazmasdan bo'lajak mundial uchun qaydnomaga kiritilgan. Jahon chempionati 2026 oldidan har ikki jamoa yana bittadan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazadi. Belgiya 6-iyun kuni Tunis bilan o'ynasa, Xorvatiya 7-iyun kuni Sloveniya bilan uchrashadi. Butunjahon boks kengashi prezidenti Mauricio Suleyman super og'ir vazn toifasida amaldagi chempion Aleksandr Usikning navbatdagi raqibi germaniyalik Agit Kabayel bo'lishini tasdiqladi. WBC qarori juda aniq edi. Biz Usikning ixtiyoriy himoya jangi bo'yicha so'rovini qabul qilgandik va bu jang bo'lib o'tdi. Endi Usik uchun majburiy jang vaqtinchalik chempion Kabayelga qarshi bo'ladi, dedi Suleyman. Bu haqda Sky Sports xabar berdi. 33 yoshli Agit Kabayel professional faoliyatini 2011 yilda boshlagan. U hozirgacha professional ringda 27 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Shuningdek, uning hisobida 19 ta nokaut mavjud. Kabayel faoliyati davomida Derek Chisora, Arslanbek Mahmudov, Frank Sanchez va Jan Chjile kabi bokschilar ustidan g'alaba qozongan.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radio tinglovchilarga alangalik assalomu alaykum. Biz 3-soat va nihoyat siz bilan birgamiz. Allo kayfiyat ham bizga hamrohlik qilmoqda ayni daqiqalarda va bizdan uzoqlashmaysiz degan umidimiz bor. Yaqinlarga salom tabriklarni, dilisxorlarni bemalol 74 kodi bilan 203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda Telegram manzilimiz elektron belga oriya dono 1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Layla Xomir Zahmid va men ham gapirsam maylimi deyaptilar, marhamat gapiring.
1: Hoyli. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hamma sog' omonmi, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Aziz hamma-hammasini aytib o'tdi. Shuning uchun 71-203-1065 raqamlariga bog'lanib
0: qatta ketayotgan paytda so'rashmaysiz, salomatmisiz?
1: Telegram manzillarida salom tabriklaringiz, yaqinlaringizga xabarlar bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Studiya mikrofonlari qarshisida men Laylo Mirzahmedova hamda Azizbek Rahmatov.
0: Ha, faqatgina familiyam bilan qo'shib aytayotgan paytda Laylaxon Azizbek Rahmatov deydilar, qolgan paytda Aziz. Lekin men ularga har doim Laylaxon deb murojaat qilaman. Mana shu yerdan bilsangiz bo'ladi, kim
1: qaysi ginachi biram bir qiynalib ketganda bu. Xo'sh. Bu yerda Evrikan javoblari ham kelibdi-da. Bilasizlar-ku, Telegramda qabul qilmaymiz, Telegramni ochmaymiz Evrika vaqtida. Chunki vaqtda nomutanosibliklar kelib chiqadi-da. Siz nechanchidir daqiqada yozsangiz, u biz nechanchidir daqiqada ko'rsak. Shuning uchun imkoni yo'q. Faqat va faqat qo'ng'iroq orqali deymiz, lekin unda ham Telegramda to'g'ri javob kelmagan ekan, a?
0: Shunaqa. Telegramda ham to'g'ri javob yo'q ekan, afsuski. Biz nima ekanligini aytdik, zakolka dedik. Lekin bugun hech qaysi tinglovchimiz ushbu narsani topa olishmadi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham kayfiyatni tushirmaymiz. Madalis xorlar dasturini yuqori kayfiyatda siz bilan birgalikda olib borishga tayyormiz albatta. Qo'ng'iroqlar bo'lyapti, SMS-lardan esa hozircha darak yo'q, lekin bitta qo'shiq bo'lgandan so'ng albatta chiroyli bo'lgan qalbga yaqin kishilarga nomalarni tinglovchilarimiz tomonidan qabul qilamiz degan umidimiz bor albatta. Qo'ng'iroq qilaymizmi? Xo'sh, unda oldin bitta qo'shiq eshitamiz, mayli. Siz mana bu yerda avto bo'limiga o'tkazib qo'ygan ekansiz, men buni hozir live, ya'ni jonli efirga o'tkazdim. Ana endi bu tugmani bossak bo'ladi. Juda ham bir professional boshlovchisiz, ko'staymasin.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kechar zo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon

0: Son bilan 983-15-40.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Bizda bolani urish oddiy holat. U oddiy. Mana mana shunda kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi ya. Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kmay ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppo dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitib yuborish kerak. U shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Desa, "Eram, mayli, qo'yaver" demaydi-da. Sol. Lekin ovqat bermasang, esib kiradi buni. Bizda oddiy holat bu. Ba'zi bolalar bor-ku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu, onasiga qarab, "Urmang! Urmang! Piyolani sindirdingmi? Hop, bolamay qarang!"

0: Hozir Layloxon menga qandaydir fobiyalar haqida gapiryaptilar. Bundan qo'rqasizmi? Bundan qo'rqasizmi deyaptilar. Ha, lekin bitta narsadan qo'rqmayman. Siz bilan efir olib borishdan. U siz ham
1: jabr qo'rquv hali fanga kirilmagan. Bo'lmasa nimadir fobiya, Laylofobiya bo'larmidi?
0: Shunaqa.
1: Azizni qo'rqmaydigan narsasini o'zi yo'q ekan. Mana hozir qo'rqmasdan men bilan efir olib boryapti va
0: eng kattasi, eng katta jasorat o'zi mana shunda. Siz bilan efir olib boryapti.
1: Assalomu alaykum qadrdonlar, Azizbek va Layloxon, yaxshimisiz? Xayrli kun tilaymiz. Sizlar zo'r efir olib borasizlar, kayfiyatimiz ko'tarilib ketadi. Bolalikni eslaymiz. Biz bolalarcha efir olib bormaymiz, biz kattalarcha efir olib boramiz.
0: Hozir o'zingizni maqtaganingizcha bir o'zingizga yoqqandir, lekin menga yoqmadi bu SMS orqali. Men odatda bunday SMS'larni o'qimayman, chunki bizni tinglab ketayotgan tinglovchilar orasida erish tuyulishi mumkin. Mikrofon oldida o'zini o'zi maqtab o'tiribdi.
1: Mana hozir yozganimni o'qimayapti. Ana degandan ko'ra birroq o'qib qo'yish kerak.
0: Bitta tinglovchiga nima deymiz? Erish tuyulganiga nisbatan ko'proq tinglovchilarni fikrini inobatga olgan ma'qul menim nazarimda. Lekin tilaklar uchun, maqtov uchun tashakkur sizga. Endi bizga erish tuyuladi. Yana qolganlarini bilmadim. Xo'sh, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'rasiz va navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Chiroqdan Gulchehraman.
0: Xo'p, bo'ladi, labay.
2: Salomlarim bor edi.
0: Marhamat.
2: O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilamoqchiman.
1: Ana shundan keling, shundan keling.
2: O'sha.
0: Sog' bo'ling.
2: Mayli, bir marta yutqizishdi, keyingi safar omad tilayman.
1: Shunchaki do'stlik uchrashuvi edi.
0: Shunaqa, do'stlik o'yinlari edi.
1: Nazarimda u qadar kuch berish, kuchlarni saqlab qolish kerak bu muhim uchrashuvlarda.
0: Shunaqa, men o'zimcha o'ylayapman, hozir boshida ataylab shunaqa qilishyapti degan fikrlar ham menda bo'lyapti. Zero bizni qanchalik kuchli ekanligimizni, qanchalik bizda kuchli o'yinchilar borligini mana shu chempionat boshlanganidan keyin futbolistlarimiz, shu yoshlarimiz namoyish qilish niyatida bo'lsalar kerak degan taxminlar ham bor menda va bu haqiqatga yaqin nazarimda. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroqlar 713-1065 Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dona 1065 ga bemalol salom, tabriklarni, dil izhorlarini, sevgi izhorlarini yozish imkoniyatiga egasiz.
1: Sevgi izhoriga nimaga kerak ekan?
0: Endi yoshlar bo'lgandan keyin albatta bo'ladi sevgi muhabbatga moyil bo'lgan SMS'larni o'qish, bilasizmi, efirda qanaqa chiroyli eshitiladi. Endi to'g'ri, sizga kelmagan bo'lishi mumkin.
1: Qolganlarga.
0: Yo'q, unaqa bo'lmaydi, chunki hamma birinchi muhabbatini eslaydi.
1: Birinchi muhabbat. Voy bu, birinchi muhabbat. Bizda qaysi tarona turibdi
0: bizda hozir mana muhabbatga molik bo'lgan uylanamiz qo'shig'i. Ko'ryapsizmi mana?
1: Shunchinaga dard ichida bolani tinglovchilar, hurmatli, bizni tinglayotganlar dard ichida mana uylanamiz, uylanamiz, uylanamiz. Do'stim qachon? Do'stim qachon?

0: Davom etamiz.
1: Tabrik so'zlari dil izhorlari dasturi davom etadi. Shunday insonlar bor Azbek, ular haqida alohida eslab o'tish kerak. Nimaga bilasizmi? Har doim qachonki mana hamkorlik yuzasidan deysizmi? Yana nimaiki ishingiz shu bog'lanadigan bo'lsangiz, o'zini sohasini ustasida. Bu kim deng? Xo'p, kim deb so'rang sizga ertaga. Voy bu xo'sh, mana bizni o'ki shunaqa. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Toshkent tumanining rahbari bizni hozir tinglayotgan ekanlar, Oriya Dono radiosini, Bahodir aka Ahmedov kapitanimiz bo'ladilar. Rahbarlar bugungi kunda ular olib borayotgan sof ishlar hammasi joy-joyida, ana shu ko'chalarni ko'rar ekansiz, yo'l patrul xizmati xodimlari ularni aytganlaridek faoliyat olib borishyapti. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin Bahodir aka. Oilangizga tinchlik, totuvlik tilaymiz. Salomat bo'ling, ishlaringizda zafarlar
0: yor bo'lsin deb qolamiz. Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan salomlarimizni qabul qilasiz. Xo'sh, davom etamiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
2: Avvalo bolam, dayno xizmatlaringiz

0: lang online zavutun tanjana zavutun. Layla kızım ilahım vallahını rahatını görür kuşa karıyorsun.
1: Rahmat aytgan
0: ekan. Yaxshi joylarda ata etsin aziz bola.
2: Rahmat onajon sog' bo'ling.
1: Siz Azbek bobo deb qo'ng'iroq qiluvdingiz bir esingizdami? Siz
0: Yo'q, men mubarak xolangiz bilaman. Birinchi marta qilyapman.
1: Birinchi marta.
2: Sog' bo'ling.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Endi chepa, avval Bahodirjonga tushardim ko'p.
2: Onajon omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Shu qaysi bir ayol tinglovchimiz telefon qilsalar, shu Azizbek bobo deb tinglov
1: qilgan. Yo'q, yo'q, qaysiki qaysiki tilaklar bo'lsa, mana erish tuyulmas ekanda, Azizbek sizga yaxshi joylardan ato qilsin, u yo bu yo degan gaplarni aytsalar, rahmat, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Voy, bu erish tuyulmaydimi bu haqingizga shunchak gaplar. Keyingi tabrik, assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati xodimlaridan biz sizlarni tinglayapmiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan Botir bo'laman debdilar. Botir aka, jamiki biz o'zi hamkorlik qoidaga ko'ra dasturlarimiz bo'lardi. Rustam aka deysizmi, qahramon akalar bilan ko'plab efirlar olib borganmiz. Shu sababli ham tuman rahbarlari bilan tanish bo'lib qolganmiz. Ular ham o'zlari haqida umuman ma'muriy amaliyot bo'limi, hamma-hammasi haqida ma'lumotlar tashlab turishardi. Hammalariga alangali salom, ishlarda zafarlar. Yaxshi ham sizlar bor, ko'chamiz tinch, totuv.
2: Albatta, boringizga shukr. Mana shunday yurtimizda o'zingizni faoliyatingiz bilan nima deymiz, yurtimizni ko'rkiga, tinchligiga hissa qo'shayotganingizdan behad shodmiz albatta. Xo'sh, davom etamiz. Telegram manzilimizga ham SMS'lar yetib kelibdi. Assalomu alaykum, Oriyadon ijodiy jamoasi, charchamayapsizlarmi? Bugun kichkina farzandimni tug'ilgan kuni, uni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, har doim sog'omon bo'lsin. Bolajonim, seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tavallud ayoming muborak bo'lsin. Hurmat bilan otajoning va onajoning, buvijoning va Bobo joning deb yozilgan ekan. Omon bo'lsinlar, farzandingizni tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat salomatlik tilab qolamiz. Ayni damda bizda Brain daqiqa o'tkazamiz va undan keyin yana davom etamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Eco Expo Central Asia 2026 o'z ishini davom ettirmoqda. Polsha orqali xalqaro yuk tashuvchi tadbirkorlar ogohlantirildi. Rossiya fuqaroligiga da'vogarlar uchun yangi talab qo'yildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: yuqori kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin va biz dilizxonlar dasturini davom etamiz. SMS bor bizda, agar yetkazsangiz
1: 6968 raqamidan Ajo universiteti o'quv bo'limi nomidan Umidjonni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Umidjon Xayrullayevich, siz yaxshi insonsiz, lekin qattiq bo'lmang. Choyxona kunini aytsangiz, sovg'alarimizni olib borardik. O'quv bo'limi jamoasi. Ha, Umidjon, men tug'ilmay qolay deyapsizmi? Tabriklayman. Endi urf bularda udum bor ekanda, shunaqa kimniki tug'ilgan kuni bo'lsa, choyxona qilib berish kerak. Muddatini yozib yuborsangiz, jamiki o'quv bo'limi jamoasi choyxonaga shay bo'lib turibdi, ishtahalari taqillab.
0: Albatta, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Shukrona kunlar muborak bo'lsin. Xo'sh, davom etamiz. Navbatdagi SMS. Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari. Hammaga alangalik salomlar. Xo'sh, nimalar deyilibdi bu yerda?
1: Nuqtalar bilan yozganlarda. Bir nuqta. Talaba do'konga kirib, necha so'm deb so'rabdi. Arzoni mana.
0: A bo'ldi, SMS
1: o'qishlar.
0: Yor bordingiz. Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari. Hammaga alangalik salom. Bir talaba do'konga kirib, sotuvchidan kiyim ilgich necha so'm deb so'rabdi. 70 ming desa, arzoni bormi desa, bor. Mana mix deb aytibdi. Deb yozgan ekanlar.
1: Mixda shunday qoqib qo'ysa bo'ldi kiyimni bemalol.
0: Iltimos, stolni tinch qo'ying. Oriyat dono
1: radiosiga. Noto'g'ri yozganlarda Shuhrat aka faqat nuqtalar bilan yozgansiz. Gap tugallansa nuqta qo'yilardi-ku. O'zi har bir so'zingizdan keyin nuqta bo'lgan. O'zing o'qib ol degan.
0: Hamma ham sizga o'xshagan bir professional ona tili adabiyotdan o'qimaganda, shuning uchun endi hozir o'zingizni maqtadingiz, bildim.
1: Aziz, hozir pultdan turib ketasiz. Mayli, davom etamiz. Keyingi xabar bizga Donoxon aya yozyaptilar. Hurmatli tinglovchilar, boshlovchilar, barcha O'zbekiston ahliga alangali salom bo'lsin. Sizlarni efiringizlarga o'rganib qoldim. Endi o'rganasiz-da, na iloj endi. Chunki biz duetdoshlar dushanba, chorshanba, juma efir olib boramiz.
0: Albatta, men haftaning dushanbasidan toshanbasiga qadar shu yerdaman.
1: Turar joy xizmati mana shu yerga o'tib olgan, propiskaga Azbek shu yerda yashamoqda.
0: Necha bunaqa emas, albatta hazil tariqasida aytyaptilar. Xo'sh, 7231-10-65 raqamlarimiz va bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q, men sizni efirga yo'llagan edim, lekin siz bizni mana shu kulguli bo'lgan bir suhbatimizga berilib ketgan holatda balki qo'ng'iroqda gaplashishni unutib qo'ygandirsiz. Qayta-qayta
1: mana shu raqamdan
0: balki ha, shunaqa bo'layotgandir, lekin men sizni efirga yo'llagan edim. Na iloj, yana bir marta harakat qilib ko'rasiz. Albatta nasib etgan bo'lsa, bog'lanamiz bemalol. Shirin so'zlarni, shirin tilaklarni, ezgu niyatlarni bildirishingiz mumkin yaqinlarga, dugonalarga, do'stlarga, ota-onaga, farzandlarga, aka-uka, opa-singillar, xullas hammaga. Oriyat dononi mana shunday dilizxonlar dasturi bekordan bekorga emas. Har bir yaxshi insonlarni birlashtirish uchun bir-birlarga iliq, chiroyli so'zlarni aytgandan keyin ular orasidagi oqibat mustahkamlanishi uchun biz mana shu dasturlarni yo'lga qo'yganmiz va sizda hozir imkoniyat bor, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bir-biringizga bo'lgan muhabbatingiz oshsin deymiz-da, oshib, toshib ko'l bo'lsin, daryo bo'lsin, okean bo'lsin. Cho'kib ketaylik mana shu muhabbat okeaniga. Aynidanda dil so'z ijrosidagi muhabbat taronasi mana shu gapimizni isboti bo'la oladi nazarimda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: İki beraber gece arzon.
4: Alif Cuma aksiyası 12-16 iyunlar. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshla. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: davom etamiz. Chiroyli tilaklarni yo'llash uchun u qadar ko'p daqiqalarimiz qolmadi. Har bir soniyadan, har bir daqiqadan unumli foydalaning va yaqinlarni xursand qiling. Oriya Dono radiosi esa sizga xizmat ko'rsatishdan, siz uchun efir olib borishdan har doim mamnun albatta. Bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar Oriya Donani.
0: Va alaykum assalom, omonmisiz, salomatmisiz?
1: Azizbekmi bu?
0: Azizbek bu.
1: Ha. Kachaman ishlayapsizlarmi?
0: Rahmat.
1: Men Angren shahridanman. Bir dil istaklarini qilib qo'ymoqchi edim.
0: Xo'p bo'ladi. Marhamat, ayni daqiqalar sizga muntazir.
1: Assalomu alaykum barcha meni eshitayotgan aziz o'zbek xalqi. Mana bugun imkoniyat bo'ldi. Mana shu dil istiqorlarini aytishga. Mani umr yo'ldoshim Hajar buvi Chimyonda dam olyapti. O'shanga uzoq umr, xassalomatlik tilayman. Ham qizim Nigoraxon dam olyapti. Nevaram Saidaxon dam olyapti. O'shalarga uzoq umr, xassalomatlik tilayman. Dardlarini tashab sog'-salomat qaytib kelsin. Mani taniyotgan barcha aziz mehmonlarga, aziz ukalarimga, aziz do'stlarimga salomni yo'llayman. Avvalambor zamonimiz tinch bo'lsin. Mashin hech qachon urush janjallar bo'lmasin. Baxtimizga tinchlik, omonlikda, sog'-salomatlikda yashab yuraveraylik. Mani yoshim 76 da, hammaga xassalomatlik. Jumladan boshlovchilarga ham, azizbeklarga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Umrboqiy bo'linglar. Hech
0: Elga xizmatman. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham, tashakkur. Mana degan men muhabbat, sevgi haqida gapiraman. 76 yoshda umr yo'ldoshim hozir dam olgani ketgan, davolangani ketgan. Sog'ayib tezroq qaytsin uyga, deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Siz sevgi muhabbat deganda faqatgina o'smir yoshdagi sevgi muhabbat emas,
2: mana shunday yosh tanlamaydi. Sog'inchli salomlar ham bo'ldi. Hozir qizim bilan u dedilar.
0: Albatta, dard mehmon shifo tilaymiz.
2: Ha.
0: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar har doim. Xo'sh, davom etamiz. Dil izhorlari dasturida Telegram manzil elektron belgi og'riya dono1065 ga ham bemalol SMS-larni yozib jo'natsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, xormanglar. Laylaxon Azizbek deyilibdi. Bor bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Ha, Laylaxon.
2: Yana bir galdagi salom tabrik bor ekan. Bu Mohiraxonga Jamshid tomonidan yo'llanyapti. Farzandlarim onasi Mohira hamisha sog' bo'lgin deyman. Men uchun bitmas tugallanmas boyliklardan biri uchta farzand dunyoga keltirgan jufti halolim Mohiraga salomlar bo'lsin. Salomat bo'lsin, radioda yetkazib qo'ying debdilar. Mohiraxon, sizga alangali salom. Yoris tomonidan sog' bo'ling, omon bo'ling. Hech qachon dard ko'rmang deb qolamiz.
0: Xo'p bo'ladi, omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Demak, 2026 yil 3-iyun sanasida o'zta valyuta ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Nasib etsa, yana Laylaxon bilan birgalikda dushanba, chorshanba va juma kunlari Oriya Donoda, Kaminani o'zi bilan birgalikda esa seshanba, payshanba va shanba kunlari siz bilan birga bo'lamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.
2: Kelasi efirlarga qadar xayrlashamiz.
0: Omon bo'ling.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Barqaror rivojlanish va yashil transformatsiya sohasidagi mintaqaning eng yirik tadbirlaridan biri Eco Expo Central Asia 2026 xalqaro ekologik ko'rgazmasi o'z ishini davom ettirmoqda. Ko'rgazmada O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralari, ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tizim tashkilotlari, xalqaro tuzilmalar hamda biznes va xususiy sektor vakillari o'z ko'rgazmalarini taqdim etishmoqda. Dastur quyidagi dolzarb yo'nalishlarni qamrab oladi: muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, sun'iy intellekt va ekologiya, ekotalim va clean tech yechimlar, yashil qurilish, suv tejovchi texnologiyalar, yashil transport, FMCG va retail sohasidagi ekologik tashabbuslar, yashil energetika, barqaror qishloq xo'jaligi, yashil moliya, yashil shaharlar rivoji, Orol dengizi va uning atrofi ekologiyasi hamda ko'kalamzorlashtirish. Davlat ekologik ekspertizasi markazi bo'lim boshlig'i Durbek Farmonovning qayd etishicha,
2: hozirgi kundagi eng qulay, eng yaxshi foydalanayotgan texnologiya, ya'ni eng qulay, yaxshi texnologiyalarni joriy qilish, ya'ni oqova suvlarni tozalash, atmosfera havosiga chiqarilayotgan tashlamalarni kamaytirish maqsadida mana har xil uz filtrlari qo'yilgan yoki oqova suvlarni tozalash inshootlari maketlari joylashtirilgan. Bularni masalan biz o'sha ekspertiza o'tkazish jarayonida biz korxonalarga mana shu talablarni belgiladik. Maqsad korxonaning atrof muhitga ta'sirini kamaytirish, imkon qadar minimallashtirish ko'zda tutilgan. Ko'rgazmamiz maqsadi ham shu, ya'ni biz faoliyatimiz jarayonida ekspertiza xulosasini berishda mazkur talablarni inobatga olamiz. Ya'ni yashillik fond turibdi. Korxona ishga tushayotganda, demak, u suvdan foydalanadi albatta yoki mahsulot ishlab chiqargan atmosfera havosiga har xil kimyoviy moddalar yoki changlar chiqaradi. Demak, biz buni oldini kamaytirish uchun mana shu tozalash inshootlaridan foydalanish kerak yoki tegishli filtrlar o'rnatish yoki monitoring stansiyalar o'rnatish kerak. Shu bilan birga yakun natijada yashillik, bexilma-xillik rivojlanishi.
1: O'zbekiston transport vazirligi Polsha Respublikasi hududi orqali xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshirayotgan tadbirkorlarga murojaat bilan chiqdi. Vazirlik tadbirkorlarga Send elektron monitoring tizimi talablari bilan oldindan tanishib chiqishni tavsiya etmoqda. Mazkur tizimda tashuvchi, yuboruvchi va qabul qiluvchilar tomonidan tovar harakati to'g'risidagi ma'lumotlarni oldindan elektron shaklda ro'yxatdan o'tkazishi lozim. Talablarga rioya etmaslik transport vositalarining chegarada ushlanib qolishi, yuk yetkazib berish muddatlarining kechikishi hamda jarimalar qo'llanilishiga sabab bo'lishi mumkin. Xalqaro tashuvlarni rejalashtirishda mazkur talablarni inobatga olishingizni so'raymiz, deyiladi xabarda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yangi farmon imzoladi. Unga ko'ra, chet elliklar Rossiya fuqaroligini olish uchun sudlanmaganligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi shart. Agar ular muqaddam sudlangan bo'lsa, qaysi jinoyatlar uchun jazolanganini tasdiqlovchi hujjat topshirishi kerak bo'ladi. Bu haqda RBK xabar berdi. Ushbu ma'lumotnoma ariza topshirilishidan eng ko'pi bilan 3 oy oldin berilgan bo'lishi shart. Hujjatni ariza beruvchi fuqarosi bo'lgan davlatning vakolatli organi berishi lozim. Shu bilan birga Rossiya hududiga o'tgan Ukraina fuqarolari uchun istisno mavjud. Ular 2028 yilning 1 yanvarigacha fuqarolik olish uchun ariza topshirsa, bunday hujjatni taqdim etishdan ozod qilinadi. Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi to'g'risidagi federal qonunning avvalgi tahririga ko'ra ham fuqarolik berish rad etilishi mumkin edi. Bu qoida Rossiya ichida yoki tashqarisida qasddan jinoyat sodir etgan va sudlanganlik muddati tugamagan shaxslarga tegishli bo'lgan. Biroq o'shanda ma'lumotnoma berilishi kerak bo'lgan muddat aniq ko'rsatilmagan edi. Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev 25 yilning aprel oyida xorijliklarning sudlangan haqidagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan taqdim etish muhimligini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, sudlanganlik muddati o'tmagan migrantlar davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, 1 yevro 13896 so'm 69 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 3-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Otlarni sinash, choptirish, umuman ot sporti musobaqalarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov poytaxtda qurilish obyektlarida ekologik normalarni joriy etishga qaratilgan yangi loyiha bilan tanishdi. Loyihaga ko'ra, qurilish maydonlari maxsus to'siqlar bilan o'ralib, obyekt pasporti, piyodalar uchun himoya soyabonlari, suv purkagichlar va mikroiqlim yaratish tizimlari o'rnatiladi. Shuningdek, video kuzatuv kameralari, ekologik datchiklar, avtomobillarni yuvish maydonchalari ham joriy etiladi. Ma'lum qilinishicha, mazkur talablar Toshkentdagi qariyb 1700 ta qurilish obyektida bosqichma-bosqich tatbiq etiladi. Hokim loyihani takomillashtirish bo'yicha takliflarga ochiq ekanini ta'kidladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу Тафсилотлар білян Умит Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Самарқанд шаҳридаги Silk Road Самарқанд мажмуасида ўтказилаётган Eco Expo Central Asia 2026 кўргазмаси доирасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озуқ-овқат ва Қишлоқ хўжалиги ташкилоти FAO GEFCASILM 2 минтақавий дастурнинг табий ресурсларни интеграциялашган бошқариш юнолишидаги натижалари ва уларни жорий қилиши юллари мавзусида ёндош тадбир ташкил этилди. Унда иштирок этганлар мазкур дастурнинг миллий ва минтақавий даражадаги натижаларини муҳокама қилдилар ҳамда барқарор ва сув бошқарув бўйича muvaffaqiyatli yechimlarni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdilar. FAO GEF tomonidan moliyalashtirilgan dastur Markaziy Osiyo mamlakatlari va Turkiyada amalga oshirilgan mintaqaviy tashabbus bo'lib, barqaror va yer boshqaruvi, iqlimga chidamlilik va degradatsiyaga uchragan ekotizimlarni tiklashni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Dastur Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi maqsadlariga muvofiq amalga oshirilgan. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Muhammadjon Qosimov radiomizga bergan intervyusida nufuzli ko'rgazmadagi tashkilotning ishtiroki haqida so'zlab berdi.
1: Eco Expo Markaziy Osiyo tadbiri doirasida BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti O'zbekistondagi vakolatxonasi o'zini pavilyoni bilan qatnashmoqda. Bu pavilyon asosan mana shu Expo, ya'ni ko'rgazmani mavzusiga, g'oyasiga hamohang ravishda yashil yechimlar, yashil texnologiyalar, ya'ni aynan qishloq xo'jaligida, ya'ni tashkilot faoliyat yo'nalishidan kelib chiqqan holda ana shu qishloq xo'jaligida tabiiy resurslarga kamroq zarar yetkazgan holda, ya'ni tabiiy resurslar hisoblangan yer va suvdan samarali foydalanish asosida ana shu sohani barqaror rivojlantirishga qaratilgan yashil texnologiyalar va ana shu FAO'ning mandati, FAO'ning shiorlaridan kelib chiqqan holda yaxshiroq hayot, yaxshiroq atrof-muhit, yaxshiroq oziq-ovqat degan g'oyalarni ilgari surish pavilyonning asosiy g'oyalaridan biri. Mana ko'rib turibsizlar, yashil texnologiyalar, bu yerda mana tuproqni himoya qilish bo'yicha texnologiyalar namoyish qilingan.
0: Ishtirokchilar dastur orqali unumdorlikni oshirish, suvdan foydalanish samaradorligini yaxshilash, qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni qo'llash hamda qishloq aholisi turmush farovonligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha to'plangan tajribalarni muhokama qildi. Shuningdek, mintaqaviy bilim mahsulotlari va hamkorlik platformalarini rivojlantirish FAO GEFCASILM 2 dasturining muhim natijalaridan biri sifatida ta'kidlandi. Tadbir davomida dasturning natijalarini kengaytirish bo'yicha mintaqaviy sharh, Qozog'iston va O'zbekiston tajribasi hamda hamkorlik istiqbollari taqdim etildi. Shuningdek, barqaror yer boshqaruvi yechimlarini kengaytirish uchun investitsiya yo'llari bo'yicha fikr almashildi. Muhammadjon Qosimov ko'rgazmada taqdim etilgan loyihalar borasida yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Hozir yana dunyoda shunaqa bir yo'nalish juda ham katta e'tiborda bo'lyaptiki, bu tabiatga asoslangan yechimlar. Demak, hozirgi yuzaga kelayotgan holatlarning ko'pchiligini ana shu tabiatni o'ziga asoslangan, tabiiy sharoitlarga asoslangan yechimlar bilan hal qilish bo'yicha ham, demak, bir qator choralar ko'rilyapti. Bunga misol mana shu pavilyonda turibdi ko'rgazma sifatida ana shu hozir sun'iy muzliklar hosil qilish. Bu amaliyot boshlandi. Bu yil mana 2025-26 yil qish mavsumida Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tumanida tog'li hududlarda shu narsa amaliyotga joriy qilinib boshlandi. Bu yil Jizzax viloyati va boshqa viloyatlarga kengaytirmoqchimiz. Ya'ni bu yerda ana shu sun'iy muzliklar hosil qilish hisobiga pastki oqimga suv berish davomiyligini yanada ko'paytirish, uzoqroq suv yetkazib berish, undan suvdan samarali foydalanish. Mavsumda birdaniga suv oqib ketmaydi, suv yig'iladi, ma'lum bir muddatga zaxira sifatida yig'iladi va undan keyin suvdan sekin-sekin mavsumda foydalanishga imkon beruvchi bitta texnologiyani mana namoyish qilganmiz.
0: Muhokamalarda dastur tajribasini kengaytirish, muvaffaqiyatli yondashuvlarni institutsional darajada mustahkamlash, shuningdek mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi va barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida majburiyatlarni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11934.64 yevro 13896.69 va Rossiya rubli 164.14.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzakh va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yilgi jahon chempionati uchun FIFA tomonidan jalb etilgan O'zbekistonlik hakamlar jamoasi Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib bordi. Jamoa tarkibidan bosh hakam Ilgiz Tantashov hamda yordamchi hakamlar Andrey Tsapenko hamda Timur Gaynulin ham o'rin olgan. Ayni kunlarda hakamlar FIFA tomonidan tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etmoqda. Bunda referilar jismoniy va nazariy tayyorgarlik ustida ishlayapti. Eslatib o'tamiz, 2026 yilgi jahon chempionati AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. Kongo Demokratik Respublikasi va Chili terma jamoalari o'rtasidagi 9-iyun kuni Ispaniyada o'tkazilishi rejalashtirilgan o'rtoqlik uchrashuvi Ebola virusi bilan bog'liq xavotirlar tufayli bekor qilindi. Qaror shahar meri Juan Franco tomonidan qabul qilingan. Endi jamoalar o'yin uchun yangi maydon izlamoqda. Kongo Demokratik Respublikasi Ebola tarqalishi sababli Jahon chempionati 2026ga tayyorgarlikni vaqtincha to'xtatgan. Terma jamoa musobaqaning K guruhida Portugaliya, Kolumbiya va O'zbekiston bilan raqobat olib boradi.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassisi bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmur va Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar

0: bo'lmaydi. Asosiy sababi bu allergiya holatini ko'payishi, nafas yo'llari bilan bog'liq muammolarni ko'payishi, bu asosan ichak mikrofloresining ifloslanishi. Ichak bizadagi eng katta kanalizatsiya bo'ladi. Agar ichagingiz sog'lom ishlamas ekan, siz allergiyadan, siz yo'taldan, siz bronxitdan qutulmaysiz. Borib-boribsiz bu astmagacha borishi mumkin.
1: Va bugun bu holatlar mana shu allergiya jarayonlari surunkali holatga o'tib qolyapti-da, Dilfuzo opa?
0: Bu allergiya holatlar o'sha bitta yo'tal yopishsa 3 oylab ham ketmaydi bolajonlardan. Oxiri e'tiborsiz ham qoldiramiz, o'zi tuzalib ketar deb. Yosh kattalarda surunkali kasalliklar soni ko'payib ketyapti, nafas olish tizimi bilan bog'liq. Endi qarang, birinchi navbatda ichak mikroflorasini to'g'irlashimiz kerak, ya'ni ichakka sog'lom ovqat berishimiz kerak bo'ladi. Bu borada men aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mana 2009-yildan beri O'zbekistonda aynan bu korporatsiyaning eksklyuziv hamkori Gano Shifo faoliyat yuritadi. Qariyb 16 yildan beri o'zini ajoyib mamnun iste'molchilarga ega. Aynan Ganoderma tarkibli mahsulotlar birinchi o'sha ichak mikroflorasini tozalaydi, o'pkani tozalaydi, nafas olish tizimini yengillashtiradi va surunkali bo'lgan o'sha toshma, allergiya, nafas qisishi bilan bog'liq muammolarda ham juda chiroyli natija beradi.
2: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Aytingchi, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
0: Ganodermaning tarkibi shu darajada noyobki, u inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. O'sha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari o'sha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarni kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy. Bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan o'sha temir zanglagandek quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
0: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosa olmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, Salomatlik plus rukni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
2: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Madaniyat va kreativ industriyani qo'llab-quvvatlash uchun yangi imtiyozlar joriy etildi. Prezident administratsiyasi rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi bilan uchrashdi. Soliq qo'mitasi O'zbekneftgaz va boshqa tashkilotlar mas'ullari 643 milliard so'mni talon-taroj qilganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, ozor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan kreativ industriyani rivojlantirish maqsadida ijodga investitsiya davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etildi. Istiqbolli ijodiy loyihalarni moliyalashtirish uchun jamg'armaga har yili 200 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, konsert tashkilotchilari, kino va serial ishlab chiqaruvchilar, xususiy teatrlar, studiyalar hamda madaniyat sohasidagi xususiy ta'lim muassasalari qator soliqlardan ozod etiladi. Xorijiy kino kompaniyalari uchun ham soliq imtiyozlari beriladi. Farmonga muvofiq, nufuzli tanlovlar g'oliblari 300 million so'mgacha pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Ulardan tayyorlangan pedagoglarga esa maoshigacha bo'lgan ustamalar to'lanadi. Bundan tashqari, har yili madaniyat va san'at sohasidagi 1000 nafar xodimning ipoteka krediti uchun dastlabki to'lovining 50% qoplab beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Feridun Senerug'lu bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda transmilliy tahdidlarga qarshi kurashish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan samarali foydalanish, yoshlar manfaatlarini himoya qilish, gender tengligi hamda sud huquq sohasidagi islohotlar kabi masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, tomonlar mazkur yo'nalishlarda O'zbekiston va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirish imkoniyatlari yuzasidan fikr almashdi. Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda bir qator tashkilotlar mas'ullari o'zaro til biriktirib, Shurtan gaz kimyo majmuasini kengaytirish loyihasi doirasida byudjet mablag'larini noqonuniy o'zlashtirgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilgan xizmatlar uchun elektron hisob fakturalariga qo'shimcha qiymat solig'i noqonuniy kiritilib, byudjetdan asossiz ravishda mablag' qaytarilishi va qarzdorliklarni hisobdan chiqarish orqali 643.2 milliard so'm talon-taroj qilingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastarata yo'li bilan talon-taroj qilish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, yevro 13896 so'm 69 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir

Yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: BMT rasmiysi O'zbekiston delegatsiyasining xalqaro komissiyadagi ishtirokini yuqori baholadi. Sanibit qo'mita O'zbekistonda Ebola virusi tarqalishi xavfi pastligini ma'lum qildi. 2025-yilda davlat byudjeti daromadlari oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi kotibiyati rahbari Jo Dedien Aman O'zbekiston delegatsiyasining jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy adil sudlov bo'yicha komissiyaning 35-chi sessiyasidagi ishtirokini yuqori baholadi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistondan nufuzli delegatsiyaning qatnashishi mamlakatning mazkur sohadagi xalqaro hamkorlikka katta e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, BMT rasmiysi O'zbekistonning 2031 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy adil sudlov bo'yicha 16-chi kongressiga mezbonlik qilishi istagini qo'llab-quvvatlab, bu yo'nalishdagi tashabbuslar hamda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tajribani yuqori baholadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining ma'lum qilishicha, mamlakatda Ebola virusi bo'yicha epidemiologik vaziyat barqaror bo'lib, kasallikning tarqalishi xavfi past baholanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Afrikada Ebola bilan kasallanishning 263 ta holati qayd etilgan bo'lib, asosiy o'choq Kongo Demokratik Respublikasi hisoblanadi. Davlat chegaralarida virusning kirib kelishining oldini olish maqsadida tibbiy nazorat kuchaytirilgan. Mutaxassislar fuqarolarga Ebola tarqalgan hududlarga safar qilmaslik, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda xavfli alomatlar kuzatilganda shifokorga murojaat qilishni tavsiya qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 2025 yilgi davlat byudjeti ijrosi hisoboti taqdim etildi. Jamshid Qo'chqorovning ma'lum qilishicha, jahondagi iqtisodiy noaniqliklarga qaramay mamlakat iqtisodiyotida barqaror o'sish saqlanib qolgan. 2025 yil yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot 7.7% ga o'sgan. Xizmatlar sohasi 14.7%, qurilish 14.2% va sanoat 6.8% lik o'sishni qayd etgan. Yillik inflyatsiya 7.3% na, tashqi savdo aylanmasi esa 81.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 591.1 trillion so'mga yetgan. Davlat byudjeti xarajatlarining 180.4 trillion so'mi yoki 47% ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan bo'lib, mablag'larning asosiy qismi ta'lim, sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga sarflangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, yevro 13896 so'm 69 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2026 yilgi jahon chempionati uchun FIFA tomonidan jalb etilgan o'zbekistonlik hakamlar jamoasi Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib bordi. Jamoa tarkibidan bosh hakam Ilgiz Tantashov hamda yordamchi hakamlar Andrey Tsapenko hamda Timur Gaynulin ham o'rin olgan. Ayni kunlarda hakamlar FIFA tomonidan tashkil etilgan o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etmoqda. Bunda referilar jismoniy va nazariy tayyorgarlik ustida ishlayapti. Eslatib o'tamiz, 2026 yilgi jahon chempionati AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. Kongo Demokratik Respublikasi va Chili terma jamoalari o'rtasidagi 9-iyun kuni Ispaniyada o'tkazilishi rejalashtirilgan o'rtoqlik uchrashuvi Ebola virusi bilan bog'liq xavotirlar tufayli bekor qilindi. Qaror shahar meri Juan Franco tomonidan qabul qilingan. Endi jamoalar o'yin uchun yangi maydon izlamoqda. Kongo Demokratik Respublikasi Ebola tarqalishi sababli Jahon chempionati 2026-ga tayyorgarlikni vaqtincha to'xtatgan. Terma jamoa musobaqaning key guruhida Portugaliya, Kolumbiya va O'zbekiston bilan raqobat olib boradi.

0: Xo'p, ser salomlar shu yerdamiz, keldik. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum. Oriyat donoga e'tibor bergan, ixtiyor bergan, e'tirof etgan qadirdonlarni hammalariga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriyat dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglash imkoniyatiga egasiz. Tog'li hududlarimizda 106.1 FM diapazonlari, Andijonda 89.5, Farg'ona va Namanganda 102.7. 102.4 FM diapazonlari orqali tinglash mumkin. Yandex, Alisada bormiz. Aysiz qo'yib beradi. Televizorlar orqali kirib borishga harakat. Ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Telegram, Facebook, Instagram, YouTube.
0: Qayerda yo'qmi shunday?
1: Qayerda yo'qmiz. Faqat telekanalga aylanmadik xolos.
0: Ha, shunda ham ko'rsatib turibmiz.
1: Ha, shunda ham amallayapmiz.
0: Shunda ham ko'rsatib turib amallayapmiz. Qalovini topsang qoram yonadi deydi. Ketmon dastasini o'zidan chiqaryapmiz u.
1: Oriyat dono us sayti ishlayapti. Agar saytdan tinglayman siz. Yo'q, hozir mobil ilovalar zamoni. Siz mobil ilovani ham ishga tushirib qo'ydik. Android uchun ham, iOS uchun ham bor. Google Play'dan episoddan yuklab olib eshitish, ko'rish tekin. Videoli dasturlarimiz u yerdan ham tomosha qilish imkoniyati bor sizda. Xullas, biz sizga maksimal yaqinlashishga harakat qilyapmiz. Sizdan feedback, javob.
0: 3 iyun sanasi ekan. Nima kun ekan bugun? Kimlarning kuni ekan? Nima ekan? Shamollar kunimi, changlar kunimi, yomg'irlar kunimi, nima ekan?
1: Endi norasmiy kun, ya'ni butun jahonda marmar kuni deyiladi. Marmar tosh,
0: marmar, marmar.
1: Endi o'zbekchasiga marmar ko'p.
0: Oq marmar, qora marmar deydi-ku, o'tkir qoshim.
1: Dunyoning ishlarida.
0: Ha, oq marmar, qora marmar, oy onajon, unutmaymiz sizni toki biz hayot degan yozuvlarni yozib qo'yishgan deydi-ku. Qoil qilganlar.
1: Asosiy voqelik shu bugungi sana bilan bog'liq.
0: Aha.
1: Bugun bir qancha tavallud kunlar bor, lekin masalan Oriyat donoga tegishli bir insonlarimiz orasida ham
0: kim ekan u 3 iyunda tug'ilgan?
1: Choy ustida.
0: Ha, Mirzommi? Hojimmi?
1: Bir kun afandi.
0: Hojimmi tug'ilgan kunlarimi?
1: Ha, Akmal akaning tug'ilgan kunlari bugun.
0: Ha, hozir mana yana kimdir bor, yo'q, birinchi kundanmidi? Yo'q. Sal o'tib bo'lsa kerak. Ahmadjon akam tug'ilgan kunlari ham, yoshlari ulug', 3-chimidi yo boshqa sanamidi? Shunaqa edi, menimcha yaqin edi, yo bilmayman. Tabriklaymiz qadirdonimizni, do'stimiz, ukamizni, Akmal Mirzoni tug'ilgan kunlari bilan. Hammanglarni isinglarda qolgan, ko'plab dasturlar qilgan, mehnati singan, endi hozir boshqa ishlar bilan ozgina band bo'lib turibdi. Mayli, aytganmiz.
1: Lekin hali bizdan uzilmagan.
0: Ha, eshigimiz ochiq deganmiz. Kelsangiz marhamat deganmiz. Kelsalar, mana joylari o'zlariga buyursin. Efir joyida boshqada joy topib albatta biron bir voqeani soatni olib beramiz, bemalol faoliyat qilishlari mumkin bo'ladi. Naryod ishlardan sal kamaysinlar, bo'shasin ishlari kelib qolardi.
1: Tilga kirsalar o'zlari aytib beradi.
0: Ha, tillari chiqsa o'zlari aytib beradi. Hozir tillari pilla bo'lgan.
1: Yana bitta bor, bu Akbar Ali Ochilov. Kelasanmi?
0: Qo'shiq qo'yamidingiz?
1: Ha, qo'shiqlarni qo'yaman. Bu Akbar Ali Ochilov bir necha yillar davlatga tegishli bo'lgan radio kanallarida ishlagan ekan.
0: Shunaqa ekan.
1: Faqat xonanda emas ekan.
0: Ha.
1: Radiolarda faoliyat yuritgan ekanlar. Rejissyor bo'libmi?
0: Musiqa muharrir
1: bo'libmi? Ha, ha. Ishlagan ekanlar.
0: Ya'ni tanimaymiz-a ularni.
1: Shaxsan men tanimayman. Faqat ijrochi sifatida bilaman. Lekin bir qancha qo'shiqlari bor. Eng mashhurini biz qo'yib turamiz efirda.
0: Eshitayotgan bo'lsalar, bog'lansalar biz bilan taklif qilamiz.
1: Yangi yo'lda tug'ilgan ekanlar.
0: Kelsinlar, gaplashamiz, ham suhbat bo'lamiz, vaqt beramiz. Ana o'zlari gapirib beradilar shunda. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Ana ular gaplashsak bo'ladi. 12 daqiqa hozir, 18 dan 12 daqiqa o'tib soatlarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Tashqarida shabada, shaba desam bo'lmasin, shamol bo'lyapti, chang, to'zon. Va ehtiyot bo'linglar, daraxtlarning tagi nimadirlar, ustalar tomdan nimadir tashlab ketgan, ustingizga tushib ketmasin deydi-yu. Bolalarimiz tutlarni qoqqan, ketmoni dastasi, lapatgan dastasi tepada qolib ketgan, boshiga tushib ketishi mumkin. Bittamta bolachamizni shippagi topiladi bugun, qalpog'i topiladi bugun, yerga tushadi shamoldan keyin, kurs etib. Hali o'shalar topiladi, o'shaning uchun shoshmanglar, yangisini olgan, topilib qoladi.
1: Nima ham deymiz?
0: Shunaqa ishlar bugun. Shabada shamol,
1: biz keldik shu havoda ham.
0: Keldik, Toshyosi ham kelamiz.
1: Matematik o'qituvchisiga o'xshaymiz deydi-ku.
0: Ha, Toshyosi ham keladi.
1: Toshyosi ham kelamiz, yomon. Bayram kuni ham kelamiz biz.
0: Ustoz, bugun dam olsangiz bo'ladi. Yo'q, qanaqa men dam olsam, nima qilasan? Deganday, shunaqalar bor. O'qituvchilar ham shunaqa, armiyadagi starshinasiga o'xshaydi. ham otasi ham onasi ertalabdan kechgacha yonida faqat birga yotmaydi. Ertalab uyg'onsa o'sha yerda, kechqurun kelsa o'sha yerda, doim o'sha yerdan topadi. Omon bo'lsin. Ustozlarga bo'lgan mehr, muhabbat, ustozlarga bo'lgan hurmat, ayniqsa san'at darajasi, madaniyat, fan kuni kecha aytilgan so'zlar ustozlarga ham beriladigan ustamalar, boshqalar, keyin kecha ham kim bilan tabriklar, sizlarga ham bo'ldi. Nimaga aytsam, taniqli

0: ilerge ham 50% buni men taniqli emasman dedim yo dedim u ham taniqlilar xizmat ko'rsatgan hal qarslari bo'lsa kerak degan gap aytdi.
1: Bo'lib qolgan.
0: Ha, kim biladi, shunaqa gaplar bo'ldi.
1: Xizmat ko'rsatgan jurnalistman.
0: Ha, men tabriklashyapti-da, siz ham taniqlilik qatorida bo'lsangiz ustama olasiz deb aytdim. Men bilan taniqli bo'lmasam kerak. Bunaqa menga taniqli bo'lmasa kerak deb kuldim. Mayli, ko'raylik, Allohdan nasib etgan bo'lsa, boshqa bo'lsa bo'lar. Bo'lmasa o'zimiz
1: 27-chi kesinchi deydi-ku.
0: Ha, kesinchi 27 iyun ommaviy axborot vositalari kuni kesinchi. Bir ko'rali uchrashuvlar, bayramlar bo'lar deydi-yu.
1: O'zimiz ishora qilib o'tirishimiz qarasiz. Bir narsada umid qilib
0: o'tiramiz. Bizga bayram.
1: So'rab olgan degan bo'ldi.
0: Bayram bo'lsin. Bo'lsin. Reklam bo'lsin.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz ijtimoiy tarmoqlarda ketma-ket yozuvlar, yaxshiliklar hammalarga rahmat, omon bo'lsin. Qutlovlar, tabriklar, izhorlar hammasiga rahmat. Mana bitta so'z ochsiz, qachon tabriklaymiz deyishadi. Tabriklaysizlar, xudo xolasa ozgina fursatlar, vaqtlar, bayramlar bo'laveradi. Biz mana shu bayramlarga ham sog'omon yetib boraylik. Yana ta'tilga chiqasmi deyishyapti. Chiqarmizlar, ko'rarmizlar. Ta'til pulini nech puligini bilaylik shunga qarab. Chiqamiz. Mana hamma aytyapti, bekor qayt pulni vaqtli berdinglar-da. Hayt tugashiga ham tugadi deyishyapti.
1: Shunaqa bo'ldi.
0: Bugun bozorda hech kim yo'q.
1: Shunaqa bo'ldi.
0: Men bozorga tushib chiqdim bugun. Hech kim yo'q.
1: Mana qarang Bahodir aka, bugun 3-a, iyun endi boshlandi, lekin bizda iyun tugadi.
0: Nima qilaman 12 kun?
1: Bizda iyun tugadi.
0: Chiroq o'chmasam bo'ladi, uyda konditsioner yoqib qo'ygan.
1: Toshkent shahar hokimligi bugun kuchli shamol va chang to'zonni ogohlantiryapti. Avtomobilni iloji boricha daraxtli yo'l joyiga qo'ygan ma'qul shekilli.
0: Qayerda u joy?
1: Bordur, mana qayerlardir kesishyapti-yu.
0: Pulli to'xtash joylarida.
1: Endi Bahodir aka qarang, ustiga daraxt tushib, yaksan bo'lib ketgandan pulli parkovkada turgani yaxshi.
0: Olib chiqib qo'yay mashinam.
1: Olib chiqing. Siz olib chiqing sizga.
0: Tashqariga olib chiqib qo'ying.
1: 50 ta qatlam haydaydigan mashinaku.
0: Ha, meniki hali davlatniki-yu. O'zimniki emas. Men birovnikini haydayveraman. Bankikini haydayveraman.
1: To'layapsiz-ku?
0: Ha, o'zimniki emas. Bankini haydayveraman. Urush berdim ularni ham. Bankga ham urush berdim. Aytdingmi yo'q shu berganimni?
1: Aytdingiz.
0: Aytdimmi?
1: Aytdingiz.
0: Ha? Nima ekan? Sug'urtaga 5 million pul to'lash kerak ekan deb qo'yibdi. Ha, o'zi taqataq kelgan bo'ladi yo odam. 0-0 qilib kelgan bo'ladi hisoblab. Buncha foizini to'layman. 30, 35, 40, 45, 50 deb kelgan bo'ladi. Ha, 5 million katta pul qolsa o'sha yerda ham. Nega e'lon qilgan etmaysizlar buni ham? Desam, yo'q, bizga bunga aloqamiz yo'q. Aloqamiz yo'q. Nima qanaqangiz yo'q dedim. Ajoyib ishlar qilishadi.
1: Endi bu yerda ham o'zini ma'lum
0: egalar ijtimoiy tarmoq bo'lgandan keyin aytish kerak-da. Mayli, ustama yo'q deyapti. To'g'ridan-to'g'ri to'lab kelaverasiz. Undan keyin oshmaydi. Gap bo'lishmaydi. Zo'r, rahmat shunga. Lekin oldinda mana bunaqa sug'urtasi bor, bankka xizmatmi, nimadir xizmat degan gap bo'lishi kerak-da. Reklom bo'lgandan keyin bizga kerak degan
1: narsa. Reklamada har doim yaxshi taraf aytiladi. Siz radioda ishlab turib bu narsani qanaqasiga?
0: Men yolg'on gapirmayman reklamada. Doim to'g'risini aytaman. Qaysi bir mahsulot bo'lsa.
1: Yo'q, to'g'ri. Lekin marketingda birinchi navbatda eng yoqimli taraf aytiladi. Bu eskidan bor narsa-ku.
0: Aka, ichini aytilmaydi. Yoqimli tarafi.
1: Borganda bilasiz-da. Borgandim. Siz ham borganingizda bildingizmi?
0: Bildim.
1: Hamma shunaqa bilyapti. Boshqa qanaqa nima qilasiz?
0: Yo'q, qaytib ketgan odamlar ham bo'lmasin deb birov.
1: Agar siz bormasangiz ham buni bilganingizda, o'sha 5 million ham yo'q deb bormasdingiz.
0: Bormasdim deb.
1: Oldingizmi hozir? Oldingiz. 5 million to'lab bo'lsa ham oldingiz.
0: Hozir aytyapti, qaytib beramikin degan gap bo'lyapti.
1: Yo'q.
0: Yo'q. To'lab bo'lganda keyin qaytib bermaydi bu.
1: Nimaga qaytib? 3
0: yildan keyin. Nima u, nima u, nimani sug'urtasiz, men tushunmayman.
1: Sug'urta to'lashdan oldin yaxshilab so'ramang.
0: So'rashga qo'yishmadi.
1: Ey, bu siz aybingiz Bahodir aka.
0: O'zi shu ko'p narsalarni so'ramayman, uyalib yuraman. Mana hozir bozorlarni aytdim, mana bu yerdalar chiqib turishibdi. Joydamli Muhammadjon akamizga rahmat. Baraka topsin Muhammadjon akam. Eshitib ketyaptilar hozir og'riyat dononi. Bahodir aka, salomat bo'ling, omon bo'ling. Doim bizni og'riyat dono bog'lab turadi dedilar. Baraka toping. Hozir tushib chiqdim do'konlarga, bozorlarga aylanib. Hamma sotuvchi, oluvchi yo'q. Boya aytgandek, haytdan keyin hamma pul tugadi. Hamma sotuvchi. Bironta oluvchini ko'rmadim, hamma aylanib yuribdi.
1: Oladiganlar hayt top bo'ldi-da endi.
0: Bo'ldi-da, endi ozgina yangi yillar ham bo'ladi shunaqa. 25-26 gacha hammasi olib olamiz, keyin yanvar 5-6 gacha jimjit.
1: Yo, mana hozir avgust boshigacha jo unaqa ko'p xarid bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik oziq-ovqat, kommunalga to'laydi, suv, ichimlik ko'p ichadi yoz-ku. Avgustdan boshlab yangi mavsum boshlanadi, o'quv yili keladi, kuzgi mavsum boshlanadi.
0: Maktab bozori,
1: kiyim, universitet, kuzgi tayyorgarlik yoki kimdir banka yopgan, nimadir. O'sha paytda bir bozorlarda savdo avj oladi, keyin shu bilan yangi yilda
0: ho'l mevalar chiqib qopti. Narxi shartmasa aytsin. Aytsam hozir hamma chochchiga o'p ketadi. Men sartarosh bo'lganingizni aytadim. Chochini olardi, chiq chiq chiq chiq chiq. Nima qadib so'rayib qolsa, o'qituvchimisiz? Chiq chiq chiq. Bolalaringiz yomondir, chiq chiq chiq chiq. Sizlarga qiyin, chiq chiq chiq chiq. Namuncha so'radingizsa, har o'qituvchimizsam sochi tikka bo'lyapti, soch olishga oson bo'ldi. Shunga o'xshab sochini olayotgan holatlar shundan. O'shanda shunaqa bo'lganda, o'shanda.
1: Ana. Nima deyapti qo'shiq?
0: Shohjahon Jo'rayev o'shanda degan ekan. Nima degani eshitib olamiz.
1: Amir eshitdikcha o'shanda nima bo'ldi?

0: Suyagi yok, taksichi.
1: Odamingiz bor ekan deb mashinamga chiqib olgan qizlar, men bilan yolg'iz qolmoqchiligini yuzimga aytgandek bo'laverishadi.
0: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: siz uchun maxsus jihozlangan maydon. Ot chopar.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Madaniyat va kreativ industriyani qo'llab-quvvatlash uchun yangi imtiyozlar joriy etildi. Prezident administratsiyasi rahbari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi bilan uchrashdi. Soliq qo'mitasi O'zbekneftgaz va boshqa tashkilotlar mas'ullari 643 milliard so'mni talon-taroj qilganligi aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Ория Донода реклама.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Hop, 10 kam 7, 18 dan 50 daqiqa, mana 51 daqiqa boshlanyapti. Ozgina fursatdan keyin 19 ga bong chalamiz. Axborot xizmat xodimlari elda yurtda xorij sahnada ro'y bergan voqea hodisotlar, ertangi bo'ladigan ob-havo ma'lumotlari va sizga bizga navbat yetadi g'albir dasturi uchun. Bugun chorshanba 3 iyun, dushanba, seyshanba g'albirga tusha olmagan bo'lganlar, mana bugun harakat qilishinglar kerak, chunki ertaga payshanba faqat final bo'ladi. Faqatgina g'oliblarimizni muborakbod etish, aniqlash bo'ladi. Shuning uchun bugun harakat qilish kerak, ham qo'ng'iroqda, ham elektron tartibda ketma-ket javoblarni olamiz.

0: Monov. Prezident rivojlantirish maqsadli jami loyihalar 200 milliard so'm ajratiladi. Serial ishlab chiqaruvchilar, xususiy teatrlar, studiyalar hamda madaniyat sohasidagi xususiy ta'lim muassasalari, xorijiy kino qiriladi. Farmonga muvofiq umgilardan oshigacha bo'lgan har yili madaniyat va san'at krediti uchun dastlabki Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bilan milliy tahdidlarga qarshi kurashish, raqamli telefonish, yangi islohotlar kabi masalalar mazkur yo'nalishlarda O'zbekiston va Yevropada imkoniyat. Soliq qo'mitasi tashkilotlar mas'ullari kimsa bilgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilgan xizmatlar uchun el qiymat solig'i noqonuniy kiritilib, byudjetdan asossiz ravishda mablag' qaytarilishi va qarzdorliklar ochiqlangan. Muzlashtirish ochqilish bu harakatlar olib.
1: Valyutalar kursi.
0: To'g'rilangan va 3-iyun 11 yevro 69. Gidrometeo 4-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik joylarida qisqa muddatli yomg'ir 18-23 daraja iliq, kunduzi 20 shi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, 25 daraja iliq, kunduzi 28-30. Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi, havo iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'larida yomg'ir yog'adi. Har kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning bo'shi qaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19.1°C.
2: Usangi ishtirok eting. Ayur, g'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Hop, mana vaqtlarimiz yetib keldi. Yana lomro dushanba, payshanba ertaga final bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a salomlar egalarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ustoz san'atkor Oltin Vodiy bulbuli, O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov tavalludlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan urg'u bergan holatda kuydan, qo'shiqdan ijodlari faoliyatlangiryapti. To'g'ri javob egalarini g'alvirga solamiz. Mana kecha bilan Marsiyalar yozgan O'zbekiston mehmon bo'lar bilimizni aniqlab olamiz.
3: Deyarli ko'p narsa aytmak.
2: Ha, marhamat.
3: Bu davlatning hozirgi hududini bir qismi avvallar tarkibiga kirgan. 18-chi asrlarda bu hududga Afrikaning shimoliga ko'chib kela boshlashgan. 19-chi asrda bu yerlarda yevropaliklar ancha ko'payib qoldi va bu yerdan Amerikaga insonlarni qul qilib 19-chi asrning oxirlariga kelib fransuzlar bu hududdagi aholini bo'ysundirib mustamlakaga aylantirdi. Birinchi jahon urushidan keyin bu davlat Yevropa bozoriga qahva, banan va ananas yetkazib bera boshladi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng esa mustaqillik uchun jiddiy kurash boshlangan. 1958-yil 2-oktyabr kuni rasman mustaqillikni qo'lga kiritgan. Afrikadagi qaysi davlat haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Hop, davom etamiz. Qaysi davlat haqida gap ketdimi? 31-38 Rayenberg aka. Bittagina javob. Rahmat Rayenberg aka. Barakalla.
1: 0223 barchinoy oldim. Burkina Faso noto'g'ri. 4669 Uralboy aka, 0962 Sadullo aka, 91 Islombek aka, 9080 Mohlar oyim. Qabul qildim. Jazoir noto'g'ri. 6160 Eliyorjon, 4058 Qahor aka, 3600 Madinaxon, 4175 Jumanazar og'a, 1878 Iroda, 2535 Gulshanoy, 0864 Umidaxon, 0126 Abdurahim aka, 8995 Oybek, 1600 Shahboz, 1950 Kamoliddin, 7990 Muhammadjon, 9036 Nargiza, 9585 Sohiba opa, 8296 Dilbar opa, 2544 Nigora, 0127 To'lqin boy oldim. Chad noto'g'ri. 1881600 Muhammad Rahim.
0: Qo'ng'iroq labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Gvineya.
0: Kimsiz?
2: 87 Iftixor.
0: 74-66 yonyapti. Men boshqa raqamlarni ola olmayman. To'g'ri bo'lishi kerak hamma raqam.
1: Gvineya.
0: Gvineya deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Xo'sh, u kelinadigan eng qadimiy ziravorlardan biri hisoblanadi. Undan faqat taom tayyorlashda emas, salomatlik yo'lida ham foydalanish mumkin. U tabiiy antiseptik hisoblanadi va bu ilmiy jihatdan isbotlangan. U solib tayyorlangan damlamalar allergik toshmalarni, husnbuzarni bartaraf etishda juda ham foydali. Xalqimiz undan asosan ziravor sifatida foydalanadi. Deyarli hammani uyidagi taomlarga soptiriladi vaqti-vaqti bilan. Nima haqida gap ketdi? 71 203 165 65 latin yozuv bilan izlaysiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat atli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan qadar tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 230.
4: Ba'zi birlarga yoqadi ovqatga solsangiz, ba'zi birlar nima soldingizmi deb qop tashiydi. Lekin ba'zi birlar yaxshi ko'radi, mazasi chiqadi deb.
5: Yo'q, aytib qo'yaman.
4: Qo'ng'iroqda juda kamchik. 20.08 Faxriddin aka, balki 22.08 bo'lsa kerak Faxriddin aka. 28.05 Dilfuz opa, 99.25
5: Zarchava. Yana zarchava. Zanjabil.
4: Kim ekan u?
5: Zafna yaprog'imi? Shunaqa yozilgan.
4: Dafna demoqchi.
5: Ha, jambil. Xo'p, yana kimdi? Madaki to'g'ri javob berganlar. 85.65 Mohgul to'g'ri. Qoraqand noto'g'ri 47.35 Husan aka menda 3
4: qog'oz qog'oz paketda bo'ladi oldin qog'oz paketda keyin qog'oz paket kamayib salapan paket salapanga ham soldi.
5: Konvertga o'xshagan ha.
4: Ha, hozir bormi yo'q podvalda bir paytda. Soldingiz ona buni. Nima uni?
5: Mani bajarganini haligacha bilmayman.
4: Ovqatga qog'oz qadar tushdi degan o'xshaydi. Assalomu
6: alaykum. Laroy 2190
4: Shahlo. Lavr bargi o'sha lavr barvo.
5: Yaproq.
4: Yaproq. Kim asta bu? Bir yaproq. Lavrovi list bo'lgan qolgandek hamma.
5: O'zbekcha sal.
4: Ha, qiyinda o'zbekcha ruschalashib ketgan, o'rganib ketganmiz.
5: Quyosh sistemasidagi sayyoralardan birini topishingiz kerak. 5 yer sutkasiga teng vaqt mobaynida quyosh atrofini bir marta aylanib chiqadi. 84 yil degani. 70 martaga kam. Vodorod massasini 10% qismini egallaydi. U yerda metan ko'p ekan. 1977 yilda unda halqalar bor sutka yerdagi 10 yorada faqat 1980 sayyoraga va o'sha eng zerikarli sayyora degan nom berilgan. Ya og'ir massasi. Qaysi sayyora haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belgi Ориадона 1065 latin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Hop. Nimaydi? Somonyo'li galaktikadan mı?
1: O'zimizni sistemadan.
0: O'zimizni
1: koinot chiqqan sayyoralardan.
0: Koinotdagi sayyoralar haqida gap ketdi. 77-99 Mahmudjon aka, 30-77 Mahmuda, 72-06 Ahror, 10-65 Abdurahim, 91-94 Botirjon, 24-56 Qo'shqor aka o'sha sayyorani topganlar.
1: 41-75 Jumanazar og'a, 25-35 Gulshanoy, Muharram Ismoil Sohiba, 53-55 Shuhratbek, 71-90 Abdulazizxon, 64-12 Xayriniso ona, 91-10 Islombek, 72-93 Sharofat qabul qilar ekanman. 46-69 Uralboy, 86-91 Muzaffar, 43-43 Zohid, 52-54 Mariya, 74-24 Muhammad Rahim, yana 16-00 Shahboz Ne'matov, 00-17 Madina, 54-76 Tursunoy, to'g'ri javob berganlar 79-90 Muhammadjon, 43-23 Murodjon, 19-01 O'g'iloy to'g'ri, 71-90 Olimxo'ja aka, 33-37 Baxtiyor aka, 28-07 Abror, 35-29 Fotima, 70-95 Oybek, 25-44 Nigora, 34-07 Zulxumor, 77 yo'q qolganlardan noto'g'ri ekan.
0: Xo'p, eshitib ko'ramiz, labey.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Javob Uran bu, Uran.
0: Kimsiz?
2: 10-18 Nazir men.
0: 10-18 Nazir. Qabul qildik. Oxirgi 3 ta o'sha sayyoralar ko'paytiladi. Uran, Neptun, Pluton deyiladi-yu. Uran haqida gap ketgan ekan. Uran deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Ushbu yegulikning nomini ingliz tilidan tarjima qilsak, o'rtasiga solingan degan ma'noni bildiradi. Aslida bu yegulikni tayyorlanish g'oyasi tarixi noma'lum bo'lgan davrlarga borib taqaladi. Lekin ayni ko'rinishga, ya'ni biz o'rgangan ko'rinishga 17-asrda Yevropada kelgan. Oxford lug'atida yegulik nomining birinchi qo'llanilishi 1762-yilga to'g'ri keladi. Edward Gibbon o'z kundaligida o'zi a'zo bo'lgan klubdagilar qirollikning eng yaxshi odamlari uni iste'mol qilayotganlarni tasvirlagan.

0: Hop, qani to'g'ri javoblamoqmi? O'rtasiga nimadir qo'yilgandir ekan, fast food ekan-da bu. Shunaqamidi? Ha, o'shda o'qidingiz-ku, nima endi? Shirinlik qo'yilganmi, nima qo'yilgan? Bu nima deb yozgansiz mana uni? Ismmi yo o'sha ovqatda otimi bu? Ha, ajoyib yozib qo'yganingizga. 4588 Sevinch 1377 Botirali 92 68 Sardor 68 mana u. Sardor, doktor bo'lsangiz bu Toshmiyda o'qiganmisiz?
1: 85-65 Mohgul, 69-68 Ulug'bek aka. Oldim buterbrod, burger, pizza, 14-60 Amina, 53-55 Shuhratbek. Oldim vafli, noto'g'ri, 64-12 Xayriniso'ni oldim. 95-85 Sohiba, 46-69 Uralboy aka. Yana Danat bo'lsa kerak, Danar demoqchi bo'lgan siz shekilli. Danat boshqacha
0: yoziladi, shunaqa narsa.
1: Xo'p, xuddok noto'g'ri.
0: Danat uchun deb.
1: Ha. 57-66 Erkin aka, Muharram Ismoil, 09-09 Furqat aka, 13-58 Behzod aka, qabul qildi gamburger noto'g'ri. Jumanazar og'a oldim, 31-17 Munisa to'g'ri. Xo'p, yana kimda? 41-75 Jumanazar og'a, 36-63 Laziz aka. Qolganlar adashgan. Bo'ldi.
0: O'zi savol berasiz, yana kulasiz.
1: Buni siz ajoyib ta'rifladingiz o'rtasiga nimadir solingan ekan.
0: Shunaqa savollar berasizlarki, odam aytgani xijolat bo'ladi. Deydi, qaysi kino deydi?
1: Eslamadim.
0: Miminoda. U ham chiqdi-da eshikni taqillatdi deydi-yu.
1: Miminoni ko'rmaganman, necha yil bo'lib ketdi.
0: Chiqdi-da eshikni taqillatdi, men ham kirishim kerak u kichkina xonaga deydi-da eshikni taqillatdi deydi. Qandirib sindirib oldi, boshqa qildi deydi-yu. Shunda shunaqangi g'alat savollar berasiz o'rta studiya. Odam javob bergan ham bo'ladi-ku.

0: Hop, soatlan to'g'rilab olamiz.
1: Aytmadik-ku?
0: 19. Aytmadik-ku javobini? Mana qo'ng'iroqlar. Bi assalomu alaykum. Ayting. Ulanmadingiz.
1: Shoshilganda.
0: Labbay. Labbay.
2: Alo.
0: Ho, labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Lavash.
0: Yo'q. Umas noto'g'ri lavash emas. Noto'g'ri javob. Labbay kengisi qani? Keng odam. Kelinglar, nima buyurtma qilasizlar? Bo'linglar tez-tez, hozir yopiladi do'konimiz, deydi. Soatlar bonga. Labbay assalomu alaykum.
2: Bilinchik.
0: Birinchi, o'rtasiga qiyma solingan birinchini yo tvorog solingan noto'g'ri.
1: O'z 1 daqiqaga navbat bersak ham bo'lar ekan.
0: Beray, 31 daqiqa. Javob
1: sendvich.
0: Sendvich deganlar to'g'ri javob egalari, sendvich.
3: 1 daqiqa.
4: Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui. Oila.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: BMT rasmiysi O'zbekiston delegatsiyasining xalqaro komissiyadagi ishtirokini yuqori baholadi. Sanibit qo'mita O'zbekistonda Ebola virusi tarqalishi xavfi pastligini ma'lum qildi. 2025 yilda davlat byudjeti daromadlari oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
6: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
0: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin dedik. Ertaga final bo'ladi, payshanba bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a salomlar ulashadigan fursatimiz. Bevosita bu hafta dushanba, seshanba, chorshanba kunlari g'alvir dasturida Vodiy bulbuli, O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirov tavallutlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan Oriyat dono dasturida g'alvirda mana shunga monand bo'lgan savollar, ijodlari, faoliyatlari bilan bog'liq bo'lgan. Ertaga final payshanba kuni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir, ustoz, pedagog Shukur Dadash domla mehmon bo'ladilar. Albatta, dasturimizning birinchi yarim soatligi Tavakkal Qodirov ijodi faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Keyingi ozgina vaqtlarimizda bevosita mana shu yil sentyabr oyida tavallutlariga 100 yil to'lishi munosabati bilan O'zbekiston xalq xopisi Faxriddin Umarov ijodlariga bag'ishlangan ozgina bo'lsa-da yangiliklardan boxabar qilib boradilar Shukur Dadash domla. Bular haqida hamma-hammasida ertaga boxabar bo'lasiz. Diqqat, savol. 1960 yillarning o'rtalarida Farg'ona teatrida navbatdagi spektakl namoyish etilayotgan edi. Qahramonimiz o'z dardli ariyasini aytish kerak bo'lgan vaqtda sahnada kutilmagan texnik nosozlik yuz beradi. Teatrni butun ovoz kuchaytirgichi, chiroqlar hammasi o'chib qoladi. Tavakkal Qodirov o'zini tabiatdan berilgan noyob, jarangdor, baland lirik tenor ovozini ishga solib, jonli tarzda dardli ariyani kuylay boshlaydi. Hofizning ovozi shu qadar kuchli va tiniq yangraydiki, butun teatr zali tosh qotadi. Hatto eng orqa o'rindiqda tomoshabinlarning hammasi ham uning nolalarini, g'azalni har bir harfini jon-jonlar bilan tinglay oladilar. Savol. Tavakkal Qodirov qaysi spektaklda rol ijro etayotgan edi? Variantlar: Tohir va Zuhra, Gul va Navroz, Farhod va Shirin, Layli va Majnun. Qaysi variant to'g'ri? 1960 yil o'rtalarida Farg'ona teatrida navbatdagi spektakl namoyishi doim bo'lib turadigan holatlardan biri, chiroq o'chishi, boshqa bo'lishi, spektaklda texnika o'chib qolishi va hofizning tovushi baland shunday yangraydiki, oxirgi qatorda o'tirgan tomoshabin ham bemalol eshita oladi. Savol. Tavakkal Qodirov qaysi spektaklda rol ijro etayotgan edi? Variantlar: Tohir va Zuhra, Gul va Navroz, Farhod va Shirin, Layli va Majnun. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dono 1065 ga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki yozishingiz mumkin. Biz bu yerda to'g'rilab, yetkazib ketishga harakat qilamiz. Qaysi bir javob to'g'ri bo'lsa, o'sha variantni ko'rsatsangiz bo'ldi.

0: javob savol yangradi. 1960-yillarning o'rtalarida Farg'ona teatrida spektakl namoyishida texnika pand beradi. Chiroqlar, ovozlar hammasi o'chadi. Tavakkal Qodirov obrazda spektaklda go'zal ijroni davom ettirib ketadi. Hech narsa sezilmaganday oxirgi qatordagi tomoshabingacha eshitiladi hamma narsa. Biz hozir shuni hal qilamiz doim bilasizlarmi? Institut ham xuddi shunday. Chipta olgan, bilet olgan, oxirgi qatorda o'tirgan tomoshabinda nima ayb degan gapni o'qituvchilar aytaverib, talabalarni ham charchatadi. O'zimiz ham shunday. Aktyorlarimiz ham chaqirib olsak, rosa urushamiz. Oxirgi qatorga eshitilmayapti ovozlar deb. Qaysi spektakl ketayotgan edi? Tohir va Zuhra, Gul va Navruz, Farhod va Shirin, Laylo va Majnun. To'g'ri javoblar 28.05 Dilfuza, 10.69 O'tkiraka, 21.93 Shahlo opa, 95.55 Odil Xo'ja, 96.75 Sadriddin aka to'g'ri javob berishgan.
1: Mendagi javoblarga ko'z yugurtiramiz. 64.12 Xayriniso ona, 91.10 Islombek aka. Xo'p, yana Laziz Odilovda to'g'ri javob bor. 41.75 Juma Nazar og'a qabul qilar ekanman. 25.35 Gulshanoy to'g'ri javob berganlar. 22.32 Kamola qabul qildim. Xo'p, yana 00.79 Mansurali to'g'ri javob berganlar.

0: Sadulla aka 0962 dan to'g'ri javob berganlar 2109 Eliyor aka, 5766 Erkin aka, 3361 O'tkir aka, shuningdek yana 7405 Sanam opa qabul qildim. 1375 Sanobar opada to'g'ri javob. 6171 Muslima, 6180 Doniyor, 1040 Shuhrat akada to'g'ri.
1: Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
2: Ikkinchi variant.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Ikki emas. Xo'p, qaysi? Tezlashamiz. Vaqtdan yutish uchun. Qo'ng'iroq labay.
3: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum.
3: Uchinchi variant emasmi?
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Xo'sh.
1: Keyingisi, eshitamiz. Labay.
4: Alo.
1: Ho.
4: To'rt.
1: Yo'q, to'rt emas. Bo'ldimi? Yana bittami aytib bo'ldinglar yo hammasini, menimcha qolmadi-ham u. Labiya, assalomu alaykum.
3: Birinchi variant emasmi?
1: Kim bu?
3: Abdumajid.
1: 24-29 borlar menimcha, 24-29 Abdumajid. Tohir va Zuhra deganlar to'g'ri javob egalari. Tohir va Zuhra. Bekimacha qo'yilishyapti borlaringiz. Tohir va Zuhra deganlar to'g'ri javob egalari. Navbatdagi savol. O'zbekiston xalq artisti, buyuk bastakor Tavakkal Qodirovning ovoz imkoniyatlarini juda yaxshi bilgan. Ular hamkorligida o'zbek to'ylarini to'yona muborak madhiyasi aylanib ketgan qo'shig'i dunyoga kelgan. Tavakkal Qodirov bu qo'shiqni ilk bor ijro etgandayoq bastakor shu qo'shiqni aynan tasavvur qilganimdek, hatto undan ham jozibaliroq qilib zo'r qilib ijro etdilar deb e'tirof etgan. Bu so'zlarni qaysi bastakor aytgan? Jo'raxon Sultonov, Komiljon Otaniyozov, Faxriddin Sodiqov, Muxtorjon Murtazoyev. Qaysi variant to'g'ri? O'zbekiston xalq artisti, bastakor Tavakkal Qodirov ovoz imkoniyatlarini juda yaxshi bilgan. Ular hamkorlikda o'zbek to'ylarini go'zal qo'shig'i To'yona muborak madhiyasini ijro etganlarida dunyoga kelgan. Bastakor mana shu qo'shiqni aynan tasavvur qilganimdek, hatto undan jozibaliroq qilib yetkazib bergan ijrochini topdim deb e'tirof etgan. Jo'raxon Sultonov, Komiljon Otaniyozov, Faxriddin Sodiqov, Muxtorjon Murtazoyev, 71-203-65, elektron belgi, oriyat dono 1065.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, qaysi bastakor haqida gap ketdi? Jo'raxon Sultonov, Komiljon Taryozov, Faxriddin Sodiqov, Muxtorjon Murtazoyev haqida variantlar berdim. 58 88 kumush opa, 76 82 Rahmatjon aka, 12.65 Odiljon buva, 19.69 Avazxon aka to'g'ri javob.
5: 50.42 Abror aka da to'g'ri javob bor. Shuningdek, yana 39.26 Shoirona da to'g'ri javob bor. Arofat Sulaymonova qabul qildim. 77.61 Ravshanbek aka to'g'ri javob berganlar. 12.42 Hilola qabul qildim. 13.58 Behzod to'g'ri javob berganlar. 31.17 Munisa, 34.56 Maqsudbek aka, 14.60 Amina da to'g'ri.
4: Qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
6: 3-chi variant.
4: 3-chi variant kimsiz?
6: 83.42 Abdukarim aka.
4: Qabul qildik, 83.42 Abdukarim aka. Faxriddin Sodiqov deganlar to'g'ri javob egalari. Faxriddin Sodiqov, bu ikkita savolni shogirdimiz Hasanboy tayyorlaganlar. Shuning uchun men yo'q-yo'qcha qalam tekizmadim, mabodo noto'g'ri o'qib yuborgan bo'lsa.
5: Xato bo'lsa aybunda. Mabodo agar
4: savolni yozgan odam mana shu odam deb qo'limizdan ko'rsatmaymiz. Sizdan savol.
5: Oxirgisi. Juda oson. Iqtibos o'qiyman. Pifagordan. Pifagor aytadi: "U kelganida insonlar nutqdan ham, harakatdan ham tiyilish kerak. U kelganida insonlar nutqdan ham, harakatdan ham tiyilishi kerak." Pifagor nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin? 71-203-165 elektron belgi, oriyat dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Zakovat bo'lib keting-ey.
5: Hammayli.

0: Ana Pifagor domladan iqtibosmidi?
1: Ha, Pifagor domladan.
0: Pifagor 7424 Muhammad Rahim domla 9031 Anvarjon 7716 Rahim aka to'g'ri topishgan.
1: Xo'p, 8111 Dilmurod aka 9015 Bashorat oyi oldim. Uyqumas 1460 Amina 4175 Juma Nazaroga 2535 Gulshan oyi oldim. Sukunat emas 3415 Zuhra qabul qildim. 1375 Sanobar opa 6160 Eliyorjon aka oldim. Ilhom emas Abduqodir aka raqamingizni qoldirasiz javobingiz to'g'ri. 9110 Islombek oldim. Ustoz yo'q. Uyqu noto'g'ri. O'lim. O'lim kelganda biz nutqdan ham harakatdan ham tiyilishimiz kerak degan yo'q bo'lmaydi. Ustoz emas. 7405 sanam opa qabul qildik. Adolat emas. Adolat tosh tarozusi ham emas. 4616 ramzidan keta to'g'ri.
0: Xo'p, qo'ng'iroqlar bay.
2: Assalomu alaykum. Jahon kelganda.
0: 0545 Muhammadjon domla.
2: Albatta.
0: Hoy yashang 0545 yozib qo'yamiz Muhammadjon domla Marg'ilondan. Dastur poyoniga yetyapti aziz do'stlar. Ertaga final bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Mehmonimiz O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Shukur Dadash bo'ladilar. Bevosita kecha qo'yib berdim alohida Vodiy Bulbul degan marsiyalar yozilgan kitoblar qilganlar. Yangiliklardan ertaga boxabar bo'lasizlar 19 dan 20 ga qadar. Hozir biroz turib dilisxonlari tabrik so'zlar bo'ladi. Yana davom etamiz. 1 soat siz bilan birga bo'lamiz. Qo'shiq o'tib turamiz. Qo'shiqdan keyin axborot xizmat xodimlariga navbat, keyin sizga bizga navbat yetadi. Gülü

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi kotibiyati rahbari Jo Dedien Aman O'zbekiston delegatsiyasining jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy adolat sudlovi bo'yicha komissiyaning 35-sessiyasidagi ishtirokini yuqori baholadi. Uning ta'kidlashicha, O'zbekistondan nufuzli delegatsiyaning qatnashishi mamlakatning mazkur sohadagi xalqaro hamkorlikka katta e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Shuningdek, BMT rasmiysi O'zbekistonning 2031-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy adil sudlov bo'yicha 16-chi kongressiga mezbonlik qilishi istagini qo'llab-quvvatlab, bu yo'nalishdagi tashabbuslar hamda ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tajribani yuqori baholadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining ma'lum qilishicha, mamlakatda Ebola virusi bo'yicha epidemiologik vaziyat barqaror bo'lib, kasallikning tarqalishi xavfi past baholanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Afrikada Ebola bilan kasallanishning 263 ta holati qayd etilgan bo'lib, asosiy o'choq Kongo Demokratik Respublikasi hisoblanadi. Davlat chegaralarida virusning kirib kelishining oldini olish maqsadida tibbiy nazorat kuchaytirilgan. Mutaxassislar fuqarolarga Ebola tarqalgan hududlarga safar qilmaslik, shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda xavfli alomatlar kuzatilganda shifokorga murojaat qilishni tavsiya qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 2025-yilgi davlat byudjeti ijrosi hisoboti taqdim etildi. Jamshid Qo'chqorovning ma'lum qilishicha, jahondagi iqtisodiy noaniqliklarga qaramay, mamlakat iqtisodiyotida barqaror o'sish saqlanib qolgan. 2025-yil yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot 7.7% ga o'sgan. Xizmatlar sohasi 14.7%, qurilish 14.2% va sanoat 6.8% lik o'sishni qayd etgan. Yillik inflyatsiya 7.3% ni, tashqi savdo aylanmasi esa 81.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 591.1 trillion so'mga yetgan. Davlat byudjeti xarajatlarining 180.4 trillion so'mi yoki 47% ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan bo'lib, mablag'larning asosiy qismi ta'lim, sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga sarflangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 64 tiyin, yevro 13896 so'm 69 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 4-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi Inter hamda Niderlandiya terma jamoasi o'ng qanot himoyachisi Danzer Dumfriesni sotib olish bo'yicha muzokaralarni yakunladi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kelishuv yakunlangan va o'tishning barcha tafsilotlari kelishib olingan. Qayd etilishicha, Real 30 yoshli futbolchining shartnomasidagi 20 million yevro miqdoridagi tovon pulini faollashtiradi. Niderlandiyalik futbolchi ham Realga o'tishga rozilik bergani ta'kidlanmoqda. Rasmiy tasdiq yaqin vaqt ichida e'lon qilinadi. PSJ ekvadorlik 24 yoshli himoyachi William Pacho bilan muzokaralarni uzaytirishga yaqin. Himoyachi bosh murabbiy Luis Enrikening ishonchini oqladi va klub uni uzoq yillar o'z safida olib qolish niyatida. Ayni paytda tomonlar rasmiy muzokaralarni boshlagan, ular yakunlangach rasmiy e'lon qilinadi. Bu mavsumda Pacho PSJ safida 44 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi. Transfermarkt talqiniga ko'ra uning bozor qiymati 80 million evroni tashkil etadi. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi esa 2029-yilgacha mo'ljallangan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 3 iyun 2026 yil chorshanba boshlanayotgan oqshom barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Tog'li hududlarda 106.1, Andijonda 89.5, vodiyni boshqa nuqtalarida 102.4. Yanglishmasam, bizni FM diapazonlarimiz. Oriya Dono UZ sayti ishlayapti. Oriya Dono mobil ilovasi ishlayapti. iOS uchun, Android uchun moslashtirilgan App Store'dan, Google Play'dan yuklab olish imkoniyati bor. Ijtimoiy tarmoqlarning deyarli barchasi mavjud va faolmiz. Sizdan bo'lgan talab ham, iltimos ham bor yo'g'i bitta, biz bilan birga bo'lishingiz va buni bizga his qildirishingiz bo'ladi. Hozir dil izhorlari vaqti. O'zingizni yaqinlaringizga salom, tabriklar, qutlovlar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling. 71 kodi bilan 203-1065 yoxud SMS yozish menga ma'qulroq deydigan bo'lsangiz, elektron belgi oriyadona 1065 manzillaringa o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroqdan boshlaymizmi, qo'shiqdan boshlaymizmi, SMS'dan boshlaymizmi? Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng qo'ng'iroqlarni, SMS'larni qabul qilamiz.

0: Devam etamiz. 20:12 soatimiz millari va endi SMS-larga navbat, qo'ng'iroqlarga navbat bersak bo'ladi. Qo'ng'iroq qilamiz dastlab. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum. Salomlashing, bo'ttirishlar.
2: Rahmat, va alaykum assalom, labbay.
1: Siz Toshkent viloyati shahridan Abdurashid bo'lamiz.
2: Xo'p bo'ladi, labbay eshitamiz.
1: Sizni tinglab turganimizdan xursandmiz. Oriya Dono radiosini barcha tinglab turgan Parkent aholisiga, sizni tinglab turgan barcha O'zbekiston aholiga alangali salomlar. Sizlarga hamisha ishlar rivojlanib ketsin. Yangi joy ko'chishlari.
0: Ha, yangi joyga ko'chdik, ha.
2: Ha, ancha bo'ldi.
1: Parkent aholisi sizga ovozingiz yaxshi kelmayapti-da.
0: Ha, tushundim.
1: Tinglab qolibdi. Ya, tinib kelmayapti. Boshqalarga o'xshab.
2: Xo'p bo'ladi, aytamiz, to'g'ri bo'ladi, yaxshi bo'ladi, maza qilib eshitsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Hammasi joyida. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Galdagi qo'ng'iroqqa o'tamiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Buxoro shahridan Sattor akaman, tabrigim bor edi aka.
2: Marhamat Sattor aka.
3: Kecha o'tgan bo'lsam, Shomrod akamiz, qo'shnimiz, yon qo'shnimizning tug'ilgan kunlari edi. Xudo bergan umrni ko'rsinlar, g'am dard ko'rmasinlar, oilalarini boshiga, bizani boshimizga sog'omon bersinlar. Ikkinchi o'rtog'im Tolib aka borlar, u kishining ham tug'ilgan kunlari edi ikkita. Ana shu kishini ham tabriklayman, namozxon u kishi. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandlari boshiga sog'omon bersinlar. Yuzga kirsinlar. Rahmat.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Qo'shaloq tabrik so'zlarini yetkazib qo'ydik. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. 91:10 Islombek Tolibbekov yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar aka. 10 kunlik tanaffusdan keyin mana yana qadirdon radioga quloqlarimni sozlab oldim debdilar. Baribir ora-orada ozgina eshitib turdim-u. Sog' salomat bo'linglar, charchamanglar deb yozgan ekanlar. Islom akamiz ozgina betob bo'lgan ekanlar. Tanjonlari sog' bo'lsa, omon bo'lsinlar. Ozgina erkalanibdilar endi, shunaqa ham kerakdi. Mashinani ham tiyaqasmi o'tirib turamiz, moylari yangilab. Shuncha Islombek akam ozgina mediasini o'tir qilib, hani tomchi dorilardan olib, nimadir qilib, endi ozgina erkalanib, uch mahal ovqat beradi axir. Yana tolma choy ham bo'lishi mumkin Polnik deydi-yu.
0: Polnik.
2: Yaxshi joy, to'lovli joylar bo'lsa, yastan yotaverasiz-da, har yarim soatda endi ko'zi uyquga ketganda messenger chiroqni yoqib, uxlaydigan doringiz bo'ldi, ichib oling deb keladi.
0: Uxlayotganingizda.
2: Uxlayotganingizda kelib chiroqni yoqadi, gupp etib ko'zi ochib, desiz, bemor. Turing, uxlaydigan dori ichadigan vaqtingiz bo'ldi, deydi, dori ichirib ketadi. Yonboshiga o'ting, ukol qilaman, deydi, uyg'otib ketadi keyin. Islom aka sog'ayib keting, ko'rmagandek bo'lib keting, omon bo'ling, salomat bo'ling, hamma sog' bo'lsin, hech kim kasal bo'lmasin.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, issiqlar bilan charchamay efir olib boryapsizlarmi? Kechagi suhbatingizni eshitdim deb yozishyapti menga. Zo'r suhbat bo'libdi. Charchamanglar, baraka topinglar. Ovozi vadavang qilib eshitib ketyapmiz mijozlar bilan deb Abror aka yozyapti.
2: Ha, Abror aka 50:42 dan Abror akamiz. Vadavang qilib ovozlarni baland qilib, mijozlarni olib, klientlarni olib, uzog'ini yaqin qilib, mashinada u yoqqa aylantirib, bu yoqqa aylantirib olib qo'yayotgan bo'lsangiz kerak. Biz ishlayapmiz, bizni eshitishingiz keradi. Mijozlar uchib kelsa uzilib qoladi. Shuning uchun nari-nari ko'chalardan aylantirib, tirbandliklar bo'lgan joylarda aylantirib olib qo'ysangiz bo'laveradi.
0: Uzoqroq qilib.
2: Uzoqroq qilib. Shunda yaxshi eshitilsa.
0: Odamlarni yaqinroq uzoq.
2: Odam. Ya, qo'shiq bilan, kuy bilan, yaxshi ovoz bilan, yo? Masani o'zi-yu komfort.
0: Komfort
2: mashinaning ichida. Ya, oriya dono eshitib ketyapti, mijozlar eshitib ketyapti, uzoq yaqin bo'ladigan odamlar eshitib ketyapti. Zo'rku, komfort, qada bo'l bunaqasi.
0: Yaqinda bitta shu Yandex haydovchisi bo'lgan bitta amaki trendga chiqdilar, ko'zingiz tushdimi? Matiz haydar keldi.
2: Yo'q, ko'rmadim
0: shekilli. Sandal bo'ladi-ku.

0: Ha, lüstra.
1: Lüstra kichkinasi. Qandil bo'l, qandil emas. Oshxonalarga qo'yiladi, yopiq. Ichida bo'ladi lampochka.
0: Ichida, ha.
1: Shunaqa qo'yib qo'ygan.
0: Mashina ichiga qo'yibdilar. Ha,
1: suniy atributlar.
0: Ko'radigan svetom uskela.
1: Uzumlar, suniy uzumlar, o'zbekchalik mashinaning ichi bezatib tashlangan. Shunaqa chiroyli va noodatiy-da endi. Xayolingiz mashinani qanaqaligiga emas, qanday bezatilganiga.
0: Qayerga tushib qoldim?
1: Ha, ha, juda antik bor. Bir ayol o'tirgan ekan. Amaki, bu chiroqingiz ishlaydimi? Deb endi savol bersa, "Ye, xafa qilyapsiz, bitta chiroqni yoqib qo'yat" deb. Bir chiroyli ko'ringan. Keyin trendga chiqib ketdi. 3 millionmi, 4 million ko'rilib ketdi o'sha video.
0: E, maladesiz, zo'r.
1: Amakini qidirib qolishdi ko'pchilik.
0: Ha. Ana, amakilar bor bo'lishsin, omon bo'lishsin. Mana shunaqa mashinalarni qarab yuradigan, ishqivozlar bo'ladi-da, avtobuslarni qarab yuradigan, mashinalarni qarab yuradigan juda ustozlar bo'ladi, ustalar bo'ladi, o'zi havosiz kelib ketadi. Juda chiroyli haydab yurishadi-da mashinalarni. Biz unaqa jaq qila olmaymiz, qoyil qila olmaymiz. Mana hali ham chexolim yo'q u.
1: Zato mashina.
0: Yo, bugun so'radim shu deb ko'rib, 5 ming dedim. Buncha bo'ladi dedi. Ya o'zlik ham yaxshi turibdi dedim.
1: Bo'lib boradi.
0: Keyin kirib ketadi yo'q aka dedi. Kirib bo'lgandan keyin yaxshi
1: reklama. Pul o'tkazib olaylik.
2: Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga nuqta.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hop, davom etamiz dil izhorlari tabrik so'zlari alangali salomlarda. Mirshoxta akamiz yozyaptilar, Mirshoxta akam. Maza qilib kulib o'tiraman, hazil mutoyibalarni juda hayotiy qilib gapirasizlar. Yayrab ketaman, o'riyat donon eshitib. Mana hozir ham maza qilib eshityapman, Sanjar bilan rosa hajviyalardan, hangamalardan aytyapsizlar. Mandan so'rashadi, Bahodir aka shanba yakshanba ham chiqsa bo'lmaydimi? Yo, shanba yakshanba uzun qiladigan ishi bor, o'yi bor, joyi bor, oilasi bor, ro'zg'or bor. To'y hasham bor, tirichiligi bor, har kuni kelmaydi-ku. 5 kun deyishdi, dushanbadan jumagacha maza qildiramiz, hammamizni maza qildiradi, keyin shanba yakshanba dam oladi, dushanba kuni yana keladi deb aytib turibman deydilar. Mirshoxtaga rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Boringizga shukr. Sog' bo'lsinlar.
1: Qo'ng'iroq qilamiz 71-203-65 bilan. Marhamat. Xo'p. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. SMS yozish uchun elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil SMS'laringizni yo'llasangiz,
0: yana bir o'qib eshitamiz. Ukamiz, qadirdonimiz aytdilar, doda sizni eshitib o'tiribdi, deb salom yo'llab qo'ying deb. Birlik dahasida istiqomat qiladigan dodamizni ko'rib kelgandim xonadonlarga borib, radio yonlar doim yoqib o'tiradigan, doim oriyadona bilan do'st, hamroh mahalla ko'y Ehson buva Ehson buvamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Mana hozir ham xonadonda eshitib o'tiribdilar. Salom aytib qo'yinglar, men nomdatlar sizga ham salom dodam. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Kimda kim tinglayotgan bo'lsa, hammalarga sihatlik, salomatlik, uzoq umr, yaxshi kunlarda yoningizda bo'lib, qarashib, choylab olma deb xizmatga shay turish nasib etsin hammamizga. Shunda katta bo'lganmiz u, choylab olma, oshilab olma, lagan uzatganmiz, choy tashiganmiz, boshqa qilganmiz. Qaysi bir og'aynimiz qiz uzatganda lagan uzatchiyotsam odamlar boshqacha qarayapti, bilmay qilib bir-biriga turtib, ana otib bilmay, ana g'alati bu doim o'zimiz qilib yurgan ishlar. Hozir endi u ana girgittonlar tashiydigan bo'lgan, apetsantlar nimadirlar tashiydigan bo'lgan, oq ko'ynak qiyiqcha boylab do'ppi kiyib, ular o'sha osh tashiyapti, boshqalar choy tashiyapti. Oldin o'zimiz qilganmiz, keldi ketdi ham o'zimizni qo'limizda bo'lgan, mahallamiz bitta kattasi, chunki odam keldi qilgan. Hozir u ham bir firma bo'lib ketgan-u, bir xilda kiyingan yigitlar, bir xilda kutib oladiganlar, nimadirlar kelin qiladiganlar bor. O'zimiz qilingan, o'sha otamiz, mahallani kattasi, ko'cha boshi o'shalar qilgan. O'zimizda ham bo'lib qoladi, o'sha hozir aytayotganimdek xuddi shunaqa. Og'aynim xijolat bo'lib, baho iltimos, bitta iltimos bor, ha. Ichkari kir, kelinglar duvarga, sani ovozing balandi, ko'pchilik eshitadi, ham taniqlisan boshqalar. Xo'p dedim, yana xafa, nima xafa bo'laman dedim, ya. Mana ikkita bola bor, bular kelsan ham ichkari kelinglar deb turgan. Xo'p bo'ladim, kimki kelinglar, qani o'tiringlar. Hatto imom domla qora aka ham kelib, qoluvdi qaqish, har tushladim, yuring qora aka, chipaga chiqib o'tirib oling. Sen ular to'xtab, Bahodirjon, men sizni eshitib yuraman. Zo'r rahmat. Biz ham sizga muxlismiz, aka dedim, chiqib o'tirib oling. Mana hozir qo'shiq tugaydi, keyin amir mar boshlanadi.

0: Brain daqiqa.
1: Eshik, darvoza chorchopining ostki ko'ndalang yog'ochi. Binoga yoki hovliga kiraverishdagi ko'ndalang yotqizilgan bo'sag'a. Ostona.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahar hokimi Shavkat Umrzoqov poytaxtda qurilish obyektlarida ekologik normalarni joriy etishga qaratilgan yangi loyiha bilan tanishdi. Loyihaga ko'ra, qurilish maydonlari maxsus to'siqlar bilan o'ralib, obyekt pasporti, piyodalar uchun himoya soyabonlari, suv purkagichlar va mikroiqlim yaratish tizimlari o'rnatiladi. Shuningdek, video kuzatuv kameralari, ekologik datchiklar, avtomobillarni yuvish maydonchalari ham joriy etiladi. Ma'lum qilinishicha, mazkur talablar Toshkentdagi qariyb 1700 ta qurilish obyektida bosqichma-bosqich tatbiq etiladi. Hokim loyihani takomillashtirish bo'yicha takliflarga ochiq ekanini ta'kidladi.
3: Xalfana dasturida Xorazm ijro

0: Xalfana dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, Xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan.
1: Xo'p, davom etamiz. Marhamat.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar. Xo'p, sevimli radio Moriya Dono radiosi orqali jondan aziz singiljonim Shohsanamxonga sog'inchli salomimni yo'llamoqchiman. Singiljonim, boringizga shukr, bizni va jiyanlarimni baxtiga sog'omon bo'ling. Farzandlar rohatini ko'rib yuring. Insonlar dardiga shifo bo'lishdek sharafli kasbingizdan baraka toping. Bilingki, biz butun oilam bilan siz yaxshi ko'ramiz va tez-tez ko'rishsak-da sog'inaveramiz. Umringiz uzun, hayot yo'lingiz charog'on bo'lsin. Salom, ehtirom ila akajoningiz Nur Muhammad deyilgan. Chiroyli yozilgan ekan.
1: Qabul qildik, tabriklaymiz, sog' bo'lsin, omon bo'lsin.
2: Xo'sh, assalomu alaykum Bahodirjon. Sanjar efir zo'r bo'lyapti. Kechagi Nargi kanaldagi suhbatni ham eshitdim. Bardavom bo'lsin deb Akrom aka yozibdilar. Kecha o'zimga Izzatilla aka, Oral Mirzo Safarov shu dastur boshlangan paytda ketma-ket qo'ng'iroq qilishdi. Men yo'lda ketayotgandim. Beryapti rostdan ham. Mabodo eshitmagan bo'lsangiz.
1: Omon bo'lishsin, ogoh qilganlarga rahmat, tinglovchilarga rahmat, bee'tibor bo'lmasdan e'lon qilganlarga rahmat. Salomat bo'lishsin, omon bo'lishsin.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar. Bugun qizim Munisaxonni tavallud kuni edi. O'zingiz tabriklab qo'ying, yozib olaman deyilgan ekan. Munisaxonni tabriklaymiz tavallud ayyomlari munosabati bilan. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari bor bo'lsa, barchasiga ikki hissa erishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan tabriklaymiz. Galdagisi, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Xayrli kech. Olmazor tumanidan 78-79 dan Dilfuz opaman. Bugun nevaram Farangizxon shukrona kuni, ya'ni 13-chi bahorni qarshi oldi. Shu munosabat bilan nevaramga o'qishlarida omad, kelajak hayotida omadlar tilayman. Ota-onasi baxtini, quvonchini ko'rishsin. Hamisha xursandchilikda yurish nasib etsin. E'tibor uchun kattakon rahmat deyilgan ekan. Farangizxon shukrona kuni bilan 13 bahorni qarshi olganlar munosabati bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Qo'ng'iroq qilsak bo'ladi 71-203-1065 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dilizhorlaringizni yetkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, nimagadir ulanmayapti. Davom etamiz.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Sanjarbek?
2: Labbay.
3: Mana bu Kanadada 4 tonnalik oshqalar degandi futboldan keyin. Shu haqida biror ma'lumot bormi, yo'qmi?
2: Qayerda?
3: Kanadada futboldan keyin. O'zbekiston milliy
2: tushundim.
3: O'yindan keyin ertasiga 4 tonnalik Kanadada osh qiladi dedi.
2: Xabarim yo'q, salomat bo'ling, rahmat. Men osh haqidagi ma'lumotga duch kelmadim. Bo'lib ham Kanadada 4 tonnalik osh qilinish haqida biror joyda o'qiganim yo'q. Chunki o'zi O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanadaga birovga bordi. U yerda o'sha Kanada bilan o'rtoqlik o'yinni o'tkazib, keyin yana boshqa manzilga uchib ketadi terma jamoamiz. U yerda ulgurishmagan bo'lsa kerak. Keyin yana yomg'irli ob-havoda bo'lib o'tdi o'yin. Noqulay bo'ldi. Biz hozirgi iqlimimiz mana yozdan ketdi-yu ular. Jazirama issiq boshlanayotgan vaqtda ketib, u yerdagi ob-havo noqulay, yog'ingarchilik, sovuq, salqin. Muxlislar ham, tomoshabinlar ham o'rtacha kiyingan, ya'ni juda yuqa emas ularni ustidagi. Bilmadim, men osh haqida birorta ma'lumotga ega emasman, balki rostdan damlangandir. Lekin biror marta bu ma'lumotga duch kelganim yo'q. Bitta qo'shiq eshitsak nazarimda yaxshi bo'ladi. Anundan so'ng sizdan kelgan qo'ng'iroqlarga navbat beraman. Men birin-ketin bir qancha SMS'larni o'qib berdim.

0: Devam edemiz. 71-203-165. Assalamu aleyküm. Alo. Yok, ne kadar ulanma yaptı. Bayadan beri bana şu muammaki kub düçkeli yapmaz. Assalamu aleyküm. Alo. Hayır amma. SMS o'qitiramiz. Nima ham qilamiz boshqa? Qo'ng'iroqlar ketma-ket tinimsiz bo'lyapti. Mana qizil chiroq yonib qayta-qayta ko'rsatadi, lekin ulaydigan vaqtingda negadir ulanmaydi. Hayronman.
1: Texnika. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Yaxshimisizlar, Sonjabek Bahodirjon? Sizlar bo'lyaptimi?
0: Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
1: Nima? Men tabrigim bor edi.
0: Xo'p, bo'ladi.
1: Quvonchbek ukam 7 iyunda 48 ekranlar. Tanjonlar sog' bo'lsin, baxtli saodatli bo'lsinlar. O'zlari Koreyada ishlayaptilar. Alloh panohida bo'lsinlar. Qo'shnilar bilan qo'shnilari bolalar rohatini ko'rsinlar. Sizga rahmat, imkon berganingiz uchun rahmat.
0: Salomat bo'ling, rahmat.
1: Yaxshi ishlaysizlar.
0: Xo'p, bo'ladi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar meni? Nima? Meni radioyim. Doim oriya donoda turadi. Kechagi Sanjari suhbatini eshitish uchun yoshlar kanalini arang topib eshitdim. Oriya dono bor bo'lsin, sog' salomat yuringlar. 6412 dan Xayriniso ona. Salomat bo'ling Xayriniso ona. Boshim ko'k ketdi bundan, juda ham xursandman. Va o'z joyi kelganda minnatdorligimni bildirib ketishim kerak. Dilobar Anvarova edi shekilli. Yoshlar FM radiosini boshlovchisi. Mendan avval Bahodir Mag'diyevni ustozimiz, ulardan avval Botir aka Imomaliyev o'zlarini o'sha dasturlarda mehmon qilgan ekanlar. Men ham o'sha yerda borib bir marta suhbat o'tkazdim. Endi yaxshi chiqdimi, yomon chiqdimi buni tinglovchilar baho bergani yaxshi. Lekin bitta narsasiga ochiq tan berish kerak. Yaxshi savol berar ekan. Menga shu jurnalist yoki shu radio boshlovchini savol berish uslubi yoqdi. O'rganib chiqish uslubi yoqdi. Chaqirayotgan mehmonni qayerda nimasi bor, qayerda nima deydi, qaysi dasturlarda qanaqa xarakter ko'rsatadi, shularni o'rganib chiqqan ekan. Hayron qoldim va buni tan olishim kerak. Bitta qo'shiq eshitamiz, undan so'ng davom etamiz. Yanglishmasam Ziyodadan qo'shiq kutyapti.

0: Ория Доно'да реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Ariant Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: 2 baravargacha arzon.
5: Alif Juma aksiyasi 12-16 iyullar.
6: Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla Alif Shop'da xarid qiling.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: e mikrofonim yo'q emasmas be. Ne musiqani qo'yib qo'yib men mikrofonim yo'q emasmiz. O'zi pultga o'tirib olgan. Hech kimga so'z bermoqchi emas. Na o'zi chiqib gapirmaydi. Xo'p, dasturni so'nggi qismlaridamiz. Ertaga G'alvar dasturining finali bo'ladi. Quloq berib turasizlar. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni, dilisxorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Qani ulangchi? Nima gap, nima so'z? Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Izzat aka, salomatmisiz?
1: Rahmat, tuzimisiz, chatib qolmadingizmi?
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Kechagi qo'ng'iroq uchun rahmat, siz bo'xini o'zim ham eshitib oldim.
1: Men shuni oldingi safar oldingi pavtorini qaytaruvini eshita olmadim-da oldingi seshanba
0: kuni.
1: Kecha yaxshi efirda yetib qoldingiz. Shunaqa kutib o'tirdim, alam qotdi, eshita olmaganim. Kecha eshitdim, juda ham vabshe valida ideal. Eshitirish bo'pti, zo'r. Men o'zim ham Dilobarga alohida tashakkurim. Juda zo'r savollar berdi, javoblar ham zo'r bo'ldi. Siz yana ochilmagan qirralaringiz eshitib oldim, bilib oldim. Savol javobdan kattakon rahmat sizga. Keyin bitta tabrikim bor edi, agar
0: ruxsat bo'ladi. Xo'p bo'ladi.
1: Agar ertaga mavzuga tusha olmasam, yana radioda faoliyat yuritadigan O'zbekiston kanali 103.1 bizada Toshkentda chiqadigan 103.1 kanalda ishlaydigan radio boshlovchimiz bor, tunda ishlaydilar, Dilfuza Jalolova.
0: Ha, taniyman.
1: Dilfuza Jalolova 5-chida juma kuni bo'lar ekan, adashmasam 5-chida tug'ilgan kunlari. Tabriklab qolaman. Yaqin singlimni juda hurmat qilaman, eshitirishlarini ham, o'zlarini ham. Aloqada bo'lib turamiz. Sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim ruldamilar, yo'ldamilar, qatta bo'lsinlar ham. Allohning panohida bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sanjarbek, sog' bo'ling. Bunaqa eshitirishlarda yana ko'p-ko'p qatnashib turing. Siz yana ochilmagan boshqa qirralaringizni ham ochib olaylik.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Sizga
1: ham kattakon rahmat, sog' bo'lsin.
0: Tashakkur, rahmat. Ha. Dastur so'ngida boya 18 dan keyin ham ozgina esladik. Bugun Akbarali Ochilovning tavallud ayyomlari ekan. 1958-yil tavallud topgan ekanlar. O'zbek radio rejissyori va qo'shiqchisi. Hammamiz eng mashhur qo'shiqlari orqali shu Yulduzingni ber osmon kinofilmiga ishlangan soundtrack, biz yurgan yo'llarni birga jamlasak borib kelish mumkin oyiga piyoda degan satrli qo'shiq bor. Men ko'p qo'yib turaman efirlarda. Mana shu qo'shiqni ijrochisi bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ekanlar. Akbarali Ochilovni Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan tabriklaymiz, qutlaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Muxlislarni baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar. Ularni boshqa ko'plab yana qo'shiqlari bor. Hali yana xalqimizga yaxshi-yaxshi taronalardan taqdim etishdan charchamasinlar. Oriyat dono radiosini uzoq yillik radio boshlovchisi. Sizlar biz kim? Bir kun afandi, choy ustida kabi dasturlar orqali bilgan, sevgan, ardoqlagan bizi akamiz, ustozimiz Akmal Mirzo bugun o'zlarini tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Men ataylab dastur so'ngiga olib qo'ygan edim bu tabrikni. Akmal Mirzo Oriyat donodagi shaxsi men uchun 2-3 kumirdan bittasi bo'lgan. Bu yerga ishga kelishimdan oldin Bahodir aka, Bobur aka, Akmal aka, men ularni efirlarini eshitib, ularga havas qilib Oriyat dononing eshigini qoqib kelganman. Ha, radio boshlovchi bo'lish orzuim bo'lmagan, lekin agar mabodo ishlasam, shularga o'xshagan radio boshlovchi bo'lishim kerak degan ro'yxatimda Akmal aka ham bor edi. Akmal akaning choy ustida dasturi adashmasam 1000 martadan ko'p efirga chiqqan. 1000dan ortiq intervyu qilganlar, birgina Oriyat dononing o'zida, radioning o'zida mingdan ortiq intervyu, bu uncha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Juda ham qiyin narsa. Biz kim dasturi Renessans mukofotini qo'lga kiritgan. 2023-yilda edi yanglishmasam. Nima loyihaga qo'l ursa, o'sha loyihasi shov-shuvga aylangan, trendga chiqqan, odamlarning og'ziga tushgan. Yaxshidir, yomondir, lekin hamma faol muhokama qilgan Akmal akan dasturlarini. Oriyat dono oilasining a'zosi. Eng katta ustunlaridan biri, balki Bahodir akadan keyingi eng kattasidir men bilgan. Akmal Mirzoni bugungi tavallud ayyomlari munosabati bilan Oriyat dononi jamiki ijodkorlari, Oriyat donoda uzoq yillar xizmat qilgan, Oriyat donoda bir kun bo'lsa ham ishlagan hamma-hammaning nomidan tabriklaymiz. Akmal aka, umri uzoq bo'lsin, joni sog' bo'lsin. O'zingiz juda yaxshi bilasiz, agar bizni eshitib ketayotgan bo'lsangiz, hali ham bizni safimizdasiz, hali ham bir guruhdamiz va yana muxlislaringiz sizni ko'p-ko'p so'rab turishadi. Hech bo'lmasa haftada bir kun kelib, ya'ni efirlaringizni davom ettirishingizga chin dildan tilakdoshman. Ana endi dastur poyoniga yetkazsagan bo'ladi. Oqshomingizlar xayrli bo'lsin. Nasib etsa ertangi efirlarda uchrashamiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.
2: Pariru sanamlar.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Samarqand shahridagi Silk Road Samarqand majmuasida o'tkazilayotgan Eco Expo Central Asia 2026 ko'rgazmasi doirasida Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO Gefkasilm 2 mintaqaviy dasturining tabiiy resurslarni

0: integratsiyalashgan boshqarish boshqarish yo'nalishidagi natijalari va ularni joriy qilish yo'llari mavzusida yondosh tadbir tashkil etildi. Unda ishtirok etganlar mazkur dasturning milliy va mintaqaviy darajadagi natijalarini muhokama qildilar hamda barqaror va suv boshqaruvi bo'yicha muvaffaqiyatli yechimlarni kengaytirish imkoniyatlarini ko'rib chiqdilar. FAO GEF tomonidan moliyalashtirilgan dastur Markaziy Osiyo mamlakatlari va Turkiyada amalga oshirilgan mintaqaviy tashabbus bo'lib, barqaror va yer boshqaruvi, iqlimga chidamlilik va degradatsiyaga uchragan ekotizimlarni tiklashni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Dastur Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi maqsadlariga muvofiq amalga oshirilgan. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi mutaxassisi Muhammadjon Qosimov radiomizga bergan intervyusida nufuzli ko'rgazmadagi tashkilotning ishtiroki haqida so'zlab berdi.
1: Eko Expo Markaziy Osiyo tadbiri doirasida BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti O'zbekistondagi vakolatxonasi o'zini pavilyoni bilan qatnashmoqda. Bu pavilyon asosan mana shu Expo, ya'ni ko'rgazmani mavzusiga, g'oyasiga hamohang ravishda yashil yechimlar, yashil texnologiyalar, ya'ni aynan qishloq xo'jaligida, ya'ni tashkilot faoliyat yo'nalishidan kelib chiqqan holda ana shu qishloq xo'jaligida tabiiy resurslarga kamroq zarar yetkazgan holda, ya'ni tabiiy resurslar hisoblangan yer va suvdan samarali foydalanish asosida ana shu sohani barqaror rivojlantirishga qaratilgan yashil texnologiyalar va ana shu FAO'ning mandati, FAO'ning shiorlaridan kelib chiqqan holda yaxshiroq hayot, yaxshiroq atrof muhit, yaxshiroq oziq-ovqat degan g'oyalarni ilgari surish pavilyonni asosiy g'oyalaridan biri. Mana ko'rib turibsizlar, yashil texnologiyalar, bu yerda mana tuproqni himoya qilish bo'yicha texnologiyalar namoyish qilingan.
0: Ishtirokchilar dastur orqali unumdorlikni oshirish, suvdan foydalanish samaradorligini yaxshilash, qishloq xo'jaligida innovatsion yondashuvlarni qo'llash hamda qishloq aholisi turmush farovonligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha to'plangan tajribalarni muhokama qildi. Shuningdek, mintaqaviy bilim mahsulotlari va hamkorlik platformalarini rivojlantirish FAO GEF KES12 dasturining muhim natijalaridan biri sifatida ta'kidlandi. Tadbir davomida dasturning natijalarini kengaytirish bo'yicha mintaqaviy sharh, Qozog'iston va O'zbekiston tajribasi hamda hamkorlik istiqbollari taqdim etildi. Shuningdek, barqaror yer boshqaruvi yechimlarini kengaytirish uchun investitsiya yo'llari bo'yicha fikr almashildi. Muhammadjon Qosimov ko'rgazmada taqdim etilgan loyihalar borasida yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Hozir yana dunyoda shunaqa bir yo'nalish juda ham katta e'tiborda bo'lyaptiki, bu tabiatga asoslangan yechimlar. Demak, hozirgi yuzaga kelayotgan holatlarning ko'pchiligini mana shu tabiatni o'ziga asoslangan, tabiiy sharoitlarga asoslangan yechimlar bilan hal qilish bo'yicha ham, demak, bir qator choralar ko'rilyapti. Bunga misol mana shu pavilyonda turibdi ko'rgazma sifatida ana shu hozir sun'iy muzliklar hosil qilish. Bu amaliyot boshlandi. Bu yil mana 2025-26 yil qish mavsumida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tog'li hududlarda shu narsa amaliyotga joriy qilinib boshlandi. Bu yil Jizzax viloyati va boshqa viloyatlarga kengaytirmoqchimiz. Ya'ni bu yerda ana shu sun'iy muzliklar hosil qilish hisobiga pastki oqimga suv berish davomiyligini yanada ko'paytirish, uzoqroq suv yetkazib berish, undan suvdan samarali foydalanish. Mavsumda birdaniga suv oqib ketmaydi, suv yig'iladi, ma'lum bir muddatga zaxira sifatida yig'iladi va undan keyin suvdan sekin-sekin mavsumda foydalanishga imkon beruvchi bitta texnologiyani mana namoyish qilganmiz.
0: Muhokamalarda dastur tajribasini kengaytirish, muvaffaqiyatli yondashuvlarni institutsional darajada mustahkamlash, shuningdek mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi va barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida majburiyatlarni ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilangan va 3-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11934.64 yevro 13896.69 va Rossiya rubli 164.14.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Bo'ri bilan mushuk.

Slab chopib, kirib keldi bir kun ochofat bo'ri. Mehmon bo'lib emas, bir panoh topib o'zini qutqarmasa quriydi sho'ri. Orqadan ovchilar tozi qudirib, bo'rining jonini olishdi rosa. Koshkiydi. Koshkiydi bironta eshikka kirib ko'zdan yashirinib jonini saqlasa. Ammo darvozalar bari suqulfloq. Bo'rvoy har tomon alanglab shu choq

0: ko'zi tushdi devor uzra mushukka. Boshladi shu zamon yalinishlikka.
1: Mushukjon, jon do'stim, hayta qol tezroq. Bunda dehqonlardan kim rahim dilroq? U kelayapti ko'p ovchi, tozi meni dushmanlardan yashirsin hozir.
0: Unday bo'lsa, tezroq Stepanga chop. Ko'p rahim dil odam. Der mushuk shu top.
1: Yo'q, yo'q. Chang solganman uning qo'yiga.
0: Balki Demyan qo'yar seni uyiga.
1: Qo'rqamanki, qasdin olar u mendan. Tortib ketgan edim ichkisin zindan.
0: Trofimga borchi?
1: Xudo saqlasin. Bahorda yegandim uning to'qlisin.
0: Ahvoling chatoq-ku. Ehtimol Klim.
1: Oh, do'stim. Buzog'in qilganman tilim.
0: Oho. Ishing besh-ku, qaraya quda. Sen butun qishloqni tullabsan juda. Meni yashirsin deb chekma ohu voh. Bundan topa olmaysan o'zingga panoh. Barcha harakating ketar behuda. O'zingni qilmishing o'zingdan ko'rgin. Nima ekkan bo'lsang, o'shani o'rgin. Qissadan hissa shuki aziz bolajonlar. Hech qachon birovga yomonlik qilmang. Chunki bir kun o'zingizga yaxshilik kerak bo'lib qolganda, siz qilgan yomonliklar band berishi mumkin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezidentning yangi qarori qabul qilindi. Sug'urta agentlari faoliyati uchun yangi talablar joriy etildi. Yaponiyada tug'ilishlar soni tarixiy minimumga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasi amalga oshiriladi. Yaponiya bilan texnik hamkorlik doirasida O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra O'zbekiston Yaponiya markazi loyihasi Yaponiya hukumatining dastlabki baholash asosida 2.9 million AQSh dollari miqdoridagi texnik yordam mablag'larini jalb qilgan holda amalga oshiriladi. Qaror bilan O'zbekiston Yaponiya markazi faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Adliya vazirligi davlat ro'yxatidan o'tkazgan yangi nizomga ko'ra sug'urta agentlari sug'urtaluvchi nomidan shartnoma tuzish va uning ijrosini nazorat etish bilan shug'ullanadi. Agent bitimi tuzilganidan keyin bir kun ichida yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazilib, agentga ID raqam beriladi. Sug'urta agentlarining vositachilik haqqi kelib tushgan sug'urta mukofotining 25% dan oshmasligi belgilandi. Sug'urtaluvchilar agentlar faoliyatini har 6 oyda kamida bir marta monitoring qiladi. Shuningdek, insofsiz sug'urta agentlari reyestri yuritilib, ochiq e'lon qilinadi. Bank krediti bilan bog'liq sug'urta shartnomalarida esa sug'urtaluvchi mijoz tomonidan erkin tanlanadi. Yaponiyada 2025-yilda tug'ilgan chaqaloqlar soni 671236 nafarni tashkil etib, mamlakat tarixidagi eng past ko'rsatkich qayd etildi. Bu haqda Yaponiya Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, tug'ilishlar soni o'tgan yilga nisbatan qariyb 15 mingtaga kamaygan. Shu tariqa mamlakatda tug'ilish ko'rsatkichi 10-chi yildirki uzluksiz pasayib bormoqda. Shuningdek, bir ayol umri davomida tug'adigan bolalarning o'rtacha sonini ifodalovchi umumiy tug'ilish koeffitsienti ham rekord darajada pastlab 1.14 ni tashkil etdi. Hududlar kesimida eng past tug'ilish darajasi Tokio prefekturasida, eng yuqori ko'rsatkich esa Okinawa prefekturasida qayd etilgan. Mutaxassislar mamlakat aholisining qarib borishi va tug'ilishlar sonining keskin kamayishi Yaponiya uchun jiddiy demografik muammo bo'lib qolayotganini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 4 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11970 so'm 68 tiyin, yevro 13902 so'm 75 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 18 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 4 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 19-21 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Madridning Real klubi Inter hamda Niderlandiya terma jamoasi o'ng qanot himoyachisi Danzer Dumfriesni sotib olish bo'yicha muzokaralarni yakunladi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kelishuv yakunlangan va o'tishning barcha tafsilotlari kelishib olingan. Qayd etilishicha, Real 30 yoshli futbolchining shartnomasidagi 20 million yevro miqdoridagi tovon pulini faollashtiradi. Niderlandiyalik futbolchi ham Realga o'tishga rozilik bergani ta'kidlanmoqda. Rasmiy tasdiq yaqin vaqt ichida e'lon qilinadi. PSJ Ekvadorlik 24 yoshli himoyachi William Pacho bilan muzokaralarni uzaytirishga yaqin. Himoyachi bosh murabbiy Luis Enrikening ishonchini oqladi va klub uni uzoq yillar o'z safida olib qolish niyatida. Ayni paytda tomonlar rasmiy muzokaralarni boshlagan, ular yakunlangach rasmiy e'lon qilinadi. Bu mavsumda Pacho PSJ safida 44 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli uzatma amalga oshirdi. Transfermarkt talqiniga ko'ra, uning bozor qiymati 80 million yevroni tashkil etadi. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi esa 2029-yilgacha mo'ljallangan.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: kafe vardı.
1: Ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Shun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat